0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: بناوی خوای گور و مهربان سلاو لە بیسرانی بەڕەز و خۆشەویست لە رادیۆی سپیدا اف ام بفرمون لەگەڵ ختمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صدیق المنشاوی جزئی 9

0: کاتژمێر 6 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام ئێستا گوێبیستی بەرنامەی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی مامۆستا فەهمی حەمە تۆفیق
1: کتێبی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە زانا و سەرکردە و عارفی مەزن لە نووسینی مامۆستا سەلاحەددین محەممەد بەهادین

مامۆستا ناصری سوبحانی چندین جار دەربارەی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە ئەمەی دووبارە دەکردەوە. کاگ ئەحمەد لە زانە و کەسایەتیە کە میوێنەکانی جیهانی ئیسلامیە. ئەگەر ئەنجومەنێکی شورا بۆ ئومەتی ئیسلامی دروست بکرێت و زانایان لە دنیاوە هەڵبژێردرێن بۆی و کاگ ئەحمەدی موفتیزادەی تێدانەبێت، ئەو ئەنجومەنی شورا ناتەواوە. پێگەی کۆمەڵی ئەلی خوان المسلمون بەم جۆرە کاگ ئەحمەدی ناساندووە. مامۆستا ئەحمەدی موفتیزادە سەرکردەی ئیسلامی سنی فەقیه بانگخواز نمونە و سمبول سەرکردەی بزافی ئیسلامی ئێران دەریای زانستە شەرعیەکان خاوەنی ڕەوشتێکی ئیسلامی دوور لە زیادەڕەوی و خۆبەزەلزانی پشتیوانی شۆڕش دژی دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتی ئێران پێگەی فەرمی ئەلی خوان المسلمون پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا ئەم پێگە جیهانیە بابەتێکی دوورودرێژی لەسەر ژیانی کاگ ئەحمەد و هەوڵ و خەباتی و زانستی و دەستگیرکردنی و حکومدانی و ئازاردانی و هەتا دوایی نووسیوە لە بەشێکی ئەو بابەتەدا هاتووە عەلامە ئەحمەدی موفتیزادە بە کوردی کاگ ئەحمەد یەکێک بووە لە بیرمەندان و سیاسی ئاینیەکان بۆ داواکردنی مافە نەتەوەییەکانی کورد و مافەکانی ئەهلی سنەت لەو بوارەدا ڕۆڵی سەرکردانی هەبووە ئەو سەرکردەیەکی نەتەوەیی و ئیسلامی بوو لەناو ئەهلی سنەتدا کەس هێندەی موفتیزادە کاریگەری لە ئێراندا نەبوو بۆیە بە سەرکردەی ڕۆحی ئەهلی سنەتی ئێران دەژمێردرێت موفتیزادە دژی توند و تیژی و شەڕی ناوخۆیی حیزبە کوردیەکان بوو بیرۆکی دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی دیموکراسی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی خۆجەیی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد هەروەها سەرکەوتوو بوو لە کۆکردنەوەی دەنگی سنەکانی ئێران لە کورد و بەلوچ و تورک و تاڵشیەکان موفتیزادە لەو کەسانە بوو زۆر ڕۆچوو بوو لە زانستە شەرعیەکاندا بە ڕەوشتە ئیسلامیە بەرزەکانی جیاواز بوو لە کەسانی دی دوور بوو لە تەرەف و خۆبەزلزانین پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا سڵاو لە گیانی پاک و شادی کاگ ئەحمەد و هەموو کۆچکردوانی هاوڵی پەروەردگاری بە سۆز و میهرەبانمان لە گوناهی ئەو و هەموو ئەوانە خۆش ببێت کە بە ئیمان پێشمان کەوتن

بشی دوازدهیم هەڵبژاردەیەک لە حکمت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM. بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان بیسەرانی بەڕێزی سپێدا FM لە هەرکوێ هەن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت بەیانیتان باش. خوشحال بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. سپێدا FM.

0: حرامەکانی مەولود بەشدار بن. ئەنجومەنی باڵای فتوای هەرمی کوردستان لە فتواکەیدا ئاماژەی بۆ کردووە مەولودنامە وەسیلەیەکی گەورەیە بۆ زیاتر ئاشنابوون و ناسین و ناساندنی کەسایەتی برزی حەزرەتی محەممەد سەلامی خوای لەسەر بێ چونکە لە ناسینی وەک پێویست سەردەکێشێت بۆ کس باوەڕی و واتەنانەت ئینکاری کردنی پێغەمبەرایەتیش کە ئەویش کوفرە لە فتواکەیدا هەروەها هاتووە هاتنە دنیای پێغەمبەرمان محەممەد رودی خوای لەسەر بێ گەورەترین نیعمەتی خودایە و پێویستە موسڵمانان بەردەوام سوپاسی خودا بۆ ئەو نیعمەتە بکەن مەولودنامەش بەشێکە لەو سوپات گوزاریەی دادەنرێت پێغەمبەر محەممەد رودی خوای لەسەر بێت کە دیارە ئێمە سەلەمانگی مەولوداین وە بە دیاری کراوی پیغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێت کە بەشێک لە سیرەدا بەو شێوازە ناوی هاتووە کە محەممەد کوڕی عەبدوڵای کوڕی عەبدولموتەلیبە لە هۆزی قوڕەیشە دوانزەی ڕەبیعول ئەوەلی ساڵی 571 زاینی کە بە ساڵی فیل ناسراوە لە مەککە لەدایک بووە لە تەمەنی 40 ساڵیدا لە ئاشکەوتی حەرا وەحی بۆ هاتووە و لە تەمەنی 63 ساڵیدا لە شاری مەدینە کۆچی دوای کردووە بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان بە یەکەمین جار لە جیهانی ئیسلامیدا و لە شاری هەولێر بە دیاریکراوی و لە سەردەستی سوڵتان مزەفەر کە لە سەردەمی سەلاحەدینی ئەیوبی فرمانڕەوایی شارەکە بووە ئەو یادە کراوەتەوە و ڕێڕەسم و ئاهەنگی تایبەتی بۆ کراوە و لە شوێنە جیاوازەکانی جیهانی ئیسلامیش موسڵمانان ڕوویان لە هەولێر کردووە دواتریش ئەم یادە و بەرزڕاگرتنی زۆربەی جیهانی ئیسلامی گرتووەتەوە موسڵمانان لە ڕۆژەدا بە درێژایی ئەو مانگە هەرێک بە ژۆرێک گزارش لە یادەکە دەکەنەوە لەوانە مەولود خوێندنەوەیە دابەشکردنی شیرین و ئەنجامدانی چەندین کاری خیرخوازی جۆراوجۆر لە بەشێکی زۆربەی وڵاتانی عەرەبی و ئیسلامی ئەو ڕۆژە خوشی فەرمیە و بێگومانیش ئەم یادە کە دەکرێتەوە کە وڵاتانی مەغرب مەسر سودان جەزائیر سووریا لیبیا ئوردون و بەشێکی دیکەی تونس ئیمارات هەروەها کوێت عەمان یەمن ئاهەنگی گەورە ساز دەکرێت و تێیدا شیرینی تایبەت دروست دەکرێت وێڕای ئاهەنگی فراوان بە مەولود لە وڵاتانی دیکەی موسڵمانانی ناعەرەبیشدا بێگومان وەکو تورکیا ئەندەنوسیا پاکستان ئەمانش ئەنجامی تێدا دەدرێت ئەم یادەیان بەرزرا دەگیرێت یادی لە دایکبوونی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ ئەمساڵ دەکەوێتە ڕۆژی 25/8/2026 بەگوێرەی ڕۆژمێری حکوومەت لەو ڕۆژەدا لە دام و دەزگەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پشوی فەرمی دەبێت هەر سەبارەت بە یادی مەولود و چالاکی یادی مەولود و خۆ ئامادەکردن بۆ یادی مەولود و هاوکات ڕازاندنەوەی شوێنەکان بە دیاریکراوی ئەوەی کە سیمایەکی جوان بە شارەکانی کوردستانە بەخشێت هەولێری پایتەختە هەولێری پایتەخت یان هەولێر ئامادەکاری بۆ یادی لەدایکبوونی پێشاوی مرۆڤایەتی دەست پێکردووە ئەجا دیارە شاری هەولێر لە شەوی ڕابردووە بە دیاریکراوی بە دیمەنێکی پڕ لە ڕازاوە خۆی بۆ پێشوازی کردن لە یادی پرشینگداری لەدایکبوونی پێشەوەی مرۆڤایەتی حەزرەتی محەممەد رودی خوای لەسەر بێت ئامادە دەکات بە ڕازاندنەوەی شەقامە سەرەکیەکان بازاڕ و قەڵا لە شەوی ڕابردووە لە پایتەختی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری بەرفراوانەکان بۆ پێشوازی کردن لە یادی لەدایکبوونی فەخری کائینات و پێشەوەی مرۆڤایەتی سەروەرمان محەممەد رودی خوای لەسەر بێت دەستیان پێکردووە کە بڕیارە ڕۆژی سێشەممە ڕێکەوتی 25 ئەم مانگە بەڕێوەچێت جا بە نمونەی بۆ ئێمە باسی پایتەختی کوردستان و شاری هەولێر دەکەین شارستانیەتی هەولێر و یادی مەولودی پیرۆز خاونی پەیوەندیەکی مێژوویی و ڕۆحی زۆر قوڵن لە ڕووی مێژوووەوە دیارە شاری هەولێر بە پێشەنگی جیهانی ئیسلامیدا دەنرێت لە ڕێخستنی یادی لەدایکبوونی پێغەمبەردا بەجۆرێک لە سەردەمی فەرمانڕەوایی سوڵتان مزەفەر هەولێر یەکەمی شار بووە کە ئەم یادە بە فەرمی و بە شێوازێکی چەماوەری و هەروەها جا پێشوازێکی خەڵکی بێشمار و بەتایبەتتریش ئەو خەڵکەیە بڵی ناوچەکان یان دەوروبەری ڕێخستنیان بۆ کردووە تاوەکو ئێستاش ئەم مێژووە زێڕینە لە دڵی قەڵە و مناری شارەکەدا دەنگی داوەتەوە وەک نەریتێکی ساڵانە لەگەڵ ڕازاندنەوەی شار و قەڵای دێرینی هەولێر بەڕووناکی و گڵۆپی ڕەنگە و ڕنگ بازاڕی شار و دەوروبەری قەڵاب بە تابلۆی سەڵاوات ئەمانە هەموو گزارشتێکی خۆشەویستی بۆ پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێت کە بینراوە هاوکات لایانی مرۆییش ئەوشمان بیر نەچێت بەخشین و خواردن دابەشکردن وەک بەشێکی سەرەکی لەم یادە دەردەکەوێت بە شێوەیەکی ئەمریکا دەبینرێت سەرمایەداران خاوەن چێشخانەکان دوکانداران هاوڵاتیانی خۆبەخش او اما دکارانی که دیکن بتایبت اوانی که شوفیرن اوانی که اوتومبیل یعنی اوانی که خوان پیشن او رجان تایبت کرد و بو بخشینی پیشکان بو خوشویستی بو پیغمر دردی خواله سر بید و وکو اما جمع پیکرد آمده کاری دکن با دابش کردنی خواردنی گرم، شیرینی بتایبت، باقلاوه، لقم، چکلیت بسر حولاتیان دا وک نیشانه اگوا با بخشنده و مهربانی پیامی اسلام در دکوید براسی. للاکی دیکه و مزگو تو تکیکانی توای پارزگاکانی هرمی کردستان و ام اما جمان بشاری هولیار کرد امان همویان پارزگاکانی دیکی هرمی کردستانش خوان با ساز کردنی کوری گوری مولود نامه، ذکر و هروها و تارخندن و آماده دکن ولو روز پیروز ده حوالاتیان با گروتین و با سوزی که روحی به پیان و با پوشینی جلوبری رسانی کردی بشتاری لمیاد گوری دادکن و با دنگی تقبیرات و صلوات لدن لسرگیانی پاکی محمد رو دی خواهی لسر بید دیمنی که بیوینا لا تبایی پیکواجیان لپای تخت و طواوی شارکانی هرمی کردستان بدی دکرید بس من لوش کرد که روژی دوانزه ربیع الاولی همو سالک روژی لدائق بونی پیغمبر محمد درودی خواهی لسر بید که به یک اگل گرین ترین بونه اینه کن لجهان اسلامی دادن رد لعراق وریم کردوسانیش ببونی ام روژ پیروزه و پشی فرمیه همو سالکیش سرجم بونه کوچکن و کم مولود ججنی رمضان ججنی قربان یانزه روش برو پیش و دشنو ولا سالنامه زینیش ده او های اماجی پیکراوه بایم اوان ما نماوه با بطایبه تریش امال ما گیمولو دینو ولا پیشوازی روشی لدائگونی پیغمبر درودی خواهی لسر بید که روشی سیشم مدکات
1: سپیدا اف ام لمانگی لدائگونی سرداری جیان پیغمبری خوشویز محمد صلى الله عليه وسلم.

هاوبەشەکەی نێوان پێشمەرگە و عێراق کارە دەکرێن. دیولوواکەی نێوان پێشمەرگە و هێزارەقەکان بۆ پڕکردنەوەی بۆشای ئەمنیەکان بە تەواوی کاراکراون. لیژنەیەکی هەواڵگری هاوبەش بۆ چاودێریکردنی دۆخی ناوچە دابڕێنراوەکان و هەماهەنگی نێوان هەردوو لە پێکهێنراوە و هێزەکانی پێشمەرگە و پاسەوانی سنور بە هەماهەنگی تەواو سنوورەکانی نێوان عێراق و تورکیا کۆنترۆڵ دەکەن. بە پێو هەواڵی کە هەیە، حسین علاوی شارەزای کاروباری سیاسی و استراتیژی ڕێگەیاندووە ئەو دوولیوایی بۆ پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێز عێراقیەکان دروستکراون کاراکراون و فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان چاودێریان دەکات. دوولیوە هاوبەشەکە بە مەبەستی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکان لە نێوان هەردوو هێزەکەدا کاراکراون. لیژنەیەکی هەواڵگری هاوبەش لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێز عێراقیەکان بۆ ئاڵگۆڕی زانیارەکان کاراکراون و هەماهەنگی بەهێز لە نێوان وەزارەت ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە هەیە. حسین علاوی ئاماژەی بەوە کردووە هێزەکانی پاسەوانی سنور و پێشمەرگە بە هەماهەنگی تەواو توانیوێنە سنوورەکانی نێوان عێراق و تورکیا کۆنترۆڵ بکەن. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی ئەو پێشکەوتنە گەورەیە کە لە دۆخی سەقامگیری ئەمنیدا هەیە، کە بۆتە هۆی تاوکاری ئەمنی لە نێوان هێز عێراقیەکان و هێزەکانی پێشمەرگە. پرسی پڕکردنەوەی بۆشایی ئەمنیەکانی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقێکەکە لە بابەتە گرنگەکانی نێوان هەولێر و بەغدا بۆ ئەمە بەستەش بڕیاری پێکهێنان و کارەکردنی دوو لیوای هاوبەش درا تاوکو ڕێگری لە جوموجۆڵی گروپە تیرۆریستیەکان بکرێت و فەرماندای گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە وردی چاودێری جێبەجێکردنی ئەم هەنگاوە ئەمنیانە دەکات و هەوڵەکان بۆ چەسپاندنی زیاتری سەقامگیری لە سنوورەکان بەردەوامە.

بله بردوامین لگلتان بیسرانی برز و خوشویز اوی که اما جی زیاتر لە 100 واژو بۆ سەرکردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانی عێراق کۆکراوەتەوە بە پشتیوانی لایەنە شیعەکان زیاتر لە 100 واژو لە ئەنجومەنی یان بڵین لە پەرلەمانی عێراق کۆکراوەتەوە بۆ سەرکردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان بە بیانوی کەمکردنەوەی خەرجەکانی دەوڵەت و هەنگاوێکە کە ئەگەر سەربگرێت یان ئەم هەنگاوە سەربگرێت دیارە بە شێوەیەک هاوکێشە سیاسی و ئیدارەکانی کەرکووک ئاڵۆزەکات و کورد بە زەرەرمەندی سەرەکیدا دەنرێت. لە کەرکووک ڕێککەوتنێکی پێشوەختە لە نێوان پێکهاتەکاندا هەیە بۆ ئاڵۆگۆڕی پۆستی پارێزگار و لە ڕێگەی ئەنجومەنەوە ئەگەر ئەنجومەنەکە سڕ بکرێت ئاڵۆگۆڕ لە پۆستی پارێزگار و لە ئێستایە لای تورکمانە و سەرجەم پۆستەکانی باڵای دیکەی پارێزگا ئەستەم دەبێت. حەسەن مەجید دیارە سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێت ئەوەی دەیزانێت کە هەیە بەتایبەت بۆ کەرکووک چونکە گۆڕانکاریەکان هەمووی لێرەوە کراوە و لەم ئەنجومەنەدا بڕیاری لەسەر دراوە دەکرێت ئێمە وەکو کورد ئامادەیمان هەبێت لەو ئاڵۆگۆڕیانەی کە هەندێک بابەتی دیکە وەکو مادەی 140 کە دەبێت لێرەوە پشتیوانی بکرێت. بۆیە من باوەڕم وایە کە ئەگەر ئەمە سەر بگرێت زەرەرمەندی سەرەکی کورد دەبێت. ئەحمەد ڕەمزی سەرۆکی فراکسیۆنی تورکمانە لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە هەمان شێوە ئەویش دەڵێت بوونی ئەنجومەنی پارێزگاکان بابەتێکی دەستوریە و ئەندامانی ئەنجومەنەکەش بە ئیرادە و دەنگی شەقام و خەڵک هەڵبژێردراون بەتایبەت کەرکووک. ئەم بابەتە دروست نییە و پێچەوانەی یاسا و دەستورە. ڕەحەت ساڵح ئەندامی فراکسیۆنی عەرەبی لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە هەمان شێوە ئەویش ئاماژە بۆ دەکات وشەی سڕکردن لە یاسادا نییە، بەڵکو دەستەواژەی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی پارێزگاکان هەیە کە ئەوەش پێویستی بە کۆمەڵێک یاسا و ڕێکارە کە دەستور ڕوونی کردوێتەوە. هەوڵی سڕکردنی ئەنجومەنی پارێزگەکان لە کاتێکدایە کە لە ساڵی 2003 تاوەکو ئێستا بەهۆی ململانی سیاسی نەتەوەیی لە کەرکووک تەنها دوو جار هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان کراوە و کورد نیوەی کورسیەکانی بەدەستەوەیە. کورد ترسی هەیە جارێکی دیکە سیناریۆی قۆڕەخکردنی پۆستی پارێزگار دووبارە ببێتەوە وەک ئەوەی لە قۆناغی دوای 16 ئۆکتۆبەر ڕوویدا. هەر سەبارەت بەم بابەتە کە هەیە بە هەمان شێوە پەرلەمانتارێکیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاماژە بۆ دەکات کە هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی پارێزگەکانی عێراق نەدەستوریە. ئەندامێکی لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی عێراق هۆشداری دەدات لە هەوڵەکانی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی پارێزگەکان و ڕای دەگەنێت عێراق بەرەو ناوەندی هەنگاو دەنێت. ئەوەش نەک تەنها بۆ پارێزگاکان بەڵکو مەترسیە بۆ سەر قەواری هەرێمی کوردستان. دکتۆر عومەر کۆچەر ئەندامی لیژنەی یاسایی لە پەرلەمانی عێراق ئاماژەی بۆ کردووە. یاسای ژمارە 21 ساڵی 2008 کە پاڵپشتە بە مادەی 122 دەستور مافێکی چەسپا و بە هیچ شێوەیە کە ڕێگە نادرێت ئەنجومەنی پارێزگەکان هەڵبوەشێنرێتەوە. لەنێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جارێکی دیکە دەنگی هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی پارێزگەکان بەرز بووەتەوە کە بە بیانوی کەمکردنەوەی خەرجەکانی دەوڵەتە لە کاتی قەیرانی داراییدا. دکتۆر عومەر کۆچەر دەڵێت عێراق ئێستا بەرەو ناوەندی هەنگاو دەنێت. دوور نییە سبەی ئەم گوشارە بۆ سەر هەرێمی کوردستانیش دروست ببێت. ئەم یاسایە بۆ ئەوە دانراوە کە پارێزگەکان سەربەخۆی دارایی و کارگەریان هەبێت و جارێکی دیکە مافی پێکهاتەکان پێشێل نەکرێت. ئۆپەرلەمانتەرە ئاماژەی بۆ دەکات کە ئەگەر ئەم پرۆژەیە سەربگرێت هاوکێشە سیاسی و ئیدارەکانی کەرکووک جارێکی دیکە تێکدەچنەوە چارەنووسی ئاڵۆگۆڕی پۆستی پارێزگار و مافە پێکهاتەیەکان دەکەوێتە نێو دۆخێکی ناڕوونەوە. بەوتەی ئەو ئەندام پەرلەمانی لیژنە یاساییە کە مادەی 122 دەستور لە 5 بڕگەدا دەسەڵاتی فراوانی بە پارێزگەکان داوە، هەروەها ئاماژەی بۆ کردووە سیستەمی عێراق فیدراڵیە و پەرلەمانی نییە، نابێت دەسەڵات تەنها لە مەرکەزی دابێت. لە ساڵی 2019 پەرلەمان هەوڵی کۆتایی هێنان بە ئەنجومەنەکان دا، بەڵام دادگای فیدراڵی ڕەتی کردەوە. دادگای فیدرالی ڕایگەیاندووە کە پەرلەمان دەسەڵاتی سڕکردنی یان سڕینەوە و ڕەسەنایەتیەتی بوونی ئەنجومەنێکی نییە چونکە مادەیەکی جێگرەوەی دەستوریە. سەبارەت بەو دەنگانەی کە دەڵێن ئەنجومەنی پارێزگەکان بۆتە هۆی گەندڵی
دکتور عمر کوشروتی گندلی لهمو دمو دزگاگ دا هیا چار سر لپرسینویا لگندل کاران نک هلوشاندنوی سیستمکا اراده سربخو لقازانجی هولاتیانا او پرلمانتارا نمونی امریکای هنو و باسی لوا کردو کچون لوی برزگو انجومانکان راستوخو لگل خلق کود ابنوا با بریاردان لسر پروژه خسمت گزارکان و جختی کردوا که برزگاریگ لناوان دوا دا مزرابیت دستی خلقی پیناگد دکتور عمر کوچر داوی کردوا لجاتی هلوشان دنوا دستالاتی انجومانکان زیادتر بکرین بو اوی رولی راستقینه خوان لخسمت کردنی خلق دا ببینید.

0: سەبارەت بە دۆخی ناوچەکانی ئەمریکا و ئێران و هەروەها سزای ئابووری دیارە ئەمریکا بڕیاری داوە کە ڕۆژی دووشەمە سەختترین سزاکانی مێژوو بەسەر ئێراندا بسەپێنێت و داوا لە چین دەکات وەکو کڕیاری لە سەدا هەشتای نەوتی تاران هاوکاری جێبەجێکردنیان بێت گەروی هورمز بڕووی کەشتیە نەوت هەڵگرەکاندا داخراوە و تاران تەنها با مۆڵەتی تایبەت ڕێگەی بە تێپەڕبوونی ژمارەیە کەشتی نەوتی وڵاتی عێراق داوە کە پێشتر قالیبە بە بەڵێنی پێدا بوون بەرپرسانی باڵای ئێران لە نێوان هەڕەشەی وەڵامی وێرانکاری سەربازی و داوای چارەسەری دیبلۆماسیدان و هاوکات سەرۆکی پەرلەمانی وڵاتەکەش دان بەڕوونی کە گوشارێکی زۆردا دەبینێت بە تایبەت لە ڕووی ئابووری ئێراندا سکۆت بینیست وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕۆژی دووشەمە 24/8/2026 سەختترین سزاکانی مێژوو دژی ئێران ڕادەگەیەنێت لە کاتێکدا دۆنالد ترەمپ هۆشداری داوەتە هەر وڵاتێک کە بێوێت لە ڕێگەی کڕینی نەوتەوە ببێتە هێڵی ڕزگاری بەتایبەت بۆ وڵاتی ئێران چین زیاتر لە سەدا هەشتای نەوتی ئێران دەکڕێ و واشنگتن دەیەوێت لە ڕێگەی سزانوییەکانەوە ئەو بازرگانی بە تەواوی ڕابگرێت تێپەڕبوونی نەوت بە گەڕۆی هورمزدا وەستاوە تاران هەڕەشەی لێدانی هەر کەشتییەک دەکات کە بەبێ مۆڵەتی هەوڵی تێپەڕبوونی بدات تاران دوای داواکارەکانی بەغدا و سەردانەکەی قالیباف ڕێگەی بە تێپەڕبوونی چەند کەشتێکی نەوتهەڵگری عێراقی بە گەڕۆکەدا داوە لە ماوەی شەش مانگدا کە ئەم جەنگە هەیە ئەمریکا کوژرانی 18 کەس و برینداربوونی زیاتر لە 750 سەربازی دیکەی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە گریس رایت وەزیری وزەی ئەمریکا ئاشکرای کردووە کە هێزەکانی سەربازی وڵاتەکەیان هاوکار بوون لە تێپەڕاندنی تێکرای ڕۆژانەی 8 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ماوەی هەفتەیەکدا دۆنالد ترەمپ جەخت دەکاتەوە کە ئێران ئامادەی ڕێکەوتنی ڕاستی نییە بۆیە گەمارۆ خراوەتە سەر بەندەرەکان و هێزی دەریایی و ئاسمانی ئەو وڵاتە تاوەکو ڕادەیەکی زۆر وێران کراوە بەڵام تاران هێشتا بە موشک و فرۆکەی بێفرۆکان مەترسی بۆ سەر کەشتیەکان دروست دەکات مەسەج پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران داوای چارەسەری دیبلۆماسی دەکات بەڵام لیوا عەلی عەبدوڵاهی فەرماندەی سوپان هەڕەشەی وەڵامی وێرانکەری سەربازی دەکات هاوکات محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان دانی بۆدا ناوە کە بەبێ گەشەی ئابووری و هەروەها سووری دەریایی یان بە شێوەیەک بڵێن بابەتی دارایی ناتوانێت تەنها پشت بەستن بە توانای سەربازی ڕزگاران ببێت لە کاتێکدا وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە سەسەکانی ئەمریکا بە پێچاوانەی یاسا نێودەوڵەتیەکانەوە ناو دەبات اینجا بەگشتی ئەوەی کە هەیە جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران شەش مانگی تێپەڕاندووە بە دۆخی بەرنامە ئەتۆمەکەی تاران بەهۆی دەرکردنی پشکێنەرانی تایبەت بە بەرنامەی ئەتۆمی تاران و نەتەوە گرتوەکان لە ساڵی 2025دا بە نادیاری ماوەتەوە ئێستا گەرو هورمز وەک ناوەندی ململانیەکان ماوەتەوە هەزاران دەریاوان لەسەر سەدان کەشتی گیریان خواردووە چونکە تاران وەک کارتی گوشار بەکاری دەهێنێت هەروەها وێرانی وێرانبوونی ژێرخانی ئابووری و سەربازی ئێران بەهۆی هێرشەکانەوە تاران هێشتان داواکانی واشنگتن بۆ هەڵوەشاندنەوەی پرۆژە ئەتۆمەکەی ڕەتدەکاتەوە دۆنالد ترەمپیش نەگەشتۆتە ئەو ئامانژەی لە سەرەتای جەنگەوە دەستنیشانی کردبوو بابەتی تریشمان مابوو بەڵام کات دیارە هەر ئەوەنە دەرفەتە کە بمانەوێ لەگەڵ ئێوەیە بین و بۆ گفتوگۆی زیاتر سەبارەت بە بابەتی ڕۆژ و ئەو هەواڵانەی کە گرنگن لە ڕۆژدا ئێمە ئاماژەی پێدەکەین بەرزان و خۆشەویستان سپاس بۆ هاوکارمان کاک ئەیوب لە ژووری کۆنترۆڵ سپاس بۆ گوێگرەکانی ئێوە کە تا ئەم ساتە وەختە گوێگیری بەرنامەی ڕۆژیار بوون سبەینێ با کۆمەڵێ بەرگە و بابەت ئەگەڕێینەوە لاتان خۆتان لەگەڵ بێت
1: سپێدە FM لە مانگی لەدایکبوونی سەرداری ژیان پێغەمبەری خۆشەویست محەممەد صلی الله علیه وسلم

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانیە شەوی ڕابردوو لە ڕێگەی پلاتفۆرم و بڵاوکراوی میدیاکان ئەواڵی کۆچی دوایی برای عەزیز و خۆشەویست سەیدا شەڤانمان پێگەیشت کە براو هاوکارێکی دڵسۆز و خەمخۆر کە بەهۆی نەخۆشی بەداخەوە کۆچی دوایی کرد خوای گەورە لێی خۆش بێ سەبووری کەس و کار و بنەماڵە و هاوڕێ نزیکەکانی بەتایبەت بدات کە سەیدا شەڤان لە ساڵی 1969 لەدایک بووە ئەندامی مەڵبەندی سێ یەکگرتوو بووە لە دهۆک سەدان و تار و بەرنامەی ڕادیۆی و تەلەڤیزۆنی پێشکەش کردووە سەیدا شەڤان بە کۆکەرەوەی ئەرشیفی کۆنی دهۆک ناسراوە سێ بەرهەمی چاپکراوی هەبووە کە دیارترین بەرهەمیان ئەلبومی دهۆکی کۆن و ڕاگەیاندن لە قورئاندا بووە و بەرهەمە کاریگەری و دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبووە کۆکردنەوەی تەواوی ئەرشیفی دهۆک و وێستگە جیاوازەکانی ئەو پارێزگایە ئەو دۆخە تایبەتانەی بەسەری هاتووە سەیدا شەڤان خەمخۆرانە تەواوی ئەم ئەرشیفە کۆ دەکاتەوە و لە دوتووی کتێبێکدا بڵاوی دەکاتەوە کە بۆ تاهاتایە پارێزگای دهۆک وە کتێبخانەکانی هەرێمی کوردستان قەرزدارباری ئەو بەرهەمە دەبن کە باس لە ئەرشیفی کۆنی پارێزگای دهۆک دەکات و ئەو وێستگە جیاوازانەوە و قۆناغە جیاوازانی کە لە ڕووی داری و کاریگێڕی و مێژووی پارێزگاکە بڕیوێتی لە ساڵانی هەشتاکان لەگەڵ ڕێکخراوە خێرخوازیەکان کاری کردووە کە دیارترینیان ڕێکخراوی نەدوی ئیسلامی بووە کە یەکێک بووە لەو کارکتەرە دیارانی لە بوارە خێرخوازیەکاندا هەمیشە ڕۆڵێکی دیار و پێشەنگی بینیوە ساڵانێکی زۆر لە مەجای کاری خێرخوازی کاری کردووە هەتاوەکو ساتە وەختی نەخۆشکەوتنی سەرەتای کارکردنی لە ڕێکخراوە خێرخوازیەکان دەگەڕێتەوە بۆ نەدوی ئیسلامی کە لەوەوە دەستی بە کاری خێرخوازی کردووە ئەندامی ڕێکخراوی جیانی ڕۆژنامە نووسان بووە لە ساڵی 2010 بووەتە ئەندامی ئەو ڕێکخراوە ڕۆژنامە نووسانی جیانی کە لە هەرێمی کوردستان بەشێک لە میدیاکارە دیارەکان ئەندامی سەندیکای ڕۆژنامە نووسانی نێودەوڵەتین سەیدا شەڤان یەکێک بوو لەو میدیاکارانی کە ئەندامی ئەم سەندیکایە بووە لە ساڵی 2006 تا 2023 وەک هەمانگی کاری کەناڵی جزیرە لە کوردستان کاری کردووە کەناڵی جزیرە یەکێک بووە لەو میدیانی کە بێ سەشەوە کارەکانی بەبایەخن بە گرنگن بۆ وەرگرانی ئەو کەسانی کە تەماشای کەناڵەکە دەکەن سەیدا شەڤان لە ئەو ساڵانی کە باسم کرد 2006 تا 2023 هەمانگی کار یاخود نوێنەرایەتی کەناڵی جزیرەی لە هەرێمی کوردستان کردووە دواتر لە ساڵی 2005 بەداخەوە تووشی نەخۆشی پانکریاز دەبێ بۆ چارەسەریش سەردانی وڵاتی ئوردون و تەواوی نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستانی کردووە ماوەیەکی زۆرە گرفتاری ئەو نەخۆشیە بوو لەسەر جێگە بوو کە بەداخەوە شەوی ڕابردوو لە تەمەنی 57 ساڵی بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد خوای گەورە لێی خۆش بێ سەبووری کەس و کار و خانەوادە و ئازیزانی بدا ئینشەڵا بەهەشت مەوا و مەنزڵی بێ هەرێمی کوردستان میدیاکارێکی دیار و قەڵەمێکی دیاری لەدەستدا و خەمخۆرێکی کتێبخانەی کوردی وەکۆ دەڵێ گیانی لەدەستدا کە بە کۆکەرەوەی ئەرشیفی دهۆک ناسراو بوو خۆی گەورە سەبووری هەموو لایەک بدات دەچمە لای بابەتی میدیاکانی دیکە لە هەرێمی کوردستان و ناوچەکە و ئەو دۆخە میدیانی کە ئێستا ڕۆژەفی گرمن بۆتانی باز دەکەم سەرەتا باس لە دۆخی عێراق دەکەین کە لە ڕیزبەندییەکە عێراق وەک هەمیشە لە دۆخی هەژاریدا لە پلەی باڵادایە هاوشێوەی زۆرێکی دیکە زۆرجارەها پاسپۆرتی وڵاتان یا خزمەتگوزاری گشتەکان داتاکانی بڵاو دەبێتەوە عێراق پلەیەکی خراپی وەرگرتووە لەمەشا بۆ ساڵی 2026 لە ڕیزبەندی هەژارترین وڵاتانی جیهاندا پلەی 76 بەدەستێناوە کە ئەم داتایە گۆڤارێکی جیهانی بڵاوی کردوتەوە باس لە بژێوی هاوڵاتیان لە سەرانسەری جیهاندا دەکاوە و گۆڕانکاریانی کە
بسری دهات و بپی بلاو کراو فرمکی ام گوواره که گوواری گلوبال فاینانسا بو هجارترین ولات لکوی 184 ولات عراق لپلی 76 جگیر بوا تک رای دهاتی سالانی هر تاکی گلم ولاتا بپی توانای کرین گیشتو تا 15359 دولار امریکان دریخن عراق بو امسال همان پلی سال 2025 پرستوا لدوی امولات هر یک لا باشوری افریقیا با 16326 دولار و ویجی با 16430 دولار بو هر تاکیگ لپلی 77 و 78 دن ام پیورا بو براورد کردنی توانای آبوری

0: کات لە ریزبندەکان ناچێتە و لیڤڵانی کە وڵاتە پێشکەوتوەکان یا وڵاتانی ئەوروپا و تەنانەت بەشێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستی تێدایە. عراق بەجێ دێڵین دەچینە بریتانیا لەوێ بەپێی بڵاوکراوی ڕۆژنامەی فایننشنال تایمزی بریتانی باز لە دیاردەی بەلێشاوی کۆچی هاوڵاتیان و بەتایبەت گەنجانی بریتانیا دەکات بۆ دەرەوەی وڵاتەکەیان. بەپێی ئەم گۆڤارە گەنجانی بریتانیا ڕوو لە وڵاتانی کەنەدا و ئوسترالیا دەکەن کە خەون و خەیاڵی گەنجان لە ڕۆژهەڵاتی ناوین و بەتایبەت لە عێراق و هەرێمی کوردستاننا گەیشتنە بە بریتانیا، گەیشتنە بە وڵاتی خەون و خەیاڵەکانی خۆیان لە مێشک و لە خەیاڵی خۆیان. وڵاتی بریتانیا بە ئەو شوێنە دەزانن کە دەبێتە لانەی ئارامی بۆ ئەوان، بەڵام بەپێی بڵاوکراوی ئەم گۆڤارە کە فایننە ناشنال تایمزی بریتانیە دەڵێ گەنجانی بریتانیا بە لێشا وڵاتەکە بەجێ دێڵن ڕوو لە ئوسترالیا و کەنەدا دەکەن. هۆکاری کۆچی گەنجانی بریتانیا بەپێی ئەم بڵاوکراوەیە بێ دەگەڕێتەوە بۆ کەمبوونەوەی بژێوی و خراپبوونی گوزەران و زیادبوونی باج و کەمبوونی هەلی کار لە وڵاتەکەیان. لەلایەکی دیکە بەپێی ئامارەکانی نووسینگەی ئاماری نیشتیمانی بریتانیا لە ساڵی ڕابردوو نزیکەی 246,000 وڵاتی بریتانی وڵاتەکەیان بەجێهێشتووە. ئەم ڕێژەیە دوو هێندەیە ئەو ژمارەیەکە گەڕاونەتەوە بریتانیا و لە ساحفتاوپێنج و کەسانەی بریتانیان بەجێهێشتووە تەمەنیان لە خوار 35 ساڵیدایە. ڕێژەی بێکاری لە وڵاتە گەیشتوتە لە سەدا 5.2 کە بەرزترین ئاستێتی لە 5 ساڵی ڕابردوو. بە جۆرێک ئەوەی کە دەوترێ شارەزایانی ئابووری هۆشداری دەدەن لەوەی کە پێویستە بریتانیا ژینگی کار و ژیان بۆ هاوڵاتیەکانی باش بکات بۆی وڵاتەکە بەجێ نەهێڵن کە وەکو ئاماژەم پێدا ڕوو لە وڵاتانی دیکە دەکەن، بەتایبەت ڕوو لە ئوسترالیا و کەنەدا دەکەن لە پێناو گەیشتن بە ژیانێکی خۆش و ژیانێکی باش. کاتیەوەی بچینە لای راپۆرتی پەیامنێرەکانمان، راپۆرتی هاوکارەکانمانجا نازانم راپۆرتی کوێ ئامادە بوو، دەچینە تەقتەق لەوێ هاوکارانم لەسەر خولێکی پەروەردەی و پێگەیاندن راپۆرتێکیان ئامادە کردووە، پێکەوە بینەری دەبین.
1: گفت و گۆی یەکتر ناسین دەکەن تا ببنە هاوڕێ و پشت و پەنای یەکتری. ئەوان قوتابی زانکۆن لا وڵاتی تورکیا دەخوێنن. ڕێکخراوی گوکیۆز لا هاوین هاواری چۆم حەیدەر لا خێوەتگەیەکی پەروەردەی و ڕۆشنبیری کۆی کردوونەتەوە.
2: ڕێکخراوە گوکیۆز و 2018 هاتیە دامەزراندن تورکیا ژ بۆ خزمەتە وان قوتابیان ئەوێت ئێنە تورکیا لوێرێ بەردەوامیە دەنە خوێندنەخۆ چ قوتابی ئامادەیی بێت یان زان کوێ بتن یان ماجستێر و دکتۆرای بدەن. خیڤەتگە هەمە 6 قوتابی بەشدارن ئەوێ خیڤەتگەهێدا مە عینوانێکی هەلبژارتی بۆ ئەوێ خیڤەتگەهەیە وان دێ چا شین خۆ ئاڤاکەین دا شین توبلێت خۆ بەسما خۆ پێلینەت ناف کۆمەلگای خودات.
3: ئەمانەوێ لێرەوە گەنجێکی خاوەن پەیامی، خاوەن مەبدەی، خاوەن ڕەوشتی دەسپاکی ئەمین بنیاد بنین کە پێمان وایە ئەم گەل و وڵاتەی ئێمە هەموو شتێکی زۆرە ئەم جۆرە کەسایەتیانە نەبێت. ئەمەش وەڵام دەرەوەی پێداویستیەکانی کۆمەڵگەمانە.
4: ئێوە دەبێت بیرۆکەی داهێنانکارانتان نەبێت، دەبێت بیرۆکە بن. اینجا چۆنیەتی ئەم بیرۆکانە چۆن فکرەیەکی داهێنەرەنا، فکرەیەکە خزمەتکە بە بەشەریەت بە ئاستێکی گەورە، فکرەیە خزمەتکە بە داهاتووینەتەوە وڵات و نیشتیمانمان، چۆن فکرە دروستەکەن و چۆن فکرە ئەکۆ بۆ دەرەنجام بۆ ئینجاز.
5: ئەو کەسانەی خاوەنی بەهان ئەو کەسانە بە نرخن لە ناو کۆمەڵگا بەهای ڕاستگۆی، بەهای وەفاداری، باشە بەهای دادپەروەری، یعنی لە هیچ کاتێکا تۆ نابێ دادپەروەری بدۆڕێنی.
6: زۆر دڵخۆشم بەڕاستی کەشوهەوای گوندی چۆم حەیدەرکە و شوێنی لێتین کەشوهەوایەکی زۆر فێنکی هەیە لەسەر زەی بچووکایە ڕێکخراوی ئەقرائیش کە جێگاکی تایبەتیان دروستکردوە بۆ ئەو خێوەتگانە. زۆر سپاسیان دەکەین، جێگاکە زۆر خۆشە، کۆمەڵێک هاوڕێی نوێمان ناسیوە کە ئینشاءڵڵا هاوڕێیەتیەکەمان بەرەو پێش دەبین و لە مەودواش پەیوەندیمان بە یەکۆ دەبێت.
7: بافکەم بەڕاستی هەر بوو یەکتر ناسینی گەلێکە بۆشە و هەر وەسڵ ئەف بۆبەتت هێنە پێشکەشکردن گەلە گەلێک گرنگن بوو زێدەکردن ثەقافەتە هەر بەشدار بوویە. لەمە سوپاسی هەوەت کەین و حەزر بوونەوە و سوپاسیە.

0: Rexrawa guk yu zûdgeyn û taybetî Dr. Aza Cemîlî.
1: Mamosteyanî ew rexrawa, 8 sala bi bêwûtan, xizmetî ew qutabiyana dekin. Ewan li hemû barudoxek de hawkariyan bûn û hewl dedin, la roja sextekan, barî giranî serşaniyan, sûk bikin. Madeh Cemal, Kanalî Spêda, Qezayî Teqteq.
2: بله برزان تق تق بجه دیالین دا چین شاروچکی پیر مگرون دوی لقی یگرتو اسلامی کردوستان کتایی ناو با خولی کی ورزشی دیار بر رو چول نوان مزگو تکان دا جاواز لامو خولانی دیکا کدی بینی خولی ورزشی لنوان مزگو تکان انجام دراو یاری کتایی دا منتوا لاری کتایی لنوان مزگو تکانی بخشندو پیشوا بر رو دا چه ام یاریه که تامو چیجی که زوری داو با آماده بوان که تیایی دا تی پی پیشاوه بلدان یگلا کروه یار یکی بردو تا و بوتا پالوانی خلک بیکه و بینری راپورت یگلا سر و یاری دا
3: بمابستی زیاده گرنگی دام با قطابیانی خلی هاوینی مزگوتکانی ناحی پیرامگرون باشی ورزشی لقی پیرامگرونی یگرتو اسلامی کردستان هستا به سازدانی مراسمی یاری کتایی خولی مزگوتا کن. یاری که لنیوان تیپی مزگوتی بخشنده و پیشوا بو. کتیای دا تیپی پیشوا و لدانی یک لاکره و یاری که برده و بو پالوانی خولکا.
4: نوکو بشی ورزشی لقی 6 هستن بکرنوی خولی که توپی پی بو فرخوازانی مزگوتا کن. که لپال قرآن و بابتی پروردیه بشی ورشی من هستا بکنه و خلیک با حود تیب که بشوازی که دوری بر رواتشو که حود تیب که هر یکا لو حود تیب شجیاری اکاد یسا گشتونه تا یاری کوتاییو سپاس با خواهدزور بشوازی که سرکوتوانه خلاک من بر رواتشو برد با ورشکاران بدر لبابتی قرآن و بابتی پروردیه کن دان ابرن لورزشو روحی ورزشان تیابسی
3: قطابیان دست خوشیان هی با هم چالاکی و سپاسی رخرانی خولکه دکن
5: دست خوشی لما حسانه اکم که کنا ام خوله ام با کردین اتا و پلی دو هم شما مده سینش
6: دست خوشی لما حسانه اکم با کردینوی ام دوره ام روی ام یکمین من مده سینه در مصاله ام خوله بکن و لپال درس و قرآن خوندنو
3: ماموسته اکی آینی ام خولانه لورزی هاوین دا بو قطابیان با گرنگو پیویز دزانید.
7: براستی ام خوله لپال خولی هاوین خولی یاری کردن یا خود ام دورهی که یاری کراوتا و بو قطابیکان من زور گرنگ لعینی پیروزی اسلام دیدی اسلام لرانگه قرآنی پیروز و لفرمودکانی پیغمه صلی اللہ علیه وسلم زور گرنگی دا و با پرورده هر وها با جستا با روح بلاشا با فکر علی رگه ام یاریانه و اما دتوانین کتابیکان من لمزگو توا فیری یاری بکین فیری ام ورزش و امانه بکین بو اوی منالکان من راستی نس ندره و اونده که گرنگی با لانی مزگو دو دین گرنگی با لانه کانی تر ندره که براستی منال چه تا درو فیری جگره کشان و فیری کافتر یا فیری ام شوینه او شوینانه بن اما زیاتر دمانوی لرگی مزگوت و خلکانی هاوینه و منالکان من فیری پرورده بکین فیری مزگوتی هم بکین فیری نویجی هم بکین فیری عدابی که اسلامی هم بکین اما گرنگا لعینی پیروز اسلام
3: لکوتایی مراسی مکه دا خلات بسر تیپ سرکوتوکان و باشرینکانی خلکا دا بشکرا برزام حسمان کنال اسپیدا ناحی پیر مگرون
2: بله جاری کتر هنده به خوشویستان لگلتان بردوامین او جور خلانه که لپیر مگرون بینی من تامو چه جور لذتی کتابتی خویی هی زوربه من هاو راین و کوچین لسر وی لقناق اگل قناق کانی ویزگی جیان و بطابد من دالی مانا که تک درس من لمزگو تکان خویندو چنشتی که بون که لپنا درسک دا همیشه قطابیان شیده و بابتانه بونی که گلوانه گشته هاوی نکان بو که با قطابیانی مزگو دکرا همو من یادواری و تاموچه جی او شو روژه من هیا که خو من آمده کر بو گشته که انجامی بدین و با پاسی تایبت قطابیانی مزگو دکو کران و بره کران برو او سیرانگایی که آمده کارانی مزگود رکان خست بود. لمان که تاکی که تر او یاریا نو خویانه بود که لنو یاری زنانی هم نو مزگود کن جامع دره همی گرک کن همی تیپ میلی کن همی مزگود یک برانبر با مزگود یکی دیکه تاموچه جی که خویی بود و دستمان دکر بخوندنی وانانی که مزگود شوینی که کروی همو چینو تیو جکانه مالی آرامیه او لانکه و مالیه که آرامی بروح و بدرون و بجسته دبخشه شتانی که تایبت و بچش لنیو مزگو تکان دا بون که مجواده کات که دایکان و باوکان لحوینان دا هول بدن من دالکان یعنی گر لورزی زستان و ورزکانی خوندنه نتوانن من دالکان روژانه التزام بوانکانی مزگو تکان بلام لپشوی هاوین دا بدریجایی پشوکا من دالکان یعنی بخنه بر خوندنی وانانی لمزگو تکان دا دو تریتوا که تنها فربونی قرآن وانه پرورده کن یا بلکو بابت ترفیهیان جواده کد که قطابیه که هزب آرامی هزب دلخوشی بکا و وابستبونی که زیادتر لنوانیان دا دروسه به زوجر مامسایانی مزگوتکان حال دستان با سازدانی آهنگی که خنجیلان لنو مزگوتکا با قطابیه کن با تایبت بوانی که استه که برستر و باشتریان هبو هندک خلات آماده کرده در بخش را با خندکاری که مکان یا خندکارانی که لقطاب خانه توانی بویان نمره کی باش نمره کی برز بدست بهینن و لهمان که تا اکی که تر لوشتانه او بو که قطابیانی مزگوت با کومل حال دستان با خواهن کردنوی مزگوت که لحفته که چند جاریک اما شر با جورگ لجورکان او وانهی لناخی قطابی که داده چسپاند که خواهن را گرتنی مزگوت ارکی همو مانه دبه دست جمعی امکاره هاو بشانه بکنی ده هفته که جارک بو چند جارک حال دستان به ریک خستنی پا کردنوی مزگو تکان دیاره لناو گروپا ایشکان دا بشکرا بو بجوره لجوره کان هر کسو ارکو کاریو خوی بباشری دزانی اما جوایه کر که وابستبونی که زیادتر لنوان قطابیان و فرخوازان و مزگو تکان دا دروز ببه بشه که تر لوانانی که هر لامزگو توفیر دبین او قطابیه یا او نوشخونی که بردوام آمادهی لامزگو تا هی و بلام روژگ یا چون روژگ نگره تا دز وجه برانی مزگو قطابیان ماوسایان پرسیاری دکن و حوالی دا پرسنو گروپی گرگ دخره بو سردان کردنی او مالی که نوشخونه بردوامه که یا چون روژگ که دیار نیه اگر ها کارکه بابتی که تندرستی و انجام دانی نشترگری و لجگه کوتن و یعن هر حکاری که دیکه به هموان پیکه و لحوالی تندرستی و دلنیا دبون لحوالی دوخی تندرستی و برابرزی که نهاتو تو بو مزگو زور جار ام گروپا به مندالان دروست کرا به طیبه ده گری که لحوال مندالکان یعنی که لقتابیانی مزگو نهاتان اما دمان گینه تا واقعی او رگایی حاله امل من دالکان تو رب بین لبروی پیدا کنن امل من دالکان تو رب بین لبروی لنجکا صفکان شوان دو امل من دالکان تو رب بین لبروی دنگ دنگ دکن لبروی دز نجکان پاگنیه بلکو ارکی ما و یک فریان بکین ارکی ما و یک رن مایان بکین که هاوکاریان بکین که ریکان بخین که هندی کان سپاس بخوام من دالی تیگیشتو سلار و سنگین و پروردکراون به تواوتی پا بنده بن برن مکانی مزگود بلا من دیکی دیکی انوانن که جوله یکی زیادریان هی دنگ دنگیان هی دیوانیش ام جوله و دنگ دنگی لمالی خواکن لمزگو تایکن لمالی هموان دایکن بویده بی او درفتهان پی بدره و رنمایان بکره کاراسانیان بو بکره بجور یک نه رنمایی بکرن که بو هتا هتا اوان لمزگو دور بکونو بو هتا هتا اوان داب برن ل پیوندیان با مزگو تکان همو من مزگو تو ورکی لسروانه للاین خوششویستو شیرینی بکین بجوره دکره نوشخونکان که ریز دبستن هر کسی اگ مندالگ لبینی خوی دابنه اما وادکا کمترین پیکنین دروز به کمترین شواوی لنیو صفی نوشکان دا دروز به و مندالکانیش فیر ببن بم شوازه که اما یاسای مزگو تا دبه بم شوازه بدنگ بین بم شوازه چاروان بین بم شوازه نویجه کمان بکین بمشه وازه لمزگوت پچینه درو پیویزنا که با راک راکی و قربالخی بیگ جارلو دیگ دروس کین و گرنگیشه گەورەکانیش بە هەمان شێوە سەبریان هەبێ ئارامیان هەبێ تااقەتیان هەبێ منداڵەکان فێر بکەن ئەگەر خوای گەورە فرسەتیەوەی بە تۆ نەداوە لە شوێنێکا مامەسابی و وانە بە قوتابیەکان بڵێیتەوە لە شوێنێکا مامەسای مزگەوت بی و تەواوی نوشخێنەکان گوێ لە تۆ بگرن خۆ فرسەتەی پێداوی لەویا تۆ بتوانی کار لەسەر پەروەردەی یەک منداڵ بکەی کە پێی بڵێ چۆن دەبێت لە سەفی نوێژا بوەستی چۆن دەبێت دەست نوێژ بگری چۆن دەبێت نوێژەکەت کەی بزانم نوێژەکەت ڕەوانە یاخود ڕەوان نییە ئەگەر بیرتان بێ زۆربەمان بە جۆرێک فێری نوێژکردن بووین کەسێک بە تەمەن لە نێو مزگەوتەکا بەدەنگی بەرز نوێژ دەخوێنێ زۆربەمان بەدوای ئەودا فێری نوێژکردن یان نوێژێکی ڕەوان بووین بۆیە دەبێت بەو شێوازە مزگەوتەنا کۆنەکەینەوە لە نوێژکردن و عیبادەت دەکرێت ئەو بابەتە پەروەردەی و ئیمانیانش و ئەو بابەتە وەرزشیانی کە لە پیرەمەگرون بینیمان لە مزگەوتەکانیشدا کاری لەسەر بکرێت دەچمە لای گفتوگۆی سەرەکی ئەم بەیانیەمان گفتوگۆ کەم تایبەت بە ئەوەی کە چەند ڕۆژێکە وەزارەتی پەیوەندیەکانی عراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردوتەوە داوای لە هاوڵاتیان کردووە کە ژمارەی مۆبایلەکانیان لە کۆڕێک بگۆڕن بە جۆرێکی دیکە بە تایبەت بۆوانی کە سوشیال میدیایان هەیە پلتفۆرمە جیاوازەکان بەکاردەهێنن کە ڕەنگە لایەندەیەکی نزیکە پەیوەندیان نەمێنێ لەبەرەوەی ئەم خەتە ڕادەگیرێ دەمانوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە ڕاگیرانی خزمەتگوزاریە پەیوەندیەکانی کۆڕەک و ئەو زەرەر و زیانانی بەر بەشداربووانی ئەم تۆڕە پەیوەندیە دەکەوێت گفتوگۆیان بابەتە لەگەڵ بەڕێز کاگ مستەفا عەلی شارەزای بواری تەکنەلۆژیا دەکەین لە ستۆدیۆکانمان لە هەولێر لەگەڵمانە کاگ مستەفا سڵاوت لێبێ بەیانیت باش سوپاس بۆ ئامادەبوونت
8: هیوادارم هەر تەندروست و لەش ساغ بن زۆر سپاس لە بەڵبژاردنی ئەو بابەتەش چونکە بابەتە چی گرینگە پەیوەستە بە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانی خەڵک پەیوەستە بە کۆمەڵک حیساب بانقی پەیوەستە بە کۆمەڵک ئەپلیکیشن کە ژیانی ڕۆژانەی ئێمە ئاسان دەکەن ئەگەر بێت و هۆشیاریمان نەبێت بە تایبەت لەو بابەتە لەدا توش کێشە دەبین
2: زۆر سپاس دەکەم کاک مستەفا با سەرەتا بۆ دەست پێ بکەین قسە زۆرەکرێ لەسەر هۆکاری ڕاگیرانەکان دێکە لە سیاسی هەندێک دەڵێ داراییە هەندێک دەڵێ سزایە لەسەر ئەو کۆمپانیایی کە خزمەتگوزارەکانی ڕادەگیرێ بەڵام ئەوەی پەیوەستە بە هاوڵاتیان هاوڵاتیان بۆ لە ڕاگیران یا لە بڕیارێکی لەم شێوە زەرەر دەکەن پێم خۆشەوەمان بۆ ڕوونکەیتەوە
8: زۆر باشە کاکسنگەر قۆناقی سزادانی کۆمپانیە کۆڕەک ئێستانیە واتە چێشەکە ئێستانیە کۆمپانیە کۆڕەک لە ساڵی 2010 دامەزراوە چێشەکە لە ساڵی 2007 لە دوای ساڵی 2007 سەری هەڵداوە قۆناق بە قۆناق حکومەتی عێراقیەوە یان زیاتر بڵین دەستەی پەیوەندیەکانی عێراق بەردەوام لە گفتوگۆ بووە لەگەڵ کۆمپانیە کۆڕەک داوەکو ئێستا گەیشتنە ساڵی 2026 واتە قۆناق سزادراوە دوێنێ علی مؤید سەرۆکی دەستی ڕاگەیاندنی عێراق ڕایگەیاند واتە وەڵامی ئەو پرسیارانەی داوەکە باسی ئەوە دەکرا بابەتەکە سیاسیە بابەتەکە ئەوەیە کە کۆمپانیایەکە کۆمپانیایەکی کوردیە سەرۆکی دەستەکە گوتی بابەتەکە سیاسی نییە بابەتەکە پەیوەستە بە کۆمەڵی قەرز کۆمەڵی قەرزی ناوەخۆی کۆمەڵی قەرزی دەرەچی کە کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم لەسەری بووە کە پەیوەست بێت بە دانەوەی ئەم قەرزانە بەڵام لەگەڵ ئەوەی کە ئێمە 2000 گەیشتنە ڕێککەوتن ئەمە قسەی سەرۆکی دەستەکەیە کۆمپانیەکە پابند نەبووە بەو ڕێککەوتنانە کۆمپانیایەکە قەرزەکانی نەداوەتەوە بۆیە ئێمەش ناچار بووینە کە کۆمەڵێک ڕێکاری یاسایی کۆمەڵێک ڕێکاری تەکنیکی بگرینە بەر بۆ ئەوەی وا بکەین کۆمپانیەکە بێتە ژێرباری ئەوەی کە قەرزەکانی بداتەوە واتە باسی ئەوەشی کرد ساڵی 2022 کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم مۆڵەتی فەرمی تەواو بووە واتە دەبێت مۆڵەتی فەرمی نوێ بکاتەوە لەگەڵ دانەوەی قەرزەکانی وەکو باسما کرد ئەوەی کە پرسیاری خەڵکیشە هەمانەوە پرسیارە لە سەرۆکی دەستەکە کرا باسی ئەوەی کرد ئەوانەی کە سیمکارتی کۆڕەکەیان هەیە لە ئێستادا با سیمکارتەکانیان بگۆڕن لەسەر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان لایبن لەسەر حیساب بانکیەکان لایبن بەڵام خوتی سیمکارتەکە بهێڵنەوە لای خۆیان چونکە ئەمە لە داهاتوودا هەر کێشەیەک ڕووبدا ئەوە سەرۆکی دەستەکەیە گوتی ئێمە قەرەبووی بە کارهێنەران دەکەینەوە چونکە کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم لای بینەران و لای ئێوەش مەعلومەکە بەکارهێنەرێکی زۆری هەیە لە کوردستان و لە دەرەوەی کوردستانیش لە دەتوانین بڵێن لە خواروی عێراق بایه خلکی چی زور توشی زرر و زیان دبید اگر بیتو کمپانیه که کارکانی بطاوی رب جیدید کاملک رکار جیراوت بر او رکارانه قناق با قناق باسیان دکه نستا
2: زور باشه هاولاتی لکوی امبریاره زررمند بیه کمپانیه نو براو باز لقربو دکا چون نتوانه قربوی هاولاتیان بکاتو
8: که سنگر او سروچی دسته راگیاند و پیوندیکان عراق او قصه دکات تاوکو ویستا کمپانیه کارک تلیکوم با فرمی و بایی چه ویکن بخلچی نگوتوه که پیویست سیم کانت هم گارن پیویست سیم کارت کانت هم گارن چون که اوی خاله زور سروچیه که تاوکو ویستا خلق چیشه نبو بانمونه لحولیر برادره که دگیشت یا پرده و کرکوکو آنه هلا اینترنتی کارک ندمه با تایبت اگر بشداری اینترنت کرد باید پیواندی چشه نگو واتا خلق تاوکو یستا چشه نیا بلان بابتا که هات سر اوی پیوست بید به هاتنوی کودی نیو دولتی او تی پی خلق لیره او چشه هم بود ورزده بید که تک تو اکاونت ایچ سوشیال میدیا یان جیمیل ایک یان اکاونت ایچ هر اکاونت ایچ بانکی دادنی پیوست جمعه موبایل ایک داخل بکید با اوی کودی نیو دولتی با بیتا کودی ایچ نیو دولتی هی پیدالین او تی پی با سلامتی و اکاونت کت هر وحا با پشتراز کرنوی اسنامه بکارهنر ام کوده بکار دید تو که تک سوشال میدیا اگ دادنید جمعه تلفونی چی کارو چی دخیت است اگر بیتو دسته راگیاند و پیوندیکانی عراق با تواوی کودی او تی پی که کودی چی نو دولتی را بگرید با کارک تلیکوم او که تا بتوید بسی نو سوشال میدیا کد بتوید بسی نو اپلیکیشنی بانک کد بتوید هر اپیک که بکارتی نو لسر موبایل کد کودی نیو دولتی بونه دو او که ده تو توشی چشه اگده بید بکو دلی نتوانی دست با اکاونت کنده بگد هر و هرچی داتا و زانیاری ته داتا یکنده دروه بایا لیره باسی چار سرکه دکه این چار سرکه چیه لیه استاده چار سرکه اوه پیویست اگر سوشال میدیا ته جیمیل چی بخیت سر یکم خال جیمیل کش بس نیه پیوسته سیم کارتی چی تر دیگه کمپانی کارک تلیکوم ایش تا بیه چون که لکوتای دا جیمیل کش پیوسته با سیم کارت کارک کرد با اتصال خاله که یکم یان جیمیل یک بخسر سوشال میدیا کرد اگر سوشال میدیا با اوی پارس داد تر بید دوات جمعه چی تر دیگه کارک تلیکوم بخسر سوشال میدیا کرد بابتی چی تره بابتی تو فاکتور اوثنتیکیشن ایش که بداخه و خلقی چی زور ام بابت پژوه دخواهد لطرق کاملایت کن اویش بابت یکی پیدالین تو فاکتر وکو باسم کرد تو فاکتر چیه؟ کود یک دایدنید لنو اپلیکیشن یک بناوی اوتیتیکیشن که سر با گوگلا بو اوی بانمونه اگر یکی یک بیوی اکاونت که تاکد یکی یک بیوی بسیت نو اکاونت که تو اگر او کودت داناو او کود نو او کود اپلیکیشن که داناو همو کس نتوانه بسیت نو سوشیال میدیا کد و حتی سوشیال میدیا کد حق نکرد و اصلا زور در پیویستید با جمعه تلفونیه پیویستید با جیمیلش نیه بای او سی خالا اگر زیب زیب بکرد خلق زیب زیب بکرد و ایمه لطور کالایت یکن لکنالی سپیده لبرنامه تیک زون باسی او رکاره نمان کردی او رکاره خوب پای رزیانه باسی ریمایی زور منده و هوشداری زور منده و کچی بکن و حتی لیست دا پیویسته اگر سیمه چیتر تا سیمه چیتر بخیت سر کارک تلیکوم اگر براستی نی تا پیویست سیم کارت چیتر داریم که بلا هم وکو دوباره دمو سر قصه سروشی دسته که چون که لکوتای دا اوان بریار بدستن اوان دتوانن بنمونه اگر خلق زرر من به زرر خلق زرر کب دن و خلق او دلید با سیم کارتی کارک که نفوتیانه سیم کارت که هر لای خویان بمینید بو اویل دهاتو دا بتوانی لگه توشی چشبن اما خلچی قربو بکنه
2: زور باشه که مصطفى چند روزه که اولاتیان لریمی کردوسان پناه ده بنا بر کرینی سیمکارتی دوم که لجورگ لجورکانی دی که به جاواز لکورگ بوی که ترک ملایتکانیان پارز راو بی او گرفتانه چیه لبدل کردنی سیمکارتکان یا او مترسیانه چیه که روبروی بکارینان ده بیتو
8: که اکسنگر او قناغانش ده بید بوریایی و معمالی لگل بکرید بانمونه اگر بتوید سیمکه بگواری بیویست سرطا وکو باس من کرد تو اگر کارک تلیکوم ادلا سر اکاونتی چی فیسبوک دانه و سرطا بیویست جماره چی تر اد بکی با سر اکاونت کد که قۆناغەکان قۆناغ بە قۆناغ لە سۆشیال میدیا لە شوێنەکانی تر بابەتەکانمان هەموو داناوە. کاتێک ژمارەیەکی نوێ دەتکرد تو ئەو کاتە لەوانەیە پێویست نکات ژمارە کۆڕەکەەکە بسڕیتەوە، یانە گەر سڕیتەوەش زۆر زۆر ئاسایە، بەڵام خودی سیمکارتەکە پێویست ناکات بفۆتێنی، خودی سیمکارتەکە لەسری بمێنێتەوە و دەبێت ئاگاداری ئەوە بیت ئەو سیمکارتەی دەیخەیتە سەری. بۆ نمونە لە ماڵی سیمکارتێکە تەیە چەند ساڵێکە دادناوە کارت پێنەکردووە سەرەتا سیمەکە ئەکتیف بکەیەوە، چونکە دواتر ئەگەر بێت و کۆڕک تلیکۆمەکە لابێت و ئەو سیمکارتە ئەکتیو نەبێتەوە تۆ ناتوانانی کۆدی نێودەوڵەتی بۆ بێتەوە. وەکو باسم کرد ئەو کۆدە نێودەوڵەتیش لە دەست حکومەتی عێراقە. تۆ کاتێک داوای کۆدێکی ئۆتیپی دەکەیت، بۆ نمونە دەتەوێت داخلی نێو ئەکاونتەکەت بیت، ئەو کۆدە نێودەوڵەتی چۆن دێتەوە؟ تۆ کە سندی کۆدەکە دەکەیت کۆرەک تلیکۆم کۆدەکە دەنێرێت، کۆدە نێودەوڵەتیەکە بۆ کۆمپانیایەکی نێوەنگیری عێراقی دێتەوە. کاتێک ئەم کۆدە ڕادەگیرێت تۆ کۆدەکە دەنێریت، ئەویش کۆدەکە دەنێرێتەوە، بەڵام لەو کۆمپانیای نێوەنگیرەکە بەدەست حکومەتی عێراقا کۆدەکە بۆ تۆ نایەتەوە. وەکو ئەو خاڵی باست کرد ئەو کاتە دەتوانین کۆرەک تلیکۆمەکە لەسەر ئەوە لەسەر سۆشال میدیاکەمان لابین، سیم کارتێکی ترەکتیف بکەین و هەروەها جیمێڵێکی لەسەر دابنین، تو فاکتەر ئۆتیفیکیشن کە پێم گوتن، ئەویش بابەتێکی زۆر زۆر گرینگە، پێویستە خەڵکی هۆشیاریان لەسەر یەبێت، چونکە لە کۆتاییدا ئەمە پێیوەستە بە کۆمەڵێک داتا و زانیاری تایبەتی خۆمان کە لەدەستمان دەچێت لە سۆشال میدیا لە ئەکاونتە بانکیەکان، دەتوانن سەرەتا لە ئەکاونتە بانکیەکان دەست پێ بکەن، چونکە لەوانەیە سۆشال میدیاکەت ئەگەر بێت و کۆدی بۆنێتەوە، ئەگەر بێت و هەر شتێکی لێبێت داتا و زانیاری کەمتری تێدا بێت بەباراورد بە حیساب بانکیەکەت، بەڵام حیساب بانکی پێیوەستە بە بەشێکی گرنگی ژیانی ڕۆژانەمان، بۆیە سەرەتا دەتوانی لە ئەکاونتە گرنگەکان دەست پێ بکەیت، چونکە تاوەکو ئێستا سەد لە سەد کۆدی نێودەوڵەتی نەوەستاوە بۆ کۆرەک تلیکۆم. وەکو باسیشم کرد کۆرەک تلیکۆم تاوەکو ئێستا بە فەرمی نەیگوتووە بڕۆن سیمکارتەکانتان بگۆڕن، ئێمە کێشەمان هەیە، ئەوەش خۆی وەک دەتوانین بڵین خۆی کێشەیەکە، چونکە کۆمپانیای کۆرەک تلیکۆمیش پێویستە واتە هۆشداری بۆ خەڵک بڵاو بکاتەوە، بڵێ لە ئێستادا چێشەمان هەیە دەتوانن سیمەکە بگۆڕن، بەڵام سیمکارتەکە مەفەوتێنن، چونکە خەڵکی ترسیانەیە، یعنی وەک دەڵێ خەڵک کەوتونە دووبەرە نازانن چی بکەن، ئایا سیمکارتەکەمان بگۆڕین یان نەگۆڕین. ئێمە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کۆمەڵێک کەسانی شارەزا، کۆمەڵێک ئەوانەی کە لە سۆشیال میدیا بابەت تەکنۆلۆژی بڵاو دەکەنەوە، لە بڕی ئەوەی بۆ نمونە لایەنێکی پەیوەندیدارن بەنمونە کێشەکە، چونکە زۆر گەورەیە پێیوەستە بە ژیانی خەڵک، حکومەت بێباسی ئەوە بکا بڵێ لە ئێستادا هۆشداریەک بڵاو بکاتەوە، خەڵکی نەسیم کاتەکانتان گۆڕن، کێشەکە کاتیە دواتر چارەسەر دەبێت، چونکە خەڵک وەک دەڵێ کۆمپانیاکە ئەگە کێشەی هەیە خەڵک گوناحی چییە؟ خەڵک لەو بینە گوناحی چیە؟ خەڵک ئەکاونتەکانیان لەدەست دەدەن، خەڵک تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و ئەکاونتە بانکیەکانیان لەدەست دەدەن، بۆیە ئەوەی پەیوەستە بە خەڵکەوە لە ئێستادا ئەو قۆناغانە جێبەجێ بکەن، سیم کارتێکی تر بخەنە سەر سۆشال میدیاکانتان، سیم کارتێکی تر بخەنە سەر ئەکاونتە بانکیەکانتان، بۆ ئەوەی لە داهاتوودا تووشی کێشە نەبن. وەک باسم کرد چونکە ئێستا سەد لە سەد کۆدی ئۆتیپی نێودەوڵەتی نەوەستاوە، بەڵام لە داهاتوودا ئەوەیە قسەی سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندنی عێراقا دەڵێت ئێمە سزای زیاتر بەسەر کۆرەک تلیکۆمدا دەسەپێنین، هەروەها ئەویش دەڵێت ئێمە خەڵک قەرەبوو دەکەینەوە، باسیمەکانیان بگۆڕم، بەڵام سیمکارتەکانیان نەفەوتێنن، لە داهاتوودا ئێمە قەرەبوویان دەکەینەوە.
9: زۆر باشە کاک مستەفا، وەک شارەزایەکی و بوارە چۆن ڕێنماییمان دەکەی؟ دەبینی هەردووکانێکی مۆبایل و ئەوەی کە شارەزایی هەبێ مۆبایلی خەڵکی لەبەردەستە بۆی کە بەدلی سیمکارتەکانیان بۆ بکات، لە کاتێکا سیمکارتەکان ئێستا تەنها هۆکاری پەیوەندیکردن نییە، وەک بە ڕێز دوو تجزدانێکی بانکیە لە گیرفانماندا، لامان کاتە ژیانی تایبەتی خۆمان لە ڕێی ئینستاگرام و فەیسبوک و تویتەر و هەر جۆرە سۆشال میدیاک، هەر جۆرە پلاتفۆرمێک بڵێ لە نێو مۆبایلەکانمانە ئەپەکانی دابەزیوە، ئایا دەکرێت ئێمە گەیشتین بە هەر کەسێک ئەم گۆڕانکاری پێ بکەین لە کاتێکا خۆشمان شارەزایی تەواومان لەمان نییە؟ پێویستە چی بکەین؟
8: کاک سەنگەرجیان، خۆی بابەتی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان، بابەتی وەکو باسمان کرد ئەکاونتە بانکیەکان، جزدانە بانکیەکان، شتێکی زۆر زۆر تایبەتە، واتە کەسێک ئەگەر بیەوێت ئێستا بۆ نمونە سیمکارتێکی نوێ بخاتە سەر سۆشال میدیاکەی یان ئەکاونتە بانکیەکەی، پێویست ناکات بچێتە هەموو شوێنێک یان هەر کەسێکی دیت وەکو جەنابت باست کرد مۆبایلەکەی بداتە بندەستی بڵێ کاکە بۆم چا بکە و کێشەکەم لە بۆ حەلکە. Çünkü her vakdalı galatik, her raşkırnaveye çi galak le babeti sim kartaka, yani le babeti gmailaka le dahatu datu tuş çeşadaka. Ama le sosyal medya, le kanal ispeda, le page fermi ispeda, komalek renmai man bulav kurdu. Halçı da tuanın av renmai yana zeba zeba. Çünkü rekari zor zor sadın. Vata agar kesek bir ve sosyal medya bakar beynet, peviste hoşyari avaşı hebet, چون جمعه که بگارید، یعنی چون پاسورده که بگارید، چون که کسی و همانه استا سوشال میدیا که پی بلای پاسورده که چی نزانید. اگر به تو پی بلای که ورا جمعه که بگاره او جمعه چی نیده او که چی نزانید. و حتا اگر پیویز بید اما بکارینش سوشال میدیا بین، اگر پیویز بید اما دزدانش بانکی منه به حساب بانکی منه بید، دبید هوشیاری اما ده منه بید که خومن بگارید، خومن سیم کارت که ای بگارین خوامان او چشانه ای که همانه چاره سری هم که چون که ریکارکان زور زور ساده و زور زور آسانه همون کسی که اگر سوشیال میدیا بکار بیند یعنی هر سر چشی باب کد دتوانید ام چشانه خوی حل بکد و باشتری که لماله ها بونمونه اگر لین ازانی کسی شارزه لماله ها بیکی چون که ام بابت زور زور هستیاره بابتی سکوریتی تایبتی خودتا بابتی داتای تایبتی خودتا پیویش نکد بیده دست یکی چطر لوانه بیده دست کسی که کسی چی خراپا کار و هاکر بید جماره چی خوی دستاری اکتیف کد زگل او جماره که اتو دیده او که اتا هر توشی چیش داده بید چون که بابتی سوشیال انجینیرینگ مانه که خلچی توشی فیل دابن بانمون تو دا چیت دوکان چی موبایل نزانی و دوکان موبایل بانمون یکم زرت کبره بینی اصلا سیقت بینی اصلا وقت دلا یکم زرت دیوتا یکسر موبایل کتی داده بندست بابت که دواتر اگر کسی که فیل کرد در بچید کسی که هاکر در بچید کسی که کسی چی خراب در بچید توشی چشه ده بید تو چوید که چشه کانت حل بکی سیم کارتی چی نوید کر ریوه بو اوی کاتی کارک تلیکوم دوسته توشی چشه نوید چوی لای کسی که توشی چشه ده کد بایا باشتین رینوائی بو خلچیه بایا لما لوا سیم کارتی چی ترده سیم کارتی که اکتیو بکوا کارک تلیکوم که پیش اوی کارک تلیکوم که لابید او سیم کارتا بخصه سوشال میدیا کد تعقیب که بزنه ایا کودی بوده تو یا نه اینجا کارک تلیکوم که لابا هر وها باشتره لما لو بی که یعنی سوشال میدیا او رین معینه بلاو کراوه تو دتوانی زیبا زیب که رکارکان خوناغکان زور زور آسانه پیویست نکد بیده ده سمو خلقه هر وها پیویست باوش نکد بانمونه استکاک سنگر سرای سیم کارتیش جگل سرای بزنی سرای سیم کارتیش دروز با تا از می سیم کارتیش دروز با ل شارکانی تر ل هولیر دبینین خالچی وقت دل سرای چی زوری باس با اگر امرو نتوانی و بیگاری چاوره که پیویس نکرد بسی سرای چی زور بگری با ایسیم کارتی که دست گوید چون که وکو باسم کرد صد لصد کوده که نوستا با هر وها که جیمیل اکت خستو تسر توز یک چاوره که این زابرو سیم کارتی شتر پیا که ایدی هر طوری چی تره جگل کمپانی کارک تلیکوم
9: زور باشه که مصطفی کاریگری او نادلنیاییه چی ده به لعینده در لحریم کردوستان هم با تورکانی تر هم با بکرنرانی پلاتفورم جوازه کنش که بیرمان نه چه بابتا که هر سیم کارد نیا رنگ هر لسر سنوی او اوتومبیلانی ما بکاری ده نینو لیده خورین رقمی که کورکی لسر به تا دگات اوی معامله داره یکان من تا معامله ایدار یکان من یعنی عملیه که دورو دریجه چون ده تواندره بخیرائی همو همشتانه چینج بکره و بگردره ده بیندره زیاتر لە ساڵێک هاوڵاتیان بە شێوازی هەژماری من موچە وەرەگرن کارتی بانکیانە ئێستاش فێر نەبوون لە ئیتیەمێک موچەکەی خۆی وەربگرێت چاجگای بێ ئەم گۆڕانکاریە گەورە ئایا ئەم دۆخەی دروست بووە نادڵنیایی و بێ متمانەیی لایندا دروست ناکا بۆ ئەم پلاتفۆرمانە و هەم بۆ هێڵەکانی پەیوەندی کردن
8: بگمان که اکسنگر لدوائی دتوانیم بلین لسالی 2022 که تا سروشی دستی را گیاندنی عراق را گیاند که کمپانی کارک تلیکوم مولا تاکی بسرچو او بو او که تا کودینی دولت شرا جیدا من وکو خوم لو که تا سیم کارتی چی ترم وکو هات نوی کود خستو تسر سوشیال میدیا کن هر وها کمالک بابتی دیکه که پیوسته با اپلیکیشن کانی که با کاری داریم. موتا او نادل نیایی چوار سال زیادتر لی خلق دروز بو. ایدی قناق با قناق خلچی که استا گیشتو تا وقت دل آسته چی زور زور برز نادل نیایی چی زوری دروز کرد و هر وقت خلچی توش چشده کرد. وکو باست کرد بابتی هجماری من بابتی پروژه روناکی و همو او اپلیکیشنانی که پیوسته به حکومت یارمی کردستان استا توشی چشمان دکن واتا یکم زرده به حکومت هرم بیت سرخد باسی هوشیاری بکات باسی وگدل اگاداری یک بدات خلق که چون جمارکانی هم گورن چون توشی چشن بن لداتو دا چون که توشی چند حالت یک دبین است الا مو دو همو من اگر موبایل کم ان یک سیم کارت بد بیت موبایلش تریش بکرید بو او سیم کارت چی بو نمونه زگل کارک تلیکومی بخیت است او حالت حالت چی تر او یک همو تو رقم ولایت کنه دوباره چنج جان دکای ا چه شیم بو درست دبیت یا خود نه ا دتوانی بی گوری چون که مرجنی همو اکاونت چیش بتوانی جمعره چی نو بخاطر سر اکاونت کی لوانی چه شی بو درست بیت دین سر بابت بانک کان اوانی که متخورن لریگی استا موبایل کان یان اگر در دکرینه وک بونمونه موچیان هات و ان موچیان نه هات و همو جمعره کان نشان لسر اکاونت بانک کان ا چون هم جمعره نه د گوردرین ا چون خلشی له داتو د توشی وک دلین زری زیاتر نه بیت بو ان دل نه چی زوري درس ک دوک اکسن گر خلشی نه چا ک دوک پناب بنه بر سیم کارت سر رای کومل قیران ک قیرانی بنزین و قیرانی تره خلشی قیرانی سیم کارت شیان بو درس بو استا دبی زگر اوی خمی بنزیم خوی خمی آش خوی بیانی بسی سیم کارت چطر پیاب کهی بو اوی نکا کارک تلیکون به یک زاری راب وسته تو توشی چشا بید نتوانی بسی نه اکامت بانک کد نتوانی وقت دلی لسر سنوی سیال کمانه کاتی کسی غرامه یک دکا یشتک دکا هیچیت بونه ایتو واتا تواو تواو داد بری لپیوندی وقت دلی آنلاین کانوا چون که اما استاج مارکان من پیوسته به همو اپلیکیشن کن پیوسته به همو حساب بانکی کن باید بگم من ندل نیای دروز دکات هر وقت باس مکرو هش داری کش معنی بیه خالشی لیست و خویان رابینن بتوان سیمکانی هم گورن بگم من لذتوش ده به خالکی چی زور لام کمپانی کارک تلیکوم دکشن او چون که ندل نیان روزک دلین چه دبی روزک دلین و تیکشو باید لذتوی ده دیگه کمپانی که کاریگری دکات است.
9: بله زور سپاس دکم زور بررس که مصطفی علی شهر زای بواری تکنولوژی از تو دکان من ده هولیر لگل من بوی سپاس با بجداری کردنت سپاس با رن مایا کند بله خوش ویسان لگل تان بردوام ده بینو ترسی که اوی بکارن رانی او طور پیوندیه تانه چون سیم کارت کن من بگارین چون او گران کاریه دروس کن چون چنجی جمار کن من بکن چون اپکان من بدل کن لسر جمعه با جمعه که دیگه او کارانم کمال گرنمایان آماده کرد و باز لطای پلاتفورم کن کن ل اینستاگرام ل فیسبوک ل تلگرام ل وایبر ل تیک توک ل سناب چات و جیمیل کن چون امانا بگوازین و ل سیمکارتی که دیگه و شوازی فرکاری که تی شوازی رنمایه که تی که او کارانم مثل سر شاشه دن ناو بویوه او تاوی تورکانه سنابچاتا، اینستگراما، فیسبوک و تیک توک و وایبر و تلگرام و جیمیل و تویتر و واتساپ او تاوی او خزمت گزاریانه که لری اپکان لنیو موبایل که تو دایه بلام تو لسر جماره دادناو که کورکا جا پیویسته که بگردره با جماره که دیکا که اسی اسی الله یعن هر جوره لجورکانی دیکی او جمارانه زینه چکه جمارکانیش لریمی کردوستان سنوردارن چند جماره که جاو هاو کارانم لسر شاشا اما دین کردو او تاوی او تورانه که لسر شاشا او دیبینن چون بتوانین سیمکارت کن من بگوازین و یعن بدلی بکین لجماره با جماره که دیکه بطیبه دو تورانه من که پیوست کراون با و ربط کراون لوا او تواوی تورکان لسر شاشه و ایو دی بینن که دتوانن لری سیمکارتی که دیکه خزمت گزاره کن تان بردز به سپاس بویو تام که تلگل من بون نوپره گوره گرین و دواتر لگل تام بردوامه

حکومەتی عێراق بەرەو تەواوکردنی ڕەشنووسی یاسای بودجەی ساڵی 2027 هەنگاو دەنێ و ڕەوانی دەکات بۆ پەرلەمان. هاوکە وەزارەتی دارایی بامانگی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان خەملاندنەکانی بودجەیان لەسەر بنەمای بەهای گریمانەی 60-70 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک نەوت داناوە کە مەژوەک پێوەرێکی سەرەکی بۆ دیاریکردنی داهاتە چاوەڕوانەکراوەکان و سەقفەکانی خەرچکردن بەکاردێت. مەزەر محەممەد ڕاوشکار یابووری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق ئاماژەی بەوە داوە کە دیاریکردنی ئەم نرخە بۆ نەوت دەسایی بەردەوامی گرژێریەمەکان دێت کە گوشار دەخاتە سەر خەرجیە گشتیەکان. لەلایەکی دیکەەوە دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق پێشبینی کردووە کە ڕەشنووسی یاساکە لە نێوان کۆتایی مانگی تیشتینی یەکەم و سەرەتای تیشتینی دووەم بگاتە پەرلەمان. هۆشداری داوە لەوەی کە کوردێنانی ڕاستەقینە ڕەنگە لە خەملاندنەکان تێبپەڕێ بەوەی دابەزینی بەهای نەوت و سنووردار بوونی بڕی هەناردەکراو.

بەڕێبەرەتی گشتی هاتوچۆی عێراق ڕایدەگەیەنێ هەمانگی بەردەوامیان لەگەڵ لە هەرێمی کوردستان هەیە پەیوەست بە دۆسیەکانی سزای دارایی و جامڕەشکردنی ئۆتۆمبیل عودەی سەمیر بەڕێوەبەری گشتی هاتوچۆی عێراق ڕایگەیاند سەپاندنی سزای دارایی بەسەر ئۆتۆمبیلانەی تابلۆی هەرێمی کوردستان یان پارێزگاکانی دیکەی عێراقیان پێوەیە مافێکی یاساییە بەڕێوەبەری گشتی هاتوچۆی عێراق جەختی لەوە کردەوە ئەمانگیەکانی نێوان بەغداد و هەولێر گەشەکردنی بەرچاوی بەخۆوە بینیوە و ئێستا هەردوو لالەسەر ڕێنمایەکانی جامڕەشکردنی ئۆتۆمبیلیش ڕێککەوتوون بە پێی نوێترین ڕێنمایەکان لە هەرێمی کوردستان ڕێگە بە تاریکردنی جامی ئۆتۆمبیل دەدرێ بە مەرجێ ڕێژەکەی لە سەدا سی تێپەڕ نەکا بۆ ڕێژەی زیاتریش شۆفێران دەبێت ساڵانە بڕەپارەیەک وەک ڕسوومات بدەن ئەگەرنا ڕووبەڕووی سزای دارایی دەبنەوە حەشتی شەعبی پوچەڵکردنەوەی هێرشێکی چەکداری ڕێکخراوی تێرۆریستی داعشی بۆ سەر یەکێک لە خاڵە ئەمنیەکانی لە قەزای دووسخورماتوو لە ڕۆژهەڵاتی پارێزگای سەلاحەددین ڕاگەیاند لیوای 63 لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە کە فەوجی کۆماندۆی سەر بە لیواکەیان بەربەیان ئەمڕۆ ڕوبەڕووی هێرشێکی چەکداری بۆتەوە کە لەلایەن گروپێکی چەکداری داعش لە سنووری چیاکانی مۆرسالی لە قەزای دووسخورماتوو ئەنجام دراوە دەڵێ هێزەکانیان دەست بەجێ بەرپەرچی هێرشەکەیان داوەتەوە و لەگەڵ چەکدارەکاندا بەشە ڕاتون ئەوە جوای کردووە هێرشبەران بەبێ پێکانی ئامانجەکانیان بەرە و ناوچە سەختەکان ڕابکەن سیپان حەمۆ جێگری وەزیری بەرگری سووریا ڕایگەیاندووە کە پرۆسی یەکگرتنەوەی هەسەدە و کارگێڕی نوێی دیمەشق گەیشتووەتە قۆناغی پێشکەوت و کۆتاییش بە بەکارهێنانی کورد بۆ ئەجێندای دەرەکی دەهێنێ ناوبراو جەختی لەسەر گرنگی پێکەوە ژیانی نەتەوەی و جیاوازیەکان و گۆڕینی دیمەشق بۆ پایتەختی هاوبەشی هەمووان کردەوە بەو پێی سووریا ئێستا لە ڕابردوو بەئێسترە هەروە ئاماژەی بۆ کردووە کاڵوێستی بوێرانی حکومەتەکانی دیمەشق و ئەنقەرە ڕۆڵی سەرەکیان هەبووە لە چەسپاندنی سەقامگیری درێژخایەن لە ناوچەکەدا ئۆتەبێژی ناتانیاهۆ ترسی خۆی لە دووبارەبوونەوەی ڕووداوەکانی حوتی ئۆکتۆبەر پیشاندا و ڕایگەیاندووە بە زووتنەوەی حەماس بە دوای بنیاددانەوەی توانای سەربازی خۆیەوەیەتی بە پێی سەرچاوەکانی هەواڵی ئیسرائیلی داگیرکەر بە فەرمی کۆشکی سپی ئاگادار کردووە کە بەهۆی مەترسی بنیاددانەوەی ژێرخانی سەربازی حەماس و دووبارەبوونەوەی هێرشەکانی وەک حوتی ئۆکتۆبەر سوپاکەی لە غەزە ناکشێتەوە ئۆتەبێژەکەی نووسینگەی ناتانیاهۆ ڕایگەیاندووە کە ئێستا لە سەدا شەستی کەرتی غەزە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەواندایە و تەناکاتێک پاشەکشە دەکەن کە حەماس بە کردەی چەکەکانی ڕادەسکە سەرەڕایەوەی حەماس ئامادەی بۆ چەکداماڵی نیشانداوە بەڵام ئیسرائیل بە گومانەوە دەڕوانێتە پرۆسەکە و جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە بە چەندین بربەست و مەرجی قورس دەبەستێتەوە بەڕزان پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوام ببین

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەی نەویش بابەتی پەسەندکردنی بودجەی ساڵی 2027 ئەنجومەنی نوێنەدارانی عێراق یا حکومەتی عێراق بە گشتی کە دیارە ئێستا حکومەتی عێراق بەرەو تەواوکردنی ڕەشنووسی یاسای بودجەی فیدراڵی ساڵی 2027 هەنگاو دەنێ کە دواتر ڕەوانەی پەرلەمان دەکرێت هاوکات وەزارەتی دارایی بامانگی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان خەمڵاندنەکانی بودجەیان لەسەر بنەمای بەهایەکی گریمانەیی بە 60 بۆ 70 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک 9 داناوە کە ئەمەش وەک پێوەرێکی سەرەکی بۆ دیاریکردنی داهات و سەقفەکانی خەرچکردن بەکار دەهێنرێت لەلایەکی دیکەوە دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق پێشبینی ڕەشنووسی یاساکە دەکات کە لە نێوان کۆتایی مانگی تیشتینی یەکەم و سەرەتای تیشتینی دووەم بگاتە پەرلەمان هەروەها هۆشداری داوەلەوەی کوردێنانی ڕاستەقینە ڕەنگە لە خەمڵاندنەکان تێپەڕێ بەهۆی دابەزینی بەهای نوت و سنووردربوونی بڕی هەناردەکراو جەختەکاتەوە کە زیادکردنی هەناردە لە ڕێگەی دەروازە جێگرەوەکان بەز نییە بۆ نەمانی کوردێنان دەمانەوێت لەسەر کوی گشتی بودجە و بە تایبەت پشکی هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم کەم بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر شێرکۆ جەودەت ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە دکتۆر فەرمون سڵاو لێ بێت دکتۆر خێربێن سەرچاو خوا بخێر بێن بەزارتان چۆنە سەلامت کرد دکتۆر پێم خۆشە پێشەوەی بچمە سەرباسی بودجە سەد ڕۆژێک تێپەڕی بەسەر حکوومەتەکەی عەلی زەیدی کۆمەڵێک وعد و بەڵێنی دا بەڵام وەک باس دەکرێت ڕەنگە هەر لە سەرەتاوە دۆخی یابووری حکوومەتەکە باش نەبێت تەنانەت هەر لەم مانگە ئەکرێ بڵێم دابشکردنی موچە لە عێراقیش دواکەوتنێکی زۆری بەخۆوە بینی لە ڕووی ئابووری چۆن دەبینی لە هەیکەلی تەنزیمی و حکوومەتی کە تەمەنی سەد ڕۆژێک
1: لای خی گەورۆ میهرەبان ئەبێ باس لەوە بکەین کە منزومەی حکومڕانی لە عێراق تەمەنی سەد ڕۆژ نییە تەمەنێکی دوورودرێژی هەیە و ئەمە کەڵەکەبووی ئەو هەڵانەیە کە حکومڕانانی عێراق ئەنجامیانداوە بەرامبەر بە سەرۆت و سامان و داهاتی عێراق و بووجە و چۆنەتی خەشکردنی و چۆنەتی ئیدارەکردنی دەوڵەت با بڵین ئەوە تا دەرکەوت کە بەرپرسانی باڵا هەیە لە عێراق ماڵەکانیان پڕکردووە و ژێرزەمینەکانیان پڕکردووە لە ئالتون و لە پارەی داهاتی دەوڵەت بە نایاسایی تەوان و خەرقێکی گەورە کە ینی وڵاتی دراوسێ هەیە کە چەند ساڵ لەسەر عێراق قژی بە قاچاقچێتی و لەبەرەوە فەساد و گندەڵی کە هەریەکە و بە ناعێک بۆ خۆیە شەرعێنێ وای کردووە کە عێراق لەگەڵ ئەوەی کە وڵاتێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندە سەرچاوەیەکی زۆر زۆر مەزنی هەیە بۆ داهات و بۆ سەرۆت و سامانی سروشتی و ئەوانە ببێتە عێراقێکی فەقیر و کەم دەسەڵات بەرامبەر بە قەیرانەکان تەمان قەیرانەکان ئەمە ژیانە ینی ڕۆژ بە دوای ڕۆژ کەڵەکە ئەبێ بۆ نمونە نیشتە جێبوون کاتێک کە خێزانەکان زیاد ئەبن ڕۆژ بە دوای ڕۆژ لە بەرامبەرە هیچ پرۆژەیەکی وانییە کە چارەسەری کێشەی نیشتە جێبوون بکە تەوان ئەمە کەڵەکە ئەبێ دەرچووەکان کە ئەوە کەڵەکەبوونی بێکاری لێ ئەەکەوێتەوە فەقر هەژاری کە چارەسەر نەبوو تەوان کەڵەکە ئەبێت و زیادەوێت و اینجا ئەمانە هەمووی ینی کێشە ئابووریەکان هەمووی دەرهاویشتەی کۆمەڵایەتی ئەبێ یعنی وەکو یەک مەزوم وایە کە ئەم تێکچ و ئەیالە و کە ئەو تێکچ و ئەیالەوە دەرەنجام تاک ئەشێرێ و ئەهارڕێیانی ئەمەی کە لە عێراقا ڕۆدا ئێستا بەڕووبوونەوەی کەڵەکەبوونی فەسادە لە ئابووری عێراق لە ئیدارەی دەوڵەت لە حکوومڕانی لە عێراقا بەڵام قابلی ئەلاج و قابلی چارەسەرکردنە بۆیە ئەو عقلیەتی کە قەرار ئەدا لە دەوڵەتی عێراقیە دەبێ عقلیەتێکی ئیقتصادی بێ اینجا سیاسی بەمانای ئەوەی کە ئەبێ بزانێ ئەم عملیاتە چۆن ئەکرێ ئیدارەی دەوڵەت تەنها بە کەسی ساڵح ناکرێ ینی حتا ئەگەر ساڵح هیچ بێ ئەگەر فاسد نەبێ حتا ئەگەر ساڵح هیچ بێ ئەگەر لی نەزانێ ئەو قەراراتانە غەڵەت دەرەچن ینی بۆ نمونە کاتێک کە تۆ سیرێکی هەڵی بێکاری بێکاری کە ڕێژەی بەرز بۆتەوە لە عێراقا وەکووتم بە کەڵەکە بووی ساڵانی ڕابردوش و تا ئێستا ئەو هەموو خریجە بێکارن ئەو هەموو ئەوە ئەمە مەعالەجەکەی بەوە نییە یەکسەر بێدایان مەزرێنی ئەمە مەعالەجەکەی بەوە پرۆسەیە پرۆگرامە ئەبێ کارێکی وا بکەی کە یعنی ئەوانیش ئەهل بن بۆ هەلی کارەکان و ئەبێ کەرتی تایبەت وا لێ بکەی کە دەرفەت بڕەخسێنێ بۆ هەلی کار و ئەبێ حکوومەت وا لێ بکەی کە دامەزراندن بە پێی پێویستی حکوومەت و بە پێی پڕکردنەوەی بۆشایەکان بێ ئەبێ سیستمی خانەنشینی وا ڕێکخەیکە ئەها یعنی منزومەیەکە بەیەکەوە بۆیە ئەمە ئەگەر بێت و لێزانانە نەیکەی ئەو کاتە وەکو ئەوەی لێدێک ئێستا ڕووی داوە مەسەرن حکوومەتەکانی پێشووی عێراقیەک بەدوایەک لەبەر ئەوەی کە وەک پێویست لێزان نەبوون و تەرکی زیان زیاتر لەسەر ڕازیکردنی ئەم لای سیاسی و ئەو لای سیاسی بوو و بووە سەبەبی سەرچاوی گەندەڵی گەورە قەراراتەکانیان قەراری سەرپێیی پینەوپەڕۆ بوو بۆ کێشەکان
0: نەکەم حکوومەتە ژوابێ لە کاتێکا زۆر باز لەوە دەکرێت کە سەر و گۆزیران بازرگان و ئەزمونێکی باشی لەو بوارە هەیە
1: تەسەور ئەەکەم یعنی تا ئێستا ئەوەی کە لەم سەد ڕۆژەیە بینیمانە لە قەراراتەکانی قەراراتەکان ئەتوانی بڵێ بە ئیتیجاهە ڕاستەکە گەرچی بربەستی گەورە و ڕێگری گەورەی هاتۆتە بەردەم تا تهدیدکردنی بە کوشتن و بە ئەوە بەڵام ئەتوانی بڵێ قەراراتەکانی سەرپێیی نین بۆ نمونە کاتێک کە باس لە مەسلەی چەک ئەکا لە دەستی دەوڵەت تەوانەمە یەکەم هەنگاوی ئیسلاحی حکومڕانیە لە هەر وڵاتێکە کە لە دوای جەنگ و لە دوای انقلاب

0: دوای سوپا ئەبێ هێزی ناوخۆ واتە ئەمن و ئاسااییش و پۆلیس و ئەوە استیخبارات و ئەبێ ئەوە ببێ بە نیشتیمانی یعنی ئەبێ یەک منزومەی نیشتیمانی دەوڵەتی بۆ استیخبارات و بۆ ئاسااییش و بۆ پۆلیس و بۆ ئەوە هەبێ بۆ لەبەر ئەمنی داخلی ئەو ئاسااییشی ناوخۆی دوای ئەوە اینجا بەرنامە ئابوووریەکان ئەکرێت جێبەجێ بکرێت بۆ چونکە تۆڵی ئەو گەندەڵە بگیرێ ئەو فەسادە لە بۆستێنرێ ئەو هێزە بچێتە سەر فلان پرۆژەکە زەرر ئەدا ئەو یعنی ئەو کاتە ئیسلاحاتە ئابوووریەکان ممکن ئەبن چونکە هێز نامێنێ کە بڕوڕی بێتەوە چونکە ڕێگری وای لەبەردەم نامێنێ بۆیە ئەم هەنگاوانە پێویستن و ئێستا عێراق وەکو ئەی بینین تا نهایەتی مانگی نۆ ئیتر ئەبێ هێز لە دەستی
1: گروپە
0: چەکدارەکانانە تەعاان ئەم قسانەکەیتە سەر ئەرزی واقع جێبەجێکردنی ئاسان نییە چونکە عێراق ئەوەندەی دەستێوەردان تایە وڵاتی دراوسی زل هێزی جیهانیە هەمووشی لەبەرەوەی دەوڵەمەندە هەمووشی لەبەرەوەی کە نزیکە لە ئیسرائیلەوە هەمووشی لەبەر لایەنی ئەمنی و استراتیژی جیۆسیاسی منتەقەکە ئەم هەموو دەستێوەردانانە بە ئاسانی هەروە ئەمریکا هێز بەرێتە دەرەوە و ئێران نفوزی لە عێراقا نەهێڵێ و عێراق ببێتە دەوڵەتێک کە قەراری بەدەست خۆی بێ و سەر بە خۆ بێ و بتوانێت ئیسلاحات کا بتوانێەوە و ئەعملێکی ئاسانی ئەعملێکی زۆر زۆر قرسە ئێستا حالیان زەیدی و حکوومەتە سە ڕۆژیەکەی لە ناو گەرمترین خاڵی ئەو تەحەدایە ئێستا و ئەمە پێچە ئەگەر لەم پێچەیە سەرکەوتوو بێ پێم وایە ئەڕوا بەرەو ئاقاری ئەوەی کە یعنی عێراق دەست پێ بک بە گەشەکردن و ئەگەر سەرکەوتوو نەبێ تەوان ئەو بەرنامانەی کە ئیسلاحاتی اقتصادی پێوترێ ئەو بەرنامانە ئەوەی کە شارەزایە باش ئەزانێ تەمەنیان درێژە یعنی وەقتیان ئەوێ بە شەو ڕۆژێک چاک نابێ بۆ نمونە سیستمی بانقی بۆی کە ڕاستی کەیتەوە چاکی کەیتەوە بیکەی بە سیستمێکی دیجیتاڵی شەفافی نەزیه کە ڕاستی فەساد و یاریکردن بە پارە و بە ئەوە گواستنەوە و سپیکردنەوەی پارە ئەوانە بکات و کۆنتترۆڵی حەرەکەی نەقدی بکە لە عێراقا ئەمە بۆ ئەوەی کە بگا بەمەی کە باسم کرد پێویستی بە چەند ساڵێکە بۆیە علیزیدی خۆشی ڕایگەیان کە وتی ئەوەی کە ئێمە ئێستا دای ئەمەزرێنین بۆ عێراق بەرهەمەکەی حکوومەتی دوای خۆمان دوای ئەم حکوومەتە بەرهەمەکەی ئەچنێتەوە چونکە هینە ینی قوانینە ینی وکوبڵی یاسا سروشتیەکانە کە ئەبێشت پێ بگا بۆیە تا هێز لە دەست چەکدارەکان نەکەیتەوە بیخی دەستی دەوڵەت هەتاوەکو قرارە پێویستەکان نەدەی بۆ ئەمن و ئاسااییش و کۆنتترۆخۆ هەتاوەکو ئیسلاحاتە اقتصادەکان نەکەی لە بنووکە لە داراییە لە کشت و کاڵا لە تەندروستە لە تەندروستیە لە سکتەرە جاجیاکانە هەتاوەکو قرار بەدەستی حکوومەت تەواو سە سە نەبێ ئەمانە پێناگەن بۆیە کە پێگەیشتن ئەو کاتە ئیتر وردەوردە هەلی کار زیاد ئەخرێتە بەردەم بێکارەکانیش کەم ئەبنەوە چونکە هەلی کاریان دەسەکەوێ و سیستمی تەندروستیش کارابێ و سیستمی کشت و کاڵیش ئیسیعابی بەرهەمی جوتیارانەکە و هەتا دوایی ئەمانە ئەبنە ئیتر وردەوردە ئەساس بۆ گەشەکردنی ئابووری بەڵام ئەمە پێویستی بە چییە؟ پێویستی بە ئاساییشە پێویستی بە ئارامیە پێویستی بە ئستیقرارە پێویستی بەوەیەکە بهێڵڕێ ئەو نەمامە کە چێنراوە بێڕێ یاساخوایەکان کە خی گەورە بۆی داناوە لە سروشتا وردە وردە گەشە بکە ئەو کاتە بەرهەمەکە هەموو عێراقەکان ئەیبین
1: دکتۆر ئێستا حکوومەت سەرقاڵی ئامادەکردنی بابەتی بودجێ کەی پرسی بودجە و بە تەواوەتی دەگاتە ئەنجومی نوونەرانی عراق بووی کە دەنگی لەسەر بدرێت
0: باجارێ باسەوە بکەین کە بودجە خۆی چییە و ئەبێ جوان بێ تا ئێستا تا ئەم لەحزەیە بودجەی عێراق و تەبان هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان هەروە زیادە 12 ساڵە بودجەی نییە یاسای بودجەی نییە ینی واتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان

0: توانای راهنر ریال مدرید او یاری که دوینه شو بینید جری گش بینی ابو امورزه
1: کاگورا سره تا بنای خو سلام تو کاگورا همیشه خو ما جنو پیا یکم یاره کان قرص زحمت لبروی کا یار زانکان پابلین ماوی خیزور لیک دو کتونه تا یار زانکان ماوی خیزور لخولکان دب راون بابلین بتایبت ام سال که لدوی موندیال و خولکان دستی پی کلونو اما سرشی گوره بو هنگ لیانه گوره کن درست اگه وک مورینو اماشی پیا یعنی برامبر من که اسپانیال هی جرزانی شکیانه بو بجداری موندیالی کرده به بو پیانو دیاله که اصوده ترن باشترن با کومالترن رخراو ترن اگر به تو بنسبه ریال مدرید رو خصب کن که گران هست با گرانکاری اکیل ریال مدرید ها لچرشوینه که لچرشوازی چی یاری کدنه لوانا ریال مدرید استا لزوربه مرکزکانه یاریزانی پیویستو باشی پیه یاریزانی پیویستو باش برمونه سیری هر دو برگریکاری بالاکا اکید دون فریز یاری اکا دوی ارنول اتناوا توانه کاریگری هده لبالی شب کاریراز یاری اکا دوادر کوکوریا اتناوا توانه کاریگری پشاری بردوامی هده لدلی برگریکی اصیر اکی خواهنی دو یاریزانی بالا برزا که لیدان در بابلین توپ هوایکن با اصانی دور خنو که کوناتیو هستنا اما بنسبت برگریو که تسر ناوند هست اکی گرانکاری لناو ام لناو ریال مدری در روی یا گرانکاری که لچر روی کوا لروی دا بشکردنی توپکانو برو پیشو که اما ارچه که برنالو سلوا تا راده لبر لأسوی گرتوا بلان بگمان بدر نیه لو لخالی لاواز با چی بدر نیه لخالی لاواز تو یعنی سیدی مولینو که بلین لناو راست یاریگه یاری بچه کردو یاری با والوردو برنارو سیدوا کردو برنارو سیدوای کرد با یاریزانی جمعه شش بلان لروی یاریزانی جمعه شش و لروی ارتکازه و سرکوتو نبو بوله بری ام یاریزانه لروی دابشکنی توپکانه و باشه بلان لروی پسراندنی توپکانه کشه یه لبنان برا والوردیش سرکی همان
0: لروی لعنی برگریه و چشه هی تقریبا وایا
1: لروی لعنی برگریه و چشه هی و چون برنارو سیزبای یاریزان چیز خیرانیه یاریزان اینیه بابلین توان خوان توانه که جستهی باش و بوی توان رو باروی او هرشانه بیتو که یعنی برامبر اکات سری سری اکی بلا نروی هیرش بردنه و باشتره لروی درست کردنی یاری و لروی نرمی توپکان باشتره بلا ستایل یاری کردنی برنارو سیزبا وایا بابلین یاری خواه که تو تو بلای خوی گل اعت و چواری بوشایی که که من باورم و برنادو سیلوا با تاواتی نتوان ری پشتی پی ببستید یعنی تو دقت بکرد که برنادو سیلوای دانیشان اینجا ریتمی یاری که خیره بو اینجا یاری که کریه و اینجا یاری بابلین یاری زنان بخیراتر تو بکنن اگواسته و تحویلیان کدو جوله یاری زنان خیراتر بو اگر بی تو بسی هیلی هرش بردیمی یعنی ریال مدرید کن لرابردو هر لدورز دورز تا سه ورز رابردوش امان بینی ریال مدرید به به هرش بری جمعه نوی حقیقی یاری اکد حتا وکو او دقیه اسپی هات نوی یاری گاو ریال مدرید به همان شواز بلا کاته که اسپی هات نوی یاری گاو لناو بوکس امینه تاو چاوری توپ اکد یا توپ کوتینه لگوپارز او او کاته بود در اکوید که یاری زنی که جمعه نوی کلاسیکی حقیقی کرنه و بوکس ادمینه تاو چند زنون رو بر ریال مدرید با اوی که او توپانی للاین وینیسیوسو امپاپی و بیلینگهام و داخلی بوکسی تی بی برام برا کرد چند گرنگ از سودلم توپانه ببینید بلان بگشتی ریال مدرید زور باش بود وینیسیوس جنر پیویسی به مندوبونی زیادره پیویسی به هولی زیادره امپاپی
0: بلان استی امپاپی استی چی دل خوش کرنه بود وینیسیوس به همان شیوا
1: از این چی کار گران یک شده یه لیره وک پیش راما جوان پیه جاره امه یکم یاریه ام پاپی و وینیسیوس دیونه براسی وک او یاریه نکه که نه پشتیم بخوان ابس پشتیم بمعاری تا چی خوان ابس یعنی نک اینسیجام اینسیجام نه بابا تاکه پیوندی با اینسیجام و لکتی گشتو نه نه بابا تاکه پیوندی با انانیه توهی ام پاپی حالی اوه گل تو مرکل وینیسیوس حالی اوه لبالکو خوی مترسیه دوست کردو گل تو مرکل یک دو حال چابینی ام دو یاریزانی یعنی انتوانی با اسانی پاس به یک بند بوی او یاری خورز نه بکتوان با اسانی گل تو مرکل بلا ام نه نکر بوی ام باور مو از چار سکنی ام کشانه بو مورینو اسانه ام کشانه لر ریال مدید بو نینه امینه بسر کرده ادی مورینو بلا ام یک خالبی منه چه زو زو گرینگه که گوره لرابردو ها لسرچوه سال رابردو بابلی نگره سرچوه سال رابردو ها لدوه اوی که رودریگو توشی پیکان بو یان رودریگو کمتر پشتی پی بس یان رودریگو کمتر یاری کرد یاری زانی چی بالی راستی هرش برمان نبینی و هنده دیومندی خیرا هنده دیومندی مهاری هنده دیومندی نباولیم با توپ و برات و خطوره درست کرد دونه لماوی او بشپرسی خولگی کلتای می دوم حتی ناو براستی بالی راستی ریال مدید لروی هرش بری و چالاگو مترسی درست اکر زیادر اچونه ناو بوکس و بوشایی هم درست اکر بو ام پیدالم چنک چنک یاری کردنی امپاپی و وینیسیوس جونیور گرینگ با ریال مدرید دو هنده یاری کردنی دیومالی گرینگ با ریال مدرید ابری نو بالوا هیرشبری ریال مدرید چالاگ ابید اتوانن لصفر و هیز درست کرد
0: زور باش کواتا اگر بشویشی گشتی گشبینی اگل اقصکان تا لسر آسی ریال مدرید دیار بو کواتا هندرانی ریال مدرید جاری زو بلا بو حال منگشو سر لیوار دیارا بم آستی امشو گشبین من بو امورزا
1: که گران با مطلقی نتوانی بلی اتوانی گشبین بین با مطلقی نتوانی اتوانی بلی رنج بینی نه بلا اوی که بینی من مورینو لأستی یعنی گی رازی نبو مورینو هندی حالا رویا مورینو با بلی پیتو رابو اما معنی چه معنی اوی که ام راهنده ام یعنی اینوی زیادر و زیادر برو پیشتون چاوری اوی لیکری ام سال لین کم دست نه بدست بیارن بوله بروی او یاری زنانی که هاتو در ریال مدرید هندشان تینو نزناون هندشان اینه بجنگل شونی خواهم کنه و حوشن لگل یاری زنان کنه کنه لگل یاری زنان لاوکن و یاری زنان از مندره کنه اتوانین بلین ریال مدرید اک ابینین زور باشتر براورد با وزی رابردو رابردو تکش
0: زور باش دست خوش امشو بشلون یکم یاری خوی یکم تغییر نوی خوی انجام ده لگل یعنی الچی لخول یعنی کان اسپانیا بشلون یعنی یه چگلو گریه بست باشانی که انجام یا و هیلی نواندی بشلون ایدی ببونی رودری و پیدری قرص کنترول کره انجام من اگر بس بود لگل رودریا پاشان لبالا کن اگر بسی لگل گوردون انجام ماو اگر بسی لگل کریم ادیمی انجام ماو و تنها استا چشی بشلون بونی هرجبدی کی سررما بونی هرجبدی شی کلاسیک لشوینی لیواندوفسکی که بتوانی حلکان یک لحیب کاتاو یعنی بشلون بیا کمو کریه یا خود دو کمونو تم یشتا یک دو گریه بزماو بو اوی که پیکاتا که کامل بی
1: گران جان اگر به تو باسی بشارلونا بکن بشارلونا لدو وزی رابردو ها اوی که با دست یه ناو با درجه یک هانزی فلیگ لی پرپرسه با درجه یک هانزی فلیگ باولین با دست یه ناو هانزی فلیگ وی کردو ام تیپا بگرد تو سر سکوی نازنو باوی یعنی زانه ناو بلا هم کسی ری ام مرزا که و خو آماجو پیادو یرش بری بالی یه ناو کریم ادینی گوردون ولی برانبرا باشترین یعنی زانی موندیالی هنا و کارودریا اتوانید زور زور باش و زور زور آسان خوی بگون جنه لگل پیگاتی بشلونه بحکمی اوی که ستایل یاری کنی رودری لگل ستایل یاری کنی بشلونه هنزی فلی که هاوتایا بلا للایک تو کسیری اکی استش بشلونه نقصیه کمو کرتیه کمو کرتیگانی ده چیه کمو کرتیگانی لوایا که ام یعنی سررمی چی باشی نیه تاوکوی استا ام یعنی میتوانی اگر باز لغا سررمه چی باشی گل کراب کد تو لیواندوفسکی فرانتوره سر لیا روشتو که یاریزانی چی سرشو یاریزانی چی یدک بون توانی یعنی گران کاری درست کرد ایلا بران برا ابی تو گره باز لغا هرجبری چی بوکسی باش هم پید بوی که لینی کم نساله که بتوانی پانزه با بیز گل با تو مرگه هرچنه برشلونه بطایبت پش با یاریزانی هرجبری بوکس نبسه با کستایل یاری کنی گشجیره و بجماعی یاری اکنون بجماعی اتوان فرار کنه سر تیپی برام بر بلام یاریزانی که هرجبری او که ام هرشانه طاق کرد اما للاینی هرجبری او للاینی برگیری شو براستی که اگه گرام من دیونه شرمو کندی که برگیری کاری بالی راستی برشلونه او یاریزانی نیه بطاعتی بتوانی اعتمادی پیده سر او یاریزانی نیه که بتوانی بطاعتی بتوانی پش تیپی و بستی بو یاری گورکن لهمو کاته که لبر اوی ام یاریزانه لروی برگری و هنده یاری هید لعوازه لروی هرجبری و هنده یاری هید لعوازه با پیچوانی کانسیلو که تنها لبابلین لانی هرجبری و باشه بوی من باور موه بشلونه بدر لوی که لحیلی هرجبرنا پیوستی بوی که یاریزانی چی هرجبری جماره نو بگوازه تاو ایتر اگر کلاسیک بی اگر بابلین هرجبری وهمی به چشین یا لبری هر دوستایی لگه لگل یاری کنی بشلونه اگونجه بلا من لو باوران پیوستی شی با برگریکاری چی دلی عقل هیا چون عقل بەشێوازێک کە هەمومان نزانین بەشەوەنە بە فشاری بەرز یاری ئەکا لەگەڵ تیپی بەرامبەرە باشە زۆربەی کات زۆربەی کات یاریزانانی بەشەوەنە ئەسڵ ناو نیوە یاریگای تیپی بەرامبەرەوە بەڵام تۆ ئەگەر بەرگریکارێکی لێهاتوو بەرگریکارێکی خاوەن عەقڵی بەهێز نەبێ بۆ ڕاگرتنی هێرشبەرانی یانەی بەرامبەر ئەوە دڵنیا بە هاوشانی باڵێن وەکو ساڵانی ڕابردوو بەشەلۆنە هەمان ئاسی ئەبێت باسی باڵێن پاڵاوانی تێگەورەکان لەگەڵ هاوشێوەی چامپیۆنز لیگ لەبەرەوەی بەشەلۆنە بەڕاستی ئێستا پێویستی بەوە نییە لا لیگا بەدەست بێنێت بەڵکو پێویستی بەوەی کە چامپیۆنز لیگ بەدەست بێنێت لەبەرەوەی هەمومان دەزانین لە 2015 ئەم یانەیە لە چامپیۆنز لیگا بێبەشە لە نازناوەکە ئێستا بەشەلۆنە فۆکەسێکی زۆر زۆر تەواوی لەسەر چامپیۆنز لیگە چامپیۆنز لیگ بە چی بەدەست دێنێت کا گۆرانجان بەرنامەمان زۆر کردووە من و تۆ بێکۆ هەموو کات من و تۆمە چامپیۆنز لیگ بە یاریزانی لاو بەدەست نایە بەڵکو ئەبێت تێکەڵەیەک بێ لە یاریزانی لاو یاریزانی بە ئەزموون ئێتۆ کە قائیدێکی زۆر زۆر باش نەبێت لە بەرگریەکەدا ئەوە دڵنیا بە ناستەوە ناتوانی بە ئاسانی چامپیۆنز لیگ بەدەست بێنێت یانی بەدەر لە هێرشبەرێک پێویستی بە بەرگریکارێکی زۆر باشی خاوەن عەقڵێکی بەرزە
0: زۆر باشە دەست خۆش کەواتە چاوەڕێەکەی وەڵاهی ئەوەی کە ئێستا دەنگۆیەکی زۆرە بوونی هێنانی بەرگریکار نییە بەڵکو هێنانی هێرشبەرێکە کەواتە پێت وایە بوونی بەرگریکارێکیش هاوشێوەی هێرشبەرەکە کاریگەری هەیە و زەرورە چونکە بەڕاستی لێت نەشارمۆ یانی کۆبارسی لە مۆندیال ئاستێکی بەرزی پێشکەش کرد بەڵام ئیدی لە پاڵ کۆبارسیا دەبێ بەرگریکارێکی هاوشێوی کۆبارسی هەبێ ئەگەر بتەوێت تۆ بڕنە شێبڕکەی برنەوەی نازناوی چامپیۆنز لیگ بکەیت
1: گۆرای جان لە تەنیش کوبارسیا چی هەیە مارتن هەیە لەگەڵ گارسیا ئەم دوو یاریزانە دوو یاری ئاسیان باشە چوار یاری ئاسیان خراپە
0: وای
1: کەواتە هەمان قسەکەی توێ هاوشانی کوبارسی ئەبێت یاریزانێکە بێت کە بتوانێت قیادەیەکی باشی هێڵی بەرگری بکات خۆ ئەگەر ئەم یاریزانە بەرگریش نەگوازنەوە ئەوە دڵنیا بە لێوی هانزی فلیک ئەتوانێت تا ڕادەیەک چارەسەری کێشەکانیکە لە ڕووی بەرگریەوە بیرمان نەچێت لە ڕابردووە بەشەلۆنە هەوڵی ئەوەیە کە ڕۆمیۆ بەدەست بێنێت بەڵام بۆ ڕۆمیۆ بۆ بەدەست نێنا ئەگەرێتەوە بۆ خراپی ئیداری بەشەلۆنە یانی من هەموو کاتێک دەڵێم ئیداری بەشەلۆنە یەکێکە لە خراپترین ئیدارەکان یعنی چاوی لە چیە چاوی لەوەیە کە بە کەمترین بەسەرفکردنی پارە بە کەمترین هێناری یاریزان فشارێکی زۆر کات لەسەر ڕاهێنەر کە بووی بکارە نازناو بەدەست بێنێت کە ئەمە خۆی لەخۆیان کارێکی زۆر زۆر هەڵێ
0: دەستخۆش زۆر باشە ئەمەوێ بە کورتی چکە بەڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدریدیش چەند گرێبەستێکی ئەنجام ماوە مانەوەی ئەلڤارێز ئەوە کارێکی باش بوو کە یعنی ئێدریکی سیریزیۆ و کارگێڕی تیپەکە کردیان ئەتلەتیکۆ مەدریدیش ماوەیەکی زۆرە لە نازناو دابڕاوە هەمیشە تیپێکی ڕکابەر بووە ئەمساڵ پێ دوایە ڕکابەری بکە بەو گرێبەستانی ئەنجام یاوە یاخۆت هەمان لە دوای یانەکانی بەشتۆنەوە ڕیاڵ مەدریدەوە هەر دەبێتەوە خاوەنی پلەیسیەیە
1: وڵای گۆران جان من خۆم شەخسی خۆم هیچ ساڵێ ئەمەلم بە ئەتلەتیکۆ مەدرید نەبوو ئەزانی کێ ئەمەلم بە ئەتلەتیکۆ مەدریدە تەنها لە جام و لە جاما یان با بڵێن لە جامی شایە یان با بڵێن ئایا لەم پاڵاوانێتە پچووکانەیە کە مەوداکی چەند یارییەک و ئەتوانێت بڵێن هیوای ئەوەی لەسەر هەفتی کە بتوانێت نازنایەک بەدەست بێنێت بەڵام وەکو بڵێ لە خولی ئیسپانیا من باوەڕم وایە کە زەحمەت بێ ئەمساڵیش ئەتلەتیکۆ مەدرید بتوانێت لە پێش ریال مەدرید و بەرشەلۆنە بێ ئەکرێت چەند هەفتەیەک لە ڕیزبەندی یەکەمان بێ بەڵام دواتر بەو لەمەتەوە بەردەوام نابێ وەڵا چامپیۆنز لیگیش یانی بیرمان نەچێت ئەتلەتیکۆ مەدرید لە چامپیۆنز لیگا تا ڕادەیەک لە وەرزەکانی ڕابردوو ئەنجامی باش بێ یانی لانی کە مەتاوەکو قۆناغی هەشتی نیوەی کۆتایی ڕۆشتووە تا چارەکی کۆتایی ڕۆشتووە یعنی ئەمانە ئەنجامێکی باشە تا ڕادەیەک بۆ ئەتلەتیکۆ مەدرید لە چامپیۆنز لیگیش بەڵام یعنی تۆ لە 2000 یانزە و دوانزە و تۆ ڕاهێنەری ئەم یانەیەی یعنی من نازانم بەڕاستی ئەتلەتیکۆ مەدرید هەموو وەرزی چەند یاریزانێکی باش ئێنێت لەوانە بینیمانە ئەسیڵێن ئەلڤارێس و گریزمان و کورە یاریزانەکان زۆرن کە پەیوەندیان کردووە بە ئەتلەتیکۆ مەدرید و یاریزانە باشەکان لە ڕابردوە سوارێس هاتوو چێوشە هاتوو یعنی ئەم یانەیە هەر وەکو خۆیەتی لە سەرەتاوە باشە دواتر تووشی داڕمخانە بێت دواتر هەڵەسێتەوە یعنی بەخۆی گشتی ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەگەر بێت و ئەم وەرزش هاوشانی وەرزەکانی ڕابردوو بێت لە ڕووی ئەنجامەوە لە ڕووی بەدەستهێنانی نازناوە ئیتر بەڕاستی ئیتر چاوەڕێی ئەوە نەکەین کە سیمۆنی بەردەوام یانی نازانم سەرۆکایەتی ئەتلەتیکۆ مەدرید چ دڵێکی بە سیمۆنی خۆشە ئەزانی چی گۆرانجان تۆ کاتێک کە یانەیەک بەدەستەوەی یانی چوەکو ئەتلەتیکۆ مەدرید ئەم یانەیە دروست ئەەکەی باشە ئەی لەسەر چه ئەساسێ تۆ پێت ئەو ترێ سەرکەوتووی لەسەر ئەساسی ئەوە پێ ناوترێک کە سەرکەوتوی کە تۆ بە درێژایی وەرزێک تۆ ڕکابی بەشلۆ ڕیامەدی بکەی بەڵام لە کۆتاییە پلەی سێبی بە درێژایی وەزێک تۆ لە چاپۆزیگا شەڕکەی ناز لەما بڵێن یاری بەریتەوە یا ئاسیج باش پێشکەشکەی بەڵام سێرەکی دوای لە قۆناغی هەشتی یان پێشکۆتایە ئەکریتە دەرەوە نە ئەمە مانای سەرکەوتن نییە بەڵکو مانای سەرکەوتن بەدەستهێنانی نازناوە ئێتۆ کە ئەم نازناوە گرنگ و باشانە لەگەڵ ئەتلتیکۆ مەدریدا بەدەست هێناوە ئیتر ئەبێ خۆ هەستی درێک بۆ بکەی کە یانەکە تاوتۆ تا ئێرە ئەتوانی لەمەنە زیاتر ناتوانیت ئەم یانەیە بەرەو پێشەوە بی خۆ دەست لە کار کێشتەوە یاخود با بێن سەرۆکایەتی یانەکە تۆ بەڕێ بکات و ڕاهێنەرێکی تر بێنێتە شوێنەکەوە بۆ ئەوەی کە لانی کەم گۆڕانکاریەکی جوزئی لە یانەکەدا ڕووبا بووێ من ئەڵێم ئەتلتیکۆ مەدرید بۆ ئەم ساڵیش من چاوەڕێی هیچی دەناکەم ئەگەر هیچ شتێک بەدەست دێنێت بەڕاستی ئیتر سیمۆنی لە کۆتایە بێت تاو خۆی دەست لە کار کێشتەوە نەوەک سەرۆکایەتی یانەکە دووری بکات
0: دەستخۆش زۆر باش ئەو کاتەکەمەی کە ماوە قسەیەکەم لەسەر خۆری نایابی ئینگلیزی یعنی ئارسنالی پاڵەوانی وەرزی ڕابردوو یەکەم یاری بە ئەنجامیشی باش بردەوە لەیانەی کۆڤنتریستی تازە سەرکەوتوو لەیانەی تیپەکەی لامپارت هاوکات یانەی تۆتنهام ئەگەرچی ئاڵێ لە ژێر سەرپەرشتی دیزێربی هیوایەکی زۆری لەسەر هەڵچندراوە بە پارێکی زۆری سەرف کردووە بەڵام دوێنێ بە سێ گۆڵ بە برێنفۆرد دۆڕا خولی نایابی ئینگلیزی ئاڵە ئەمانی نییە بۆ کەس یانی تیپی بەسیت و تیپی ئاسان و ئەوانە نییە هەموو یاریەکان هەر قورسە هاوکات مانستەر یونایتد بە پشێوەیەکی چاوەڕ ڕانەکراو بەیانی هەڵسی دۆڕا لەسەر خولی ئینگلیزی بەگشتی ئەم وەرزە چیە بە ڕکابەری ئارسنالە زانی
1: گۆرە جانە دوای ئاماژەمان پێ هەمیشە یاریەکان یەکەم قورسە بوو هەموو یانێک چی یانە گەورەکان تا ڕادەی یانە گەورەکان بۆیان قورستەر یانە لاوازەکان کە لە پریمەری گایانی لاواز نییە بەڵام ئەتوانین بڵین یانە کەم ناوەکان بەراورد بە یانە ناودارەکان ئەمانە ئاسکە هەرچیان تا ڕادەیەک ئاسانترە بەڵام بە گشتی پریمەرلیگ ئەم ساڵ من چاوەڕێکم پریمەرلیگی زۆر زۆر خۆش ببینین بۆ لەبەر ئەوەی کە یانەکان پارێکی چاچیان سەرف کردووە ڕاهێنەر چەند ڕاهێنەرێک گۆڕاون با بڵێن ئەو یانانی کە وەک چێلسی و تۆتنهام ئەمانە لە ڕابردوا بینیمانە بەخراپ هەرچەند تۆتنهام تووشی شکست بوو بەڵام ئەمە جارە یەکەم یاریە ئەمانە هیوای گەورەیان لەسەر هەڵچوێ مانچستەر یونایتد بە هەمان شێوە مانچستەری گۆڕانکاری کردووە لە ڕاهێنەرە ئەوەی کە با بڵێن تاوەکو ئێستا بەبەهێزی دەرکەوتو ئەوەی کە بەبەهێزی دەستی بە پریمەرلیگ کوت تەنها و تەنها خودی ئەرسنالە بۆچی لەبەر ئەوەی کە خاوەنی هەمان ڕاهێنەرە چەند یاریزانێکی گواستووتەوە ئەمیانەیە با بڵێن تموحێکی زۆر زۆر زیاتریان هەیە لە وەرزی ڕابردوو یاریزانەکان بەیەکەوە ئەجەنگی لە هەمووی گرنگتر ئەوەی کە یاریزانەکان بە تەواوەتی بە کۆمەڵ یاری ئەکەن پشت بە هەموو یاریزانەکان ئەبەسێ بە تەواوەتی با بڵێن ڕۆحێتیشی جیاوازیان هەیە ئەرسنال بۆیە من پێ دەڵێم ئێستەوە پریمیەر لیگی ئەم ساڵ زۆر جیاواز ئەبێت و ئارسنال ئەو یانەیە کە ئەم ساڵ ئەبێت بەڕاستی ئەبێت ئەم ساڵ پریمیەر لیگ بەدەست بێنێ ئەزانی بۆ گۆرانجان لەبەر ئەوەی ئەم یانەیە هەمان ڕاهێنەری وەرزی ڕابردووە ئەم یانەیە هەمان یاریزانەکانی وەرزی ڕابردوو بەزیە چەند زیادەیەکی تریشەوە ئەوەی کە کاملە ئێستا لە پریمیەر لیگا ئارسنالە ئەوەی کە بە ئاسانی بە باشی لە یەک تێکی شون ئارسنالە تا ئەم دەقەیە ئەوەی کە داوای کردو لە یاریزانەکان ئەمە خودی ئارتێتایەوە بۆ جێبەجێکردن بۆیە ئارسنال ئەم ساڵ چاوەڕی ئاسیشتی زۆر باشی دەکرێ وە قورسیش نیە لە ئێستەوە بڵێن ئەتوانێت پریمیەر لیگ بەدەست بێنێ لەبەروی تەواوی یانەکانی تر گۆڕانکاری گەورەیان کردووە لە ڕاهێنەرا لە هێنانی یاریزانە ئەشکرێت مفاجئە ئەوێ بینین لە کۆتاییە لەبەروی ئەمە پریمیەر لیگە بەڵام بە گشتی پریمیەر لیگی ئەم ساڵ باوەڕم وایە کە پریمیەر لیگی زۆر زۆر خۆش و بەچێژە
0: میر مەریوان شرۆڤەکاری تۆ پێ سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ کاتی بە بەرنامەی ئۆفسایدی بەخشی
1: سوپاس بۆ ئێوە گۆران
0: زۆر زۆر سوپاس خۆشەویستانم بەرنامەی ئۆفسایدمان پێششکردن لەگەڵ هاوکاری خۆشەویستمان وەسا ئومێد هەفتەی داهاتوو خوای گەورە تەمەنیە دێینەوە خزمەت خواتان لەگەڵ

0: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان. کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن. لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژە و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوویەکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیك سیتی بۆ پەیوەندیکردن 0970-372-6000 0970-379-6000
1: کاتژمێریەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM

مامۆستا ناصری سوبحانی چندین جار دەربارەی کاک ئەحمەدی موفتیزادە ئەمەی دووبارە دەکردەوە. کاک ئەحمەد لە زانە و کەسایەتیە کەمێنەکانی جیهانی ئیسلامیە. ئەگەر ئەنجومەنێکی شورا بۆ ئومەتی ئیسلامی دروست بکرێت و زانایان لە دنیاوە هەڵبژێردرێن بۆی و کاک ئەحمەدی موفتیزادەی تێدانەبێت، ئەو ئەنجومەنی شورا ناتەواوە. پێگەی کۆمەڵی ئەلی خوان المسلمون بەم جۆرە کاک ئەحمەدی ناساندووە. مامۆسا ئەحمەدی موفتیزادە سەرکردەی ئیسلامی سنی فەقیه بانگخواز، نمونە و سمبول، سەرکردەی بزافی ئیسلامی ئێران، دەریای زانستە شەرعیەکان، خاوەنی ڕەوشتێکی ئیسلامی، دوور لە زیادەڕەوی و خۆبەزەلزانی، پشتیوانی شۆڕش دژی دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتی ئێران. پێگەی فەرمی ئەلی خوان المسلمون. پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا. ئەم پێگە جیهانیە بابەتێکی دوورودرێژی لەسەر ژیانی کاک ئەحمەد و هەوڵ و خەباتی و زانستی و دەستگیرکردنی و حکومدانی و ئازاردانی و هەتا دوایی نووسیوە. لە بەشێکی ئەو بابەتەدا هاتووە. عەلامە ئەحمەدی موفتیزادە، بە کوردی کاک ئەحمەد، یەکێک بووە لە بیرمەندان و سیاسی ئاینیەکان بۆ داواکردنی مافە نەتەوەییەکانی کورد و مافەکانی ئەهلی سنەت لەو بوارەدا ڕۆڵی سەرکردانی هەبووە. ئەو سەرکردەیەکی نەتەوەیی و ئیسلامی بوو. لەناو ئەهلی سنەتدا کەس هێندەی موفتیزادە کاریگەری لە ئێراندا نەبوو، بۆیە بە سەرکردەی ڕۆحی ئەهلی سنەتی ئێران دەژمێردرێت. موفتیزادە دژی تند و تیژی و شەڕی ناوخۆیی حیزبە کوردیەکان بوو. بیرۆکەی دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی دیموکراسی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی خۆجەیی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد. هەروەها سەرکەوتوو بوو لە کۆکردنەوەی دەنگی سنەکانی ئێران لە کورد و بەلوچ و تورک و تاڵشیەکان. موفتیزادە لەو کەسانە بوو زۆر ڕۆچوو بوو لە زانستە شەرعیەکاندا. بە ڕەوشتە ئیسلامیە بەرزەکانی جیاواز بوو لە کەسانی دی، دوور بوو لە تەرەف و خۆبەزلزانین. پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا. سڵاو لە گیانی پاک و شادی کاک ئەحمەد و هەموو کۆچکردوانی هاوڵی. پەروەردگاری بە سۆز و میهرەبانمان لە گوناهی ئەو هەموو ئەوانە خۆش ببێت کە بە ئیمان پێشمان کەوتن.

0: بیرتان نەچێت کە هەر ئەو زاتە شەوتی هەڵکێشی ڕۆژ دەکات و ڕۆژتی هەڵکێشی شەو دەکات لە ئێوارە و بەیانیاندا لە گۆڕینی وەرزەکاندا بۆ سوود و خزمەت بە ئێوە هەروەها خۆر و مانگی ڕام هێناوە هەر یەکەیان تا کاتێکی دیاری کراو لە چەرخ و خولدا ئەو زاتە دەسەڵات دارەیە خوای پەروەردگارتان هەرچی مڵک دەسەڵات هەیە هەر ئەو خاوەنیەتی ئەو شتانەش کە ئێوە هاناو هاوەریان بۆ دەبن خاوەنی توێکڵە تەنکەکەی ناوکی خورمایش نین
1: هەموو ئەم حاڵەتانە مای سرنج و تێڕامانە لەلایەن خاوەنی دڵە زیندووە و شیارەکانەوە چونکە دەستی قودرەتی خوایی هەست پێ دەکەن لە هەڵسوڕانی زەویدا چێ بە دەوری خۆیدا یان لەبەردەم خۆردا یان لەگەڵ خۆر و کۆمەڵەی خۆردا بێگومان ئەو کەسانەی دڵ و دەروونیان ساڕێژە لە تەقوا و خواناسین و خۆشەویستنی ئەو زاتەی کە ئەم هەموو شتە بێشومارەی بۆ خزمەتی مرۆڤ سازاندووە بە یاسایەکی ڕێکوپێک کە ناشێوی و تێک ناچێت تا وادەی خۆی ئەوانە تەسبیحات و سوپاس و ستایشی خوای گەورە بەدڵ و بەزار دەکەن هەروەها ڕامهێنانی خۆر و مانگ و چەرخ و خولیان تا کاتێکی دیاری کراو کە مەگەر هەر خوا بزانێ تا کەی بڕدەکەن دیارە ئەمانەش دوو دیاردەی بەرچاون گەر مرۆڤ شارەزایی هەبێت لە قەبارە و وردەکارییەکانیان یان نەیبێت مانگ هەسارێ و خۆریش ئەستێرەیە هەر یەکەیان بە خێرایی جیاواز دەسوڕێتەوە و دووری و خێراییان جیاوازە دووشتی دیارن لە ئاسماندا و بەردەوام لەسەر زەویەوە دەبینرێن خۆر لە ڕۆژدا ئاشکرای و مانگی شێوازی دەگۆڕێ و هەر شەوەی لە ساتێکی تایبەتدا هەڵدێ بە شێوازی جیاواز خۆر لە ڕۆژدا دیارە و مانگیش لە شەودا و بەردەوام شوێنیان دەگۆڕن و لە خولگەی خۆشیاندا بەردەوامن بەڕاستی ئەم دوو دروستکراوە سەرسوڕهێنەرە بەردەوام خۆیان دەنوێنن بۆمان بەڵام بەداخەوە زۆربەی خەڵکی لیان غافڵن بەهۆی ڕەهاتنەوە بەڵام ئەو ڕۆژەی خۆر لە ڕۆژ ئاواوە هەڵدێت ئەو کاتە قەدری دەزاندرێت و دنیا دەخۆشێت و خەڵکی هەمووی باوەڕ دەهێنن بەڵام دوای چی دوای ئەوەی کە هەموو دنیا خۆشاوە و خەڵکی جگە لە باوەڕداران لە ئایندەیان نائومێد و بێهیوان خۆشەویستان ئازیزان بەم جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵقەی ئەمجارە تا ئەڵقەی داهاتوو بە خزمەتتان دەگەینەوە والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

پارلمانتاریکی پێشووی گرتوڕاییان گەندەڵی قۆرغکاری لە کەرتی نەوت و زدا هۆکاری دروستبوونی قەیرانی سوتەمەنی. یەکێتی خانشینانی کوردستان ژمارەیەک داواکاری ئاراستی هەردوو حکومەتی هەرێم و ناوەند دەکات. وەزارەتی دادی عێراق ئاشکرا دەکات کار بۆ گەڕانەوەی نزیکەی 6000 زیندانی دەکەن بۆ وڵاتەکانی خۆیان.

0: علی زیدی دەستی بۆ بردە کابینەکانی پێشوە بە هیچ شێوەیەک باسی لێو نەکرا و هیچ سەرۆکی حکومەتێک نەوێرا دەستی بۆ بەرێ یەکێک ئەو خاڵانەی کە ئێران هەنگاوی نا سەرۆکی پەرلەمان هاتووەتە عێراقەوە دیارە ئێمە بمانەوێنەمانەوێ ئێران غێر مباش لە عێراقا رۆڵێکی کاریگەری و رۆڵێکی گرنگی هەبووە لە پێکهێنانی حکومەتدا دروستکردنی کابینەکانی حکومەت لە پێشوودا بەڵام لەم کابینەیەدا وەکو دەبینین دەسەڵاتی کەم کراوەتەوە ئەو توانە و هێزەی ئێران هەیبوو بەسەر حکومەتەکانی پێشووی عێراقا لێرە لە ئەم سات و کاتا بەدی ناکرێ ئێمە بمانەوێ و نەمانەوێ عێراق شوێنێکە کە ئەمریکا و ئێران ئەیانەوێ هێزی خۆیان و توانای خۆیان و گرەی خۆیانی لەسەر بکەن بۆ بردنەوەی ئەو ئەحد و بەڵێنانەی کە داویانە بە خۆیان و بە شەعب و بە هێزەکانیان یارە ئەم کابینەیە ئەگەر تێڕوانیمان هەمێ بۆی هەر لە سەرەتاوە کە کابینەکە تاوەکو ئێستا پێکاتەکەی پێکاتەی کامل نییە چەند وەزارەتێک بە بەتاڵی ماوەتەوە بەڵام هەنگاوی گرنگیناوە ئەگەر بێت و پشتگیری نێوخۆیی و نێودەوڵەتی ئەقلیمی هەبێ بۆم حکومەتە ئەم حکومەتە حکومەتێکی
1: بەهێز دەرەچێ بەڵی کاگوالی بمبورە ئایا یعنی ئەمە کابینەکەی علی زەیدیە و ئەجندەی چوار ساڵی داهاتووی علی زەیدیە جیاوازە یاخودە و بارودۆخی نێودەوڵەتی هاتووەتە کایەوە بە تایبەتی جەنگی ئێران ئەمریکا واقعیەکی دروست کردووە علی زەیدی دەست بۆم حاڵەتانە بە لە کاتی یاسایی بوونەوەی گرژیەکان حکومەتەکە و کابینەکەی علی زەیدیش هەمان چارە نووس یاخود هەمانەوە ئەو هەنگاوانەی کە لە حکومەتەکانی بردووی عێراق نرابوون ئەمیش هەر ئەوەی پێکرێ
0: بمانەوە نەمانەوێ کاریگەری لەسەر گۆڕانکاریە ئەقلیمنی و دەوڵەتەکان لەسەر حکومەتی عێراق هەیە مباشر غێر مباشر کاریگەری خۆی لەسەری هەیە ڕەنگە ئەو پشتیوانیی ئەمریکا ئێستا بۆ علی زەیدی دەریەبڕێت لە کاتێکی ترا دەری نەبڕێ بۆیە علی زەیدی خۆی لە خۆیەوە دەست نابە بۆ مەلەفە حەساس و ئەو دۆستی حەساسانەی کە گەڕانەوەی هێز بۆ حکوومەت دەسەڵات یان هێزی چەک بۆ حکوومەت بێ ئەمە زانین هێزی چەک و دەسەڵات و گرروپە ملیشیەکان ئیکێ بوون یەوک دەسەڵاتدارانە بوون کە لە پێشوودا لە چەند ساڵی پێشوودا حکوومەتی عێراقیان پێکێنەوە ئێستا بە ئاسانی خۆیان تەسلیم ناکەن و خۆیان نادەن بەدەسەوە لە پشتیوانیەکی بەهێز نەبێ
1: هیچ ئاماژەیەکی خۆ بەدەستەوەدانی ئەو هێزە باڵادەستانی عێراق کە لە ناوەڕۆکا پێکهێنەری حکوومەتن هیچ ئاماژەیەک هەیە کە جۆرێک نەرمیە نوێنرێت بەرامبەر بەو گۆڕانکاریانی کە بەنیازن لە عێراقا بکرێ یاخود دەست و پەنجە نەرمکردن لەگەڵ گۆڕانکاریەکانە چی ئاماژەیەک هەیە بۆ مە
0: ئاماژەکە دیارە ئەو گۆڕانکاری کە لە بینی ئەمریکا و ئێرانە ڕووەدا کاریگەری لەسەر دۆخی عێراق هەیەوەکو ئاماژەم پێکرد ئەمانش کە بەهێز و بە پشتیوانی و بە ئیعازی نەیشارینەوە ئێران زۆرێک لە هەڵس و کەوتیان کردووە لە ڕابردوودا چ بە پێکهێنانی حکومەت چ بە دروستکردنی گرروپە چەکدارەکان ئەو کاتەی کە ئێران لاوازە بێ و ئێران هێز و توانای نامێنێت لەسەر ناوچەکەدا ئەمانش بتەوێت و نەتەوێت ترسێکیان لێنیشێ بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەبێ نەرمین بگوێنن بۆ ئەوەی پێگە و ڕێگەی خۆیان لەناو حکومەتی عێراقا بمێنێتەوە ئەمریکا بە زۆر بێ و بە قەنەعات بێ و بەخۆشی ئەبێت ئەیەوێت هێز و دەسەڵاتی هێزە چەکدارەکان لە دەرەوەی حکوومەت لە دەرەوەی جێشێکی نیزامی لە عێراقا سەرکوت کاکپیکا کەمی کاتەوە وەکو بینیمان ئێمە لە وڵاتانی تریشە ڕۆڵ و کاریگەری هەبوو توانی ئەو هێز و گرروپانەی کە بە شێوازێک لە شێوازەکان ئێران دەعمیانەکە ئێران پشتیوانیانەکە لە لوبنان لە سووریا لە شوێنەکانی تر توانی سەرکوتیان کاوە توانی بە شێوازێک لە شێوازەکان چالاکیەکانیان کەم کاتەوە ئێوێت لە بە هەمان شێوە لە عێراقا ئەوە دووبارە بکاتەوەکە هێز و دەسەڵاتی هیمنی ایران لسر دسلاتی عراق نیالی او یکی که
1: لهدف
0: و آمانجکانی امریکا که اوید بلم کابینه علی زیدیا
1: پرسیار منه بید لسر آمانج و استراتیج و بیرکردنوکانی امریکا لسر کابینه نوی حکمتکی علی زیدی بلم با پیش اهل نوخوی عراق بمینی نوام گروپ بالا دستکانی عراق

0: زو حزب و پیکات جیاوازەکان ئەوترێت لە دوو ڕۆژی ڕابردووە کاتێک کە دەوڵەتی یاسا کاندیدەکانی خۆی بۆ هەردوو وەزارەتی ناوخۆ و خوێندنی باڵا کاتێک دیاری کردووەمانە کە ئامادەن بنێرێنە پەرلەمان ئەمە ئاماژەیەکی پەنجە نەرمکردنە لەگەڵ ئەو بارودۆخەی کە پێشترەمان بینی کە هێزە باڵادەستەکان لە عێراقا کاتێک کە ئەدای حکوومەتیان بەدڵ نابوو بیر لە خۆپشاندانی جەماوەری بیر لە پەکخستن و کشانەوەی وەزیرەکان ئەکرا ڕای بەڕێزە چیە لەسەرما
1: بەڵێ البەتە ئەوان بە شێوازێک لە شێوازەکان یانەوێ هەرچۆنێک بێت جێپەی خۆیان لەم حکوومەتی نوێی عێراقا قایم بکەنەوە دووبارە بێنەوە ساحەکەەوە پێگە گرنگەکان بگرن لە سوکۆ وەزارەتانەی کەماوە بەڵام ئێمە لەبیرمان نەچی ئەو هێزانەی کە ئێستا بە شێوازێک لە شێوازەکان کە لە ڕابردوودا دەسەڵات و هێزیان هەبووە تەنها لە ڕووی چەکداری لە ڕووی میلیشیاییەوە هێزیان هەبوو لە عێراق لە ڕووی جەماوەریوە تاکە کەس کە هێزی جەماوەری هەبێ بوێ شەتام بژوورێنێ موقتەدا سەدرووە ئەو تا ئێستا دووری گرتووە لە وەزعەکەەوە بێدەنگی هەڵبژاردووە لەو دۆخەدا چونکو ئێمە زانی شەقامی عێراقی
0: چی ئەخوێندرێتەوە لە بێدەنگی موقتەدا سەدر لەم گۆڕانکارێنی کە لە عێراقا ڕوودەن چە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی چە تا حەدێک ئەو دۆخە نەخوازراوە ئابووری کە لە موچەی عێراقا کە بۆ عێراق شتێکی چاوەڕوان نەکرا بۆ ڕوویا قینە هەرێمی کوردستان نەهاتنی موچە و نیۆ موچە و دواکەوتن لەگەڵی ڕاهات بوون بەڵام بۆ عێراق شتێکی تازە بوو
1: بۆ عێراق البەتە بە شێوازێک لە شێوازەکانمش فشارێکی ئەمریکایە بۆ سەر حکوومەتی نوێی علی زەیدی ئەگەر بێت و ئەو خاڵانەی کە ئەمریکا ئەوێت جێبەجێنەکە بە لە ڕووی داراییوە ڕەنگە کێشەی بۆ دروست بێت کە لە ڕووی داراییوە کێشەی بۆ دروست بوو جەماوەری لێ ناڕازیە بێت کە جەماوەریش ناڕاز بوو حکوومەتێکی سەرکەوتوو نابێت دوجار انشقاق دروستە بێت و هێزە نارەکانی علی زەیدی زیاتر ئەتوان سەیتەرەکەنە بەسەر دۆخی عێراق و بەسەر وەزعەکە بەڵام یەکێکی تر کە هەنگاوی بۆ ناوە علی زەیدی ئەوەیە کە ئەمە بڕیار بێ وچێتە بواری جێبەجێکردنەوە کە ئەتوانێت هەنگاوێکی کردبنیەوە بچێتە پێشەوە پێگەی خۆی قایمکە لە حکوومەتەکەیە گۆڕینی ژمارەی دراوەکانە لابردنی سفری سەر دراوەکانی عێراقا ئەمەش هەنگاوێکی گرنگە ئەگەر بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە علی زەیدی وابزانم لەم هەنگاوەیشە
0: هەنگاوێکی قرس نییە ئەمە تا ئاستی مەحاڵ بوون
1: نا لەبەرەوەی چەندێتی دراوی عێراقی ناگۆڕێ بەڵام چۆنێتیەکەی گۆڕێت یعنی هەمان نرخ و بەهای جاران نەبێت لەسەر ئاستی نێو دۆڵەتی و بەرامبەر دۆلاردا بەڵام لە ڕووی شکلیەوە شکڵەکەی گۆڕێ هەمیش هەدەفەکەی ئەوەیە کە ئەو پارانەی کە دزراوە لە ڕابردوودا کە لە ژێردەمینەکان کە لای ئەو کەسان گەندەڵیان کردوتە لە عێراقا دوجار کەش بەدێ
0: کاتێک گەوترێ استراتیژێکی گەورە لە پشت گۆڕانکارێکی گەورەوە بێ بەڵام علی زەیدی ئامانجی هێنانە دەرەوەی و پارانەیە کە لە ژێرزەمینەکانە حەشار دراون ئایا ئەم ئامانجە بچووکە ئەتوانێت گۆڕانکاریێک گەورە بکە
1: بەڵێ بەڵێ بە دڵنیاییەوە ئەوە خۆی بۆ خۆی هەنگاوێکی گرنگە گەر بچێتە بواری جێبەجێکنەوە ئێمە زانین کە دراوی نیە کەوتە بازارەوە مودەیەکی بۆ دانرێەوە بۆ گۆڕینی ئەو دراوانەی کە لە بازارەکاندایە بۆ گەڕانەوەی دراوەکان لە بازارەکاندایە بۆ بانکەکانی عێراق دوجار ئێمە زانین کە ئەو کەسانی کە بەلێشاو پارەیان کۆ کردوتەوە و گەندەڵیان کردووە ناتوانن بە ئاسانی پارەکانیان بگێڕنەوە بۆ بانکەکانی عێراق و ساقیکەنەوە بم پارە نوێ ئەوە یەکێکە لەو خاڵانەی کە علی زەیدی تیا سەرکەوتووە بێ ئەگەر نەتوانێ مباشر گەندەڵی گەندەڵکاران کەشف بکوە پارەکان گەڕێتەوە بەێراق ئەتوانێت بە شێوازی لە شێوازەکان پارەکانیان بسووتێنێ و بیفەوتێنێ سوود و سوادەی نەبێ بۆ کەسانی کە حەشاریان داوا یان کۆیان کردووەتەوە لە داهاتی عێراق و بردیانە وخانەوە تا ئێستا قۆرخیان کردووە ئەوە یەکێکە لەو خاڵانەی کە علی زەیدی سەرکەوتووە بێتیە چونکو ئەگەر پارەکان نەگەڕێتەوە بۆ بەنقی ناوەندی و نەگەڕێتەوە بۆ بەنقەکان دوجار ئەو مدەی کە دانرێ بۆ گەڕانەوەی ئەو پارانە تەواو بوو ئەو دراوانەی کە لەلایەو کەسانەیە کە بە شێوازێک لە شێوازەکان بە شێوازی نیاسایی و گەندەڵی کۆیان کردوەتەوە هیچ بەهایەکی نامێنێ و ساق نابێتەوە بۆیان ئەوە یەکێکە لەو خاڵانەی کە عەلی زەیدی تیا سەرکەوتووە
0: ئەوترێ لە گۆڕانکاریەکانی عێراقا و لە تێپەڕبوونی کات و هەموو ئەو دیاردە و حاڵەتانەی هەن ئەجەندای دەرەکی کاریگەری زۆر کاریگەری هەیە لەسەر عێراق بەتایبەتی ئێران ئەمریکا و بەتایبەتی لە سەردانەکەی قالیباف بۆ عێراق بەڕوونی ئەماوترا کە چاودێرانی سیاسی بە شێوەیەکی گشتی ئەڵێن سێ ئامانجی سەرەکی ئێران هەیەتی کە لە عێراقا ئەیوێ بیبی کەمیان عێراق نەبێتە مەیدانی کاریگەریەکانی ئەمریکا و تاران ئەوێ حکومەتی بەغا پەیوەندیەکانی لەگەڵ واشنگتن هەبێ بەڵام نەگاتە ئەو ئاسەی کە عێراق ببێ بە هاوپەیمانێکی تەواوی ئەمریکا لەمڕۆ ڕای بەڕێزە چیە
1: بەڵێ هەمیشە وڵاتە نایارەکان کار لەسەرەواکەن مەودای ساحی سیاسی خۆیان فراوانکەن و دۆست و کەس بۆ خۆیان پەیاکەن ئێمە زانین لە گۆڕانکاریەکانی ئەم دوایەی ناوچەکەدا ئێران ئەو توانە و هێزەی نەما کە بتوانێت کە ڕوبەڕووی ئەمریکا بێتەوە بەڵام بە شێوازێک لە شێوازەکان ئەیەوێت لە ڕووی دیبلۆماسی و لە ڕووی پەیوەندی سیاسیەوە لە عێراقەوە ئەو پەیوەندیە بمێنێ وەکو لینکێک بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی لەگەڵ ئەمریکا ئینا بتەوێت ئێران باڵا دەست بێ وەک جاران لە عێراقا و باڵا دەستی لە عێراقا نامێنێ چونکو ئێمە بزانین پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی عێراق لە ئانوساتێکا بووی کە دۆخەکە و ناوچەکە بە دۆخێکی ئاڵۆز و ناسەکارگیری تێپەڕێ و هەستیار بوو بەڵام کە ئەمریکا بڕیاریدا حکومەتی عێراق پێک بێنێ بە خێرایی و ماوەیەکی کەمی بۆ دانا و حکومەتەکەیش کەوتە سەر پێ و دامێکی باشی کرد و پشتگیریەکی پشتیوانێکی باشی بۆ دەربڕی ئەمە یەکێکە لەو خاڵانەی کە ئێمە زانین عێراق دواجار ساحی سیاسیە بۆ یەکلاکەرەوەی ململانە سیاسیەکانی ئەمریکا و ئێران بە شێوەی دیبلۆماسی بێ بە شێوەیەکی سیاسی و عسکەریش بێ عێراق دەرچەیەکە و دەرباز نابێ لەو کێشە سیاسیانەی کە لە ناوچەکەدا هەیە بە تایبەتی لە نێوان ئەو زلێزانەی کە ئێستا بەرامبەری یەکوەساوون لە ناوچەکە لەسەر ئاسی ئەقلیمی و نێودەوڵەتی بۆیە پەیوەندیەکانی ئێران و عێراق هەم عسکەری و هەم سیاسی و هەم دیبلۆماسی تا ئێستا ڕۆیشتووە چۆن لەگەڵ ئەمریکایشا ڕۆیشتووە ئەگەر عێراق بتوانێ خۆی لەم کێشە سیاسییانە دەرباز کات لایەنگیری و تەرفگیری هیچ لایەک نەکا وەکو وڵاتێکی نێوەندگیری بێتە کایە سیاسیەکەوە و هەوڵی بۆ با هەوڵی چاکسازی و ڕۆڵی چاکسازی ببینێ بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە
0: بۆ
1: ئاڵۆز نەکردنی زیاتری ناوچەکە ڕەنگە دوازار حکومەتێکی سەرکەوتوو لە عێراقا بێتەکایە
0: بالفعل واشنگتن ئەیەوێت کە عێراق هەوڵێکی نێوەندگیری یاخود نەبێتە تەرەف لە جەنگی ئەمریکا ئێران ولا ئەو سراع ململانەی کە بە شێوەیەکی گشتی هەن بەڵام بوونی هێزە چەکدارەکانی نزیک لە ئێران لە عێراقا بەڕاستی ئەمانە گرفتێکی گەورەن و لە سەردانەکەی سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانا تیشکی خراوەتە سەر ئەگەر بۆ میدیاکانیش نەبێت ڕای بەڕێزە چییە چونکم دوایین هێزی مقاومەی ئێرانی ئێستا ئەم گروپە چەکدارانان کە لە عێراقا هەن عەلی زەیدی ئەتوانێت ئەم قۆناغە تێبپەڕێنێ
1: شاراوە نیە لای ئەمریکا و لای هەمووانیش کە ئەو گروپە چەکدارانە و میلیشیانە و هێزە چەکدارانی عێراق کە دروستکراون لەلایەن کێوە دروستکراون لەلایەن ئەو دەسەڵاتدارانەوە کە لە پێشووە دەسەڵاتیان هەبووە لە عێراق وەکو نووری مالیکی حەیدەر عەبادی ئەو کەسانەی کە لە خولەکانی ڕابردووە دەسەڵاتیان هەبووە یان حکومەتیان بەدەست بووە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگەر ڕاستەوە خۆش ئەوان دروستیان نەکردووی ئەوان دەعمیان کردوون و پشتیوانیان لێکردوون و سەر بە ئەو لایەنە سیاسیانەن کە لە ڕابردوودا پێکهاتەی حکومەتی عێراقیان پێکهێناوە ڕەنگە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەمریکا نایەوێت بە زەربی هێز ئەم گروپە چەکدارانە لە ناو با لە عێراقا بۆەوەی زیاتر وەزعەکە ئاڵۆز نەبێنا ئەمازانی ئەمریکا لە هەر کوێیەکی دنیا هەیبێت ئەتوانێت بە هێز و بە تۆپ و بە تەیارە هەموو گروپە چەکدارەکان لە ناو بەرێ بەڵام بە شێوازێک ئەم گروپە چەکدارانە چەکداماڵێن دواجار لە بەرژەوەندی عێراق و لە بەرژەوەندی ناوچەکە بێنا نایەوێت زیاتر کێشەکان و ئاڵۆزیەکان زیاتر کا لەسەر خۆی ئەیەوێت لە عێراق بێتە حلفێکی امریکی آشتی خواز لناو شکا با دواجار و کو جنابی شو اماجو که کرد نیوندیری کی آشتیانم که با ایور کردنوی دوخه که اینا امازانین کو اماجم که کرد هر هیزو گروپ و میلیشه یک لعراق دروز بوا دواجار سر با کسایتی کی سیاسی که سر با ده سالداری که نیو حکمت عراقی بون هل خوانو دروس نبون راست ایران با شوازک لشوازکان با کاریان دیره و دعمیانکا و پشتیوانیانکا بلام دواجار با عیاز و با توجیهاتی او ده سالدارانه یعن او برپرسانه عراق جوهن وکر لرابردو ده ده سالات یعن با ده سوال عراق
0: بله هاوکیشی هری می کردوستان لم گران کاریان لکیو خوی بینی توا دهاتوی پیوندیکانی بغداد و هولیر بچه آراسته که بعد و او گرنگی جغرافی که هری می کردوستان هیتین زیشی لیران و بونی پیوندیکانی و سرکرده کردکان پیوندیکانیان لگل امریکا خوی نوت بوم واقعانا چیه؟
1: بله بداخوا يعني ما جي اسف وجي داخ ككرد لم نيوند دا رنگ ترسي شي بينا كلا ساده لكاتك على سرتاي روخاني رجيمه ولا لصال 2000 شبه دوا وكرد يك يك بولا باغرنگ كان يهراك لبيكاتي كي كاريغرو غرنگ بو لا لروي كياناني حكومته ولا روي سياسي ولا روي بجاناني دا صلات ولا حكومتي عراقي لحكومتي ناوندا بي برسي كرد هيج وزارت يك هيج وزير يك هيج سروك وزيران يك دا انان را لرابل دا بلام لم خلي بيشو دا بنيمان كا بي اقران و بو كرد بي برس كردن با كرد حكومت بي اك ينرا و سروك وزيران دياري كرا اميش اقرر توصل لاوازي هيزا دا صلادار كاني كردوسان بطايبتي هكو هيزي دا صلادار يكيتو باتي كانا انتواني و رولی کاریگر و باش ببینن لا تعامل لگل حکمت عراق و لگل او گران کاری سیاسی و پیشات سیاسی یعنی لناوچکا هاتو تا آراوا بداخوه یعنیم اما تاوکو استان انتوانی و نیوخوی هرمی کردستان چاکبن تا استان انتوانی و با دو سال زیادر رو پرلمان کوبیت و کابینه اکی نوی دروس کن چه جای وی بتوان رول و کاریگریان ها بیلا لحکومتی نوی عراق و بیانه بشوازک لشوازکان سود و استفاده و برجوالی گلی کرد لحکومتی ناونده بچست بیان هر کاتی اوان توانیان پیکاتی حکومتی هرم پیک بیانن کابینه یکی نوی دروس کن پرلمان کور بیتا و او کاتی خلق دلی با و خوش بیکا ام دو هزه سیاسی توانی لبغاش رولی کاریگر یعن هبی با گرانوی مافکانی گلی کرد با زنانی موچه و بوجه و قوتی خلقی کردوسان بلام اوی بدیه کرتا و کیسا رنگ برو خراب تریش بروا وایش لیبل داده تو
0: پیش اوی قصب کین لسروی که برو خراب تر بروا براسی می پرسیاری که جوهری که لیره بونی هیا اگر هرمی کردستان پرلمانی که کاراشی هبوایا لرابردو اوی که ایستا او پوستانی که کرد لعراق بری کوتوا وکو پوستکان و ناو حجم پوستکان کمی نکردو چل سرو کومار و چل جگری سرو کی پرلمان و چل جگری سرو کی انجومنی وزیران و امانه بلام لجوهر بوچی هیمنی دا صلاتی کردی لگوران کارکان عراق بونی نماو عراق خوی بو بولاتی کی پاشکو و عراق خوی کاریگری نیه لسر گوران کاریکان یا لو چوارچه و شهری می کردوسان یا خودنا او پرتوازهی لنا خوی هری می کردوسان یه کاریگریه
1: نه با عکس و عراق بگره برو پیش و به هنگاوی باشی نوا و به طایبتی لم کابینه نویا پیو دیاره که عراق برو حکمتی که به ایزو نشتمانی هروا به طایبتی اگر او بریاری بشه تجمه جیو ایزو ملیشیاکان تاونه یا لیز بگره تو با دسالاتی حکمتی و لاوازی د صلاحداران هریمی کوسان هر دو حزب د صلاحات و تایبتی واسه پیګو پوسټو کلکان لا بغا او کوی ما بلا مو کو کارتونی ما جاران کورد او حکومت شپیا کنه نه درابو ل درین او بوسراتا کان روخان جم بلا ګورانکاری و هیڅ تک به پر سکور نه کرا بلا استه او کو اواژن پیګر به ګران او کورد هم ګورانکاری کله عراق وروتا تنانت بریال درکړل سر هرمی کردستان بیا اوی پرس به هرمی کردستان بیا با مسئله نوت و داهات و خالص نوریکان و مچ و بودجه هرمی کردستان اما اوی سلمه
0: برست نماشد با کردو خکبر و خرابتر روات با چی؟
1: بله اما زانین او قیرانانی لهرمی کورسانا سرهلایا لعراق کمتره و شعب عراق شعبی که زندوه و مرز آماجه و پیگل چند هفته یک موچه چورجه دواکه و حتی سر شقام بلام ام هیز سیاسیانه و هیز دسلا دارکانی هرمی کورسان و این لخلقی هرمی کورسان که دو خلقی هرمی کورسان هن بی امید کردوه و بی عمل کردوه و یعنی اگر بروانین حال و بجیوی جیانی خلقی هرمی کورسان لە 24 کاژمێرەکان ڕەنگە 20 کاژمێری لە سرەی بنزین و نەوت و گاز و پارەی کارەبا و ئاو ئەم شتانە بەسەر بەری هاوڵاتیان یاریمی کورسان زیاتر ژیانیش خۆی چیە ئینسان ئەگەر نەیتوانی ژیانێکی ئاسوودە و فراهەم کا بۆ ملەتەکەی و حکومەتێک نەتوانێ ئەو قەیرانانە چارەسەر کا ئەوە وعد و بەڵێنانەی کە دایان لە کاتی هەڵبژاردنەکانە بۆ ئارامی بۆ خۆشگوزەرانی بۆ دابینکردنی موچە و بوجە و ئەو شتانە هیچی جێبەجێ نەکرا خۆ بە چاو دیارە دۆخی هەرێمی کوردستان ئەوە نرخی سوتەمەنی ئێمە لە چلەی هاوی ناین بەرمیلێک نەوت بە 240-250 هەزار ئەگەر بچینە زستانەوە ڕەنگە بە 500 هەزار لە کوردستانە دەست ناکرێت لە کاتێکە چەند کیلۆمەترێک لە ئوجی سنوورەکانی هەرێمی کوردستانەوە بە 30 هەزار و بە 40 هەزار بەرمیلێ نەوت دەکرێ ئێمە بەرەو خراوتر ناچێت دۆخەکە پێمانەڵێ هەر بە ئاشکرا لە عەرزی واقعە مەیدینی دۆخی سیاسیش بەرەو خراپی نەچێ دۆخی بژێوی ژیانی هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان بەرەو خراپیە چێ و بەرەو ناهەمواریە چێ
0: بەڵێ ئەگەر شتێک ماوەی من پرسیارێکمان نەبوو
1: تەنها ئەوەی ئەڵێم هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان ئیتر ڕەنگە جام پڕ بێ لێ ڕژێەوە مەسەلەیەکی کوردەواریە ئیتر ڕەنگە تەحەمول هەر ئەوەنە بس بيتر بيدنجي لأس أو نعدالتي ونادادي وقندلي وحمو الدوسي ناشفافي لهريمي كرسانا بيكينا نهناني حكمات كارانا كدني برلمان أمانا كومال يشتنا بيها أولاتيان هريمي كرسان لي بيدنج نبن بلان بداخوة ليتي نشهر مواجقة لها أولاتيان هريمي كرسان هزا سياسيا كاني تري داري دا صلاة جلنجا نو أما بلین رچاوی بار و دۆخی وەزع سیاسیەکەی ناوچەکەکەن بەڵام خۆ هەرێمی کوردستان بەشێکە لە ناوچەکە لە دواجار ڕەنگە لە ناوچەکانی تر ئەو شێوە ژیانەی لە هەرێمی کوردستان هەیە لای ئەوان نەبێ باشتر بێ و چاکتر بێ بەڵام خۆ ناکرێت ئەوانش لێی دانیشن لە دوورەوە ئەبێ هێزە سیاسیەکانی دەرەوەی دەسەڵات بێنە سەر خەت بۆ فشارخستنە سەر ئەم دوو هێزی دەسەڵاتە بۆ ئەوەی چی دی هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان لەو ناهامەت و ناڕەحەتیە ژیان نەگوزەرێن و لە چاوەڕوانی سرەی بنزین و سرەی مەعاش و سرەی گاز و سرەی زۆرجار کێشەکە لەوەدایەتەوە یعنی ئەگەر ئەرچیتە دام و دەزگاکاری حکومەت تەنانەت بۆ پارەدانیش بە حکومەت بڕۆت ئەپرسی کابرا 3 ساعت وەساوە بە چاوەڕێ ئێوە پارێک با باجێک با لە دام و دەزگای حکومەتا تەسلیمی کا بۆ حکومەت ئێمە حکومەتداری وا ناکرێت تۆ بە پارە بدەی بە خەڵک هەر خەڵک سرە بگرێ پارە لە خەڵک وەرگری خەڵک هەر سرە بگرێ ئەمانە کۆمەڵێک کێشەن یعنی لە هەر وڵاتێکی دواکەوتووە ئێمە گەڕێنەوە سەرەتا ڕۆژنامە نووسەکانی دەسەڵات کەناڵەکانی دەسەڵات نەو ئەما بە شێوازێکی تەنز ئامێز باسی حکومەتی ئەفغانستان یانەکرد لە دوای ئەوەی ئەمریکا کشایەوە لە ئەفغانستان بڕۆ ئەفغانستان ئێستا لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی اقتصادی و لە ڕووی دارایی و لە ڕووی خزمەتگوزاریەوە زۆر پێش هەرێمی کوردستانیش کەوتووە لە کاتێکە ئەمان بە تەنزەوە باسیان لە دەسەڵاتەکەی ئەفغانستان و تالیبان و ئەو حکومەتەیە کرد کە دوای ئەمریکا دەسەڵاتی کردە
0: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ بەڕێز سوالی محەممەد چاودێری سیاسی و ڕۆژنامە نووس کە لە شیکاری یەفتە لەگەڵمان بووی بەڵێ بیسەرانی بەڕێزی خۆشەویستی هێشتا بەرنامەیەکی تری شیکاری یەفتە هەموو لایەک بەخوای گەورە سپێرین سپاردەی خوابن

0: پوینت یک شتێکی کەمتر نییە و بەرگرانێکی زۆر بۆ ئێمە. ئێمە هۆکاری خۆشمانەیە، من بە نەخۆشی درێژخایەن کردومە، بەڵام هێشتا هیچ جوابێکم وەر نەگرتووە.
1: لە ئێمە خوێندکاری بەشی هەندەسین ڕاستەکەی ساڵی بار لەبەر کۆنمرەیەکی کەم لە زانکۆی دڵخوازی خۆمان وەرنەگیراوین کە لە کاتێک ئازانی داهاتووی ئێمە هیچ دامەزراننێکی تیانە لاینی کەم با لە شارێکی نزیک شاری خۆمان بخوێنین، وەک لەوە باشترە بڕێن و شارێکی دەرەوە و کۆمەڵ لە مەسرف بکەین و لە کاتێکە هیچ پێویستنی ئەو مەسرفە بکەین.
2: ناڕزای ئێمە بۆەوەەیە کە ئێمە وەکو بڕیاری وەزارەت هەموو ساڵێک خوێندکار بۆ هەیەت توانە مافیەوەی هەیە کە داوای گواستنەوە کابوو مەرجانی کە ئەواندانە. ناڕزای ئێمە لەوەی کە ئێمە ئێستا لە هەبوونی مەرجەکانیشە دەرگای زانکۆکەی شارەکەی خۆمان بەڕوا داخراوە و کەسمان وەرناگرێت. ناڕزایەکە ئێمە لەوەیە کە یعنی ئێمە بە مافی خۆمان نێزانین، بەڵام ئەوان لێیان زەوت کردوین.
3: لە دوور دیفچوونەکە ڕێکخراوە هەڵوێست لە حەلەبچە ji têkiraya wan projeyên ku kabîna neheya hikûmeta karbirêkera herêmê encam dayin, kêmtirî sedeyek ya projeyan bi parêzga Helebce hatine terxankirin. Petiriya projeyên hatine terxankirin. Bitinê birekekêm ji wan hatine cêvcêkirin ku heta nûke bi temamî dawîn hatine.
4: Hikûmetê Herêmî Kurdistan li yadî heft salî کابینەکەیدا لە ڕێگەی فەرمانگەی میدیا و زانیاریەوە لە بەرواری نوێی حەوتی 2026 لە ڕاگەیەنراوێکدا کۆی ئەو کار و چالاکیانەی لە مایەوە حەوت ساڵە ئەنجامێنداوە خستیە ڕوو. ئێمەش بە ئەرکی خۆمانزانی وەک ڕێکخراوی هەڵوێست بە دواداچوون بۆ ڕاست و دروستی ئەو ژمارانە بکەین کە لە ئەو راپۆرتە بڵاو کرایەوە. ئەو راپۆرتە ئاماژە بەوەدا 1861 پرۆژیان لەسەر ئاستی کوردستان کردووە. بە پێی بەدواداچوونەکانی ئێمە 33 پرۆژە لە پارێزگای هەڵەبجە کراوە کە کاتە لە 100.3 ئەمە ژمارەیەکی زۆر کەمە لە سێکتەری ڕێگەوانەوە دەست پێکەین. حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوە کە 1271 پرۆژەیان ئەنجام داوە بە گوژمەی 5.322 میلیارد. لەو ژمارەیە بە پێ و بەدواداچوونەی ئێمە کردوومانە 23 پرۆژە لە پارێزگای هەڵەبجە دیارە و ئەنجام دراوە. لەو 23 پرۆژەیە بڕی تێچووەکەیان 62 میلیارە و ئەکاتە لە سەدا یەکی ئەو پارەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی کوردستان جێبەجێی کردووە. دیسانەوە هێنێن ئەمە پارەیەکی زۆر کەمە. ئەڵبەت بە تێبینیەوە بەشێک لەو پرۆژانەی کە لە سێکتەری ڕێگەوبان کراوە ئێمە بە جێبەجێکردوومان داناوە، بەڵام هەتا ئێستا جێبەجێ نەکراون. بە نمونە پردی توە قوتمان هەیە کاتەکەی تەواو بوو، بەڵام لە 108 کاتە کارەکانی کردووە. پردی تەنگی سێ محەممەد مانەیە کە ئەم پردە لە 154 کاتەکەی تەواو بوو، تەنها لە 107 کارەکانی کراوە. بەڵام ئێمە لە چوارچێوە جێبەجێکردنەکان ئاداماناوە. سێکتەرێکی تر کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێداوە سێکتەری شارەوانیە. لەم سێکتەرە حکومەت ئاماژە بەوەدا 8370 پرۆژەیان کردووە بە گوژمەی 8.339 میلیارد. لەو بڕەپارە هەر حکوومەت خۆی ئاماژەی بەوە کردووە کە 101 پرۆژە بە گوژمەی 112 میلیاردیان لە پارێزگای هەڵەبجە جێبەجێ کردووە. بەڵام بە پێ بەدواداچوونەکانی ئێمە لەو بڕە تەنها 22 میلیاردی دیارەکە بۆ پرۆژەکانی هەڵەبجە کراوە کە ئەکاتە لە 101 ئەو بڕێی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان کراوە.
3: سیاسی داوی هاتن لێ هەفتکاری من مامۆستا سەردار دێن و چەند وەرزشی پێشکەش کرد. مامۆستا بەخێر بێ.
5: زۆر سوپاس.
3: ئەفشەبە چی یاریەکە گرنگکیە و پڕێبە بچیتێن؟
5: یاری دەستی پێکردەوە یاری گەلە زۆر هەیە، یاری بەرشلۆنە هەیە دەونی و لەگەیلی چی لە خولیسپانی یەکەم یاری بەرشلۆنێ لە مرزە لەوانەیە بینەری یاریەکە زۆر بێەوە یەکە لە یاریە خۆشەکان
3: باشکەرا
5: دەست خۆ سپاس.

بناوی خدای گەورە میرەبان ئەم کاتتان شاد بینەرانی سپێدا هەواڵە وەرزشەکان پێشکەش دەکەین سەرەتا لە هەواڵێکی یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی کە بڕیارە سبەی کاژمێر 12 نیوەڕۆ تیرۆکپشتی یاریەکانی پاڵاوەنتی جامی کەنداوی عەرەبی بەڕێوە بچێت کە هەردوو یانی هەولێر و زەورا نوێنەرەتیانەکانی عێراق دەکەن لەم پاڵاوەنتیا لە تیرۆکپشتەکە 12 یانە بەشدار دەبن بەسەر سێ گروپ دابەش دەکرێن هەر گروپەی لە سوار تیپ پێک دێت یاریەکان بە شێوەی چوون و هاتن بەڕێوە دەچن یەکەم و دووەم هەر گروپێک دەگەنە قۆناغ هێشتم لەگەڵ دوو لە باشترین سێم تیپەکان لە وڵاتی سعودی هەردوو یانە ئیتیفاق و نیۆم بەشداری دەکەن لە ئیماراتیش نەسر و عەجمان بەشدار

0: خولەکان لە ئەوروپا دەستیان پێکرد لە ئیسپانیا ریال مەدرید یەکەم بردنەوەی بەدەستێنا بە دوو گۆڵ بەرامبەری گۆڵی ئیسپانیۆڵی بردەوە مانچستەر یونایتیدش لە ئینگلتەرا تووشی یەکەم دۆڕاندن هات لە یاریکردنەوەش لە ئیتاڵیا ئینتەر میلان بە چوار گۆڵ بردنەوەی تۆمار کرد راپۆرتێک سەبارەت بە یاریەکان
1: مۆرینۆ لە خولی تۆپی پێی ئیسپانیدا بە بردنەوە دەستی پێکرد و لە یەکەم یاری دەستپێکی خولەکەدا توانیان لە ئیسپانیۆل ببەنەوە بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک کلیلی سەرکەوتنی ریال مەدرید لە میاریەدا کارلۆس ئاسپی یاریزانی لە ڤیانەکە بوو کاتوانی لە خولەکی 90 گۆڵی سەرکەوتن بۆ یانەی ریال مەدرید تۆمار بکات و ئەم ڕۆریارە لە ئۆفیسی سەرەکی یانەی ریال مەدرید لەگەڵ باوک و کەسوکاریدا وەک یاریکردنی ریال مەدرید لەگەڵ فلۆرێنتینۆ پێرێزی سەرۆکیانەکەدا بۆندەکەی واژۆ بکات گۆڵی یەکەمی ریال مەدرید بە ئۆڤەرێکی نایابی ئاردا گولار ئەستێرەی لاوی وڵاتی تورکیا کە تۆپەکەی بەرزکردەوە بۆ سەرسەری بلینگهامی ئینگلیزی و ئەو گۆڵی یەکەمی بێتۆمار کرد دواتر یانەی ئیسپانیۆل لە ڕێگەی ئەلێکس کالاترڤاڤا لە خولەکی سێ ئەنجامەکەی یەکسان کردەوە مۆرینۆ زۆر دڵی بەم گۆڵەی ئاسپی خۆش بوو کە بۆ مای فریادڕاس و ڕزگارکەری تیپەکەی لە یەکەم یاری خولی ئیسپانیدا و بەدەستهێنانی یەکەم سێ خاڵ لە ئینگلتەرا دوای 9 ساڵ دابڕان یانەی هۆڵسیتی گەڕایەوە نێو پریمیەر لیگ و لە یەکەم یاریدا توانی بە دوو گۆڵی بێوەڵام لە یانەی مانچستەر یونایتد بباتەوە و یانە مانچستەریەکە تێک بشکێنێت هۆڵسیتی هەردوو گۆڵەکەیان لە تایمی یەکەم یاریەکەدا تۆمار کردو گۆڵی یەکەم لە خولەکی 7 سیمی ئاگای خەڵکی وڵاتی نایجیریایە دووەم گۆڵیش نۆبڵ مێبدی سەنیگالی لە خولەکی 38 تۆماری کرد ئەما یەکەم سێ خاڵ بوو کە هۆڵسیتی بەدەستی هێنا و خۆی گەیاندە ڕیزبەندی سێیەمی خولەکە و یانەی مانچستەریش لە بێخاڵە پلەی 18می خولی ئینگلیزی گرتووە
2: dei supporter del City e dei giocatori riparte la Serie A l'Inter campione d'Italia comincia la difesa del
1: Le Tespiki Juli Topi pe Italia da yani Inter Milan tuani ba anjami chwar gol barambar ba golek le yani Monza ba batawa Hakan Çalhan Oğlu Türkiye la khuleki 6 gol yakami Inter Milan'i to market Verela da khuleki 29 anjamaki bo Monza yaksan kirdawa تایمی دووەم ئینتەر میلان لە ڕێگەی زیلینسکی گۆڵێک و دواتر ئیسپۆزیتۆ و دواتریش بیسک سێ گۆڵی لەسەر یەکیان تۆمار کرد و یاریەکەیان بە ئەنجامی چوار گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە مۆنزا
2: بردەوە
0: ئەمشەو پاڵەوانی لالیگای وەرزی ڕابرد و بەرشلۆنا یەکەم تاقیکردنەوەی خۆی لەم خولە ئەنجام دەدات لە کاژمێر دە و 30 خولەک ڕوبەڕووی یانەی ئیلیچی دەبێتەوە پارێزگاریکردن لە نازناوی وەرزی ڕابرد و ئامانجی سەرەکی یانەی بەرشلۆنەیە بۆ ئەمەش دەبێت یەکەمین هەنگاوی بەبردنەوە بەرامبەر ئیلیچی لە سەر یاریگای مانوێل مارتینێز ڤالیرۆ دەست پێ بکات بەرشلۆنا بە سەرپەرشتی هانسی فلیکی ڕایەنەر ئامادەکاری باشی بۆ مەرزە کردووە 6 یاری دۆستانەی ئەنجام داوە 4 یاری بەرامبەر بەیانەکانی ئەوروپا و نۆتنگام فۆرست و بازل و ئەهلی مسری بردنەوەی بەدەستهێناوە لەگەڵ بێرمینگام سیتی بەرامبەر بووە بە ئودونزی ئیتاڵیش دۆڕاوە لە بازاڕی گواستنەوەی یاریزانانی شیانەیەکی چالاک بووە گرێبەستی لەگەڵ هەر یەک لە کەریم ئەدیمی ڕۆدری و ئەنتۆنی گۆردۆن و GCBC و جواو کانسلۆ واژۆ کردووە بەرشلۆنە جگە لە ئامانجی پارێزگاریکردن لە نازناوی ناوخۆ هەوڵ دەدات ڕکابەریش لەسەر بردنەوەی نازناوی یانە پاڵەوانەکانی ئەوروپا بکات هەرچی ئیلیچیە لەگەڵی ڕێکەمی لالیگا لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە گۆڵێک بۆرلای چەند لەگەڵ لاکەڕۆنیا بەرامبەر بوو ئێستاش هەوڵ دەدات لەسەر یاریگای خۆی بە ئەنجامێکی باش بێتە دەرەوە بەرشلۆنە لە دە یاری ڕابرد و بەرامبەر ئیلیچی لە خولی ئیسپانیا سەرجەم یاریەکانی بردۆتەوە 6 زاریش پارێزگاری لە پاچی تۆڕی گۆڵەکەی خۆی کردووە ئیلیچی لە 15 یاری ڕابرد و نەیتوانیوە بردنەوە بەرامبەر بەرشلۆنە تۆمار بکات تەنها یەک بەرامبەر بوونی هەبووە لەگەڵ 4 دۆڕان سەبارەت بە هێرشبەری پێشەوە هانسی فلیکی ڕایەنەری بەرشلۆنە دەڵێت بژاردەی باشمان هەیە گفتوگوی زورمان لبارهانه و کردوه کاری چی چاوروان نکراو دکم لیاری کم لم یاریش دا برشتونه بای پیکانه و لطوانه هر یک لا رودری و دیونگ و رونی باردگی ببش دوید هرچی ایلی چیه اویش لیان راینه ارجنتینی مارتن انسلیمی سرپرشتی دا کرد امش دومین یاری ام راینه را دوید لگل ام تیپا هر لا لیگا د مینینو لیستا دا یاری نیوان هر دو یعنی اتلتیکو مدریدو یعنی ویاریال برد سیاری که لخوله چی سی و پینز تا استا انزام یاری که هر دو یعنی ببی گول یک سانن بگو من ام یاریش لیاریکانی گری دومی لا لیگا که لیستا دا هر دو یعنی رو برو یک تبنو بشویش راست خود سندی منک لیاریکی اتلتیکو مدرید دبینین برام بر با ویاریال رو که باس کرد لخولش سپینز و یاری که ببی گول یک سانن لا هم ورزه چی خولی اسپانی یعنی اتلتیکو مدرید لاسته چی باش ده و رکابر هر دویانی برشلونا و ریال مدرید دکا لا پلکانی سه و چوارم رکابر دکات و یه چکل لانه هره بیزدکان لا مدرید و لم ورزش باشه و چی باش بسر پرشت سیمیونی راهنه خوی آماده کردوه نیاد تینه ایتالیا گری کمی یاریکانی خلیان کانی ایتالیا لمشو لکاجمر هفتو سی خلک یاریک برای ودسی کتیا دیوونتس دبیت میوانی فریسینونی و یاریشتر لکاجمر نو سلپینس خلش امشو برای ودسی دیانه میلان دبیت میوانی یعنی تورینو لبرای یاریکانی گری کم لخلی ایتالی راپورتک دبینی. یوونتس بدوای دست پیکردنی سرتای چی باش داده گرید که تگلی کمین گری خولی ایتالی لدر و یاریگای خوی ده بیت میوانی یعنی فروزینونی با مرزش لوچانو سپالیتی سر پرشتی مشغدانو یوونتس دکات ام یعنی لگواستنوی ام هاوی نگری بستی لگل چندین یاریزانی بتوانا واجو کردوا امش شمانه و یعنک آمانزی گوره هیو دیوید رکابری لسر بردنوی نازناو کام بکات و گامه ده کاریش توانی لیانه کانستان در لیگ و یعنی نیس چلسی پالرمو بباتو و به اینتر میلان دورا لگل بازلیش برام بربو هرچی فروزینونیه امی ورزه گراوتو ریزیان پلیککان لی ایتالیا ام تیپ آمان دی سرچی اوی لرزیان پلیککان بمینه توا چند روژی چی بر لیستال جام ایتالیا خو گیانده قناغی سی و دو یوونتس لشش یاری را بردو برام بر ام یعنی لر شش یاری براو بوا شازده گولی لی تو مار کردو و تنها سه گولی لی تو مار کردو لا یاری چی تری خولیانه کان ایتالیا یعنی میلان لتورینو دبیت میوانی تورینو میلان دیویت امرزه نزنا و کبباتوات سن سالکا آستی تیپکش وک پیویست نیا امرزه روبن اموریم راهی نری میلانه ام تیپش لگواسنوی هاوی نگری بستی لگت سندین یاری زنواجو کردوها با بیس کردنی ریزکانی خوی وک آمده کاریش لمانچستر یونایتدی بردو تو با چلسی دوراوا لگل سلتک و انتر میلانش برام بربوا هرچی تورینوی امرزه گری بستی لگل نزیکی نو یاری زن واجو کردوا راهنر اینازیو اباتی سرپرشتی تیپا کدکات ام راهنرش دیوی دیانکه برو سرکوتن بباتو انزامی باشی بو بدز بیند ام یعنیش لازامی ایتالیا سرکوت بو قناغی سی و دو یعنی مانچستر سیتی ریکوتنی لگل یعنی لیلی فرانسی کوتای پینا سبارت با گواسنوی یاریزانی لاوی مغربی یاریزان ایوب بعدی که گواسنوکی ببری 100 میلیون یورو بو فابریزیو رومانو روزنامه نوز بلاوی کردوتو یعنی انگلیزی که گلوپی سوزی لیل ورگتو بو تو آوکدین گریه بستکه دوی اوی لمان جی تموزی رابردو دلستر مرزی کسی لگل یاریزانه که ریکوتن استاش بعدی نزی که لپیوندی کدن با پریمر لیگا و لیچک لدیاری ترین گری بستکانی گواستنوی هاوی ندبید ام ریکوتنه دوی استا سرنزرا چشکان یاریزانه که هاد که تمانی تنه هجده ساله و لورزی رابردو استشی لگل استشی برزی لگل لیل پشکش کرد لگل هلب جاردی مغربیش لمندیالی رابردو استشی نمونهی نشان ده لیل نرخی داوکرای خوب و عریزان لواکل نوان هشتا با 100 میلیون یورو دانابو پش اوی دانستان کن لگل مانسیتی بگن ریکاوتنک که دو اندرت بهای کوتای گری بسته که بگی اندرت 100 میلیون یورو با پاداش تکانی شوا. لا پریمر لیگ کمک برلیستا یاری کانی امگرا برای وطن کاتیا دا مانچستر سیتی توانی ریمون تادا تومار بکات دوای دوا کوتنی با گولک با دو گول بران بر با گولک با زحمت لبورن موس سی بردوا جیمی کم با پیش کوتنی بورن موس کوتای هات مارکوس جوزف گولکی بورن موسی لخوره چی 26 تومار کد سیتی زور حولی دا لجیمی کم بلام نیتوانی گول تومار بکات لجیمی دوم مانستی هولکانی صر کرده و بر لکوتای یاری که بی خولک مارک گوهی گولی برانبری با ستی تو مارکی لخولک دو میکاتی با فیروتسو یاری کش گوارد یول گولی بردنو و ریمونتاده با مانستی تو مارکی بم بردنوش ستی سیم سی خالی گرینجی لدست پیک بدستینه هر لگری یکمی یاری کانی پریمر لیگ ام ایواره یعنی برایتون میوانداری استون ویلای کردو لجمی یکمی یاری کده انزامکه یک لایک راو به چوار گولی ببرن بر یاری که بردوا لین دیلوف لخوله چی هشت به حالا گول یکمی برایتونی تو مارکت پاشا مکسیم کابر گولی دومی لخوله چی هشت تو مارکت برایتون ارکی استون ویلای زیادر زحمت کد کاتک جنگ هل شلوت دو گولی لدوایی چی لخوله چی سیو سیو یک تو مارکت بر لکوتای جمعی کمیش به پینس خلک جواب ویکتور گومز دا سیلوا لیانستون ویلا با کارت سرکریا در و یاری گاو جمعی کم با منزامه کوتای پیاد لجمعی دویمش انزامه که خوی مای و برایتون دوران چی گوری توش استون ویلا کردو یکم سی خالشی دستبر کرد هر لا یاری کانی گر یکمی پریمر لیگ دمینین و لسر یاری گای سان جیمز پارک لیستادا بشویش راست خود سندی من اگلیار یکی نیوان نیوکاسل یونایتد و لیورپول دبینین لیورپول لخوله چی پینز لرگه ویلیام گولی لیکرا نیوکاسل یونایتد توانی گول اک تومار بکا انزام یار یکا استا که لخوله کانی سرطای چاره جی جیم یکمین نیوکاسل گول چی لیورپول تومار کردوا
3: cope at the moment. Under pressure here, and a chance for a fourth! From Boubacar Kamara.
0: در تینا منشیتی روزنامه ورزشکان کم بیانیا در تون زوربه روزنامه بناو بانگ کن باسیان لبردنوکی ریال مدرید کد و دورانی توتنهام و منچستر یونایتد کد لیاریکانی پریمر لیگ و باس لیاریکیم شوی برشلونه کرا برانبر به ایلیچی اما او چندین سردهی گرینگو حوالی تر لروجنامه کن خرانه بردیدی خوینه دن امش لراپورتی تیشک دخین سر بشید چه سر لبیانی امرو یک شما روجنامه و مال پرا و ورزشی ادزیان یکن تیشیان خسته سر چند بابت چی گرینگو دیار دیاری ترینیان سرکوتنی ریال مدرید بو بسر اسپانیول یکم یاری لالیگا لگل شکسته سر سرهین رکانی توتنهام و مانچستر یونایتد لیاری یکمی پریمر لیگ هر وها یاری که ایلی چیو برشلونا سرنزی چی برچاوی پیدراوا چون که پالوانی ورزی رابردو یکمین یاری خوی انزام داداد سرطال روزنامه مارکا دست پیدا کن که لشاری مدریدی پای تختی اسپانیا درده چید روزنامه که تشی خستو تا سر برنوکه یعنی ریال مدرید برانبر اسپانیول به دو گول و برانبر به گول کو روزنامه که دنوسید اسپی یکم خوشی خوی دگه ایند اما جی به گولی درنگانی هرشبر لاوکه کرد که یکم برنوی خوسی مورینوی لخول اسپانیا مسوگر کرد هر وقت تیشی خستو تا سر یاری که ایلیچی و برشلوان و نسویتی پالوانی را بردو لی ایلیچی ببی رودری و جمار نو دست پیدا کرد لبریتانیاش روزنامه زسن Rojnameke tiştî xistote ser dorandina qursekeyê Tottenham Benzema sê golî bêberamber li gel Brentford û dorani Manchester United bi du golî bêolan beramber Hull City li xulê Îngilîzî. Sebarid bi dorandinî Tottenham îş nûsîyana Tottenham ruxsarî nûwê li derewê yarîgeyê xwe de tûşî şikistiyekî qurs dibêt ser re ew ê bo yekem car bi bihayê 237 milyon pound guhasnaweyî bo yarîzanan xerc kirdiwe. Her wiha rûmalî şikistî Manchester United-yan kirdiwe û nûsîyana hêlî naverastî nûwê karikar sad bara çûnke Hull City taze serkeutiwe. Li cem yekemîş de Manchester United-î sersûrnêr kir. دگرینو اسپانیا و روزنامه موندو دیبورتیو که لهرمی کاتالونیا دردچت روزنامه کا تیشی خستوت سر یاری کی برشتون برانبر الچیو نسویتی بو سیم نازناویل سر یک اما جا بخواستی تیپک کاتالونی دکات بو بردوام بون لپیش برچه کردن بو بدستنانی نازنای خول اسپانی هر وها رومالی بردنوی ریال مدرید یان لیسپانیول کردو نسویانا اسپی مورینیو رزگار دکات دوی اوی لساتکانی کوتای گولی بردنو تومار دکات روزنامه که باسی لدهاتوی چنی عریزانی چی برشتونه کردو و نسویتی فیلک نتواند گرانتی مانوی کنده و بالده بکات بلام رویشتنیان بنده بخواست اداره یانکوا لفرنساش روزنامه لیکیب روزنامه فرنسی که تیشی خستو تسر دوخی ایرش بری لیلو اما جه بوده و که اولیور جیرو دوی اوی لپیکانی اجنوی چپی چک بوتوا پیشبینی دکرید برانبر انجیه سره چی بید هروا اما جش بو کراو پیکانی حمزه اکمان خراپی باری درونی ماتیاس فرناندز باردو گمان سر بجاردکانی لیل لحیلی هرش بردن دروز دکات بو راه نرایتی کردنی ریال مدرید دوی 13 سال خوسی مورینیو ورزکی ببردنوی دو گول برانبر بگولگ لکتالونیا برانبر اسپانیول دست بکردو
4: عندما يتعلق الامر اسمي الرجل الذي عليك ان تبتسم وعليك ان تتذكر هذه المباراه مدى الحياه عندما دخلت بديلا في مباراتك الاولى

0: بله برزان لگلتان بردوامم باس لخراپی کوالیتی بنزینی پال پشتیکراوی حکومی دکین که لبنزی خانکانی هرمی کردوسان بسر هاولاتیان و شوفیران لهرمی کردوسان دابش دکره که کوالیتی که خراپ ببراورد ببنزینی دیکی آسایی که لپارزگاکانی دیکی عراق بگومان همومان دزانین هم نرخکی هرزان تره و هم کوالیتی کشی لوی لایخو من زور زور باشتره هم بابت لگل امید علی چالاکوانی مدنی لگرمیان که امید لگل من دبه باس خواسی ام بابت لگل برزیان دکین که امید سلام و رحمتی خواهی گورد لبه سپاسد دکم که میوانی پرسی ام روی بابزانین چی وای کردوا او بنزینه که لبنزی خانکانی هرمی کردستان دابش دکره هم نرخکی زیاتر به و زورتر به و گرانتر به و هر وها هم کوالیتی کشی به پیچوانه نرخکی خرابتر بیتن
1: علیکم السلام بنای خواهی گورو میربان بیگومان کشکان لحریمی کردستان بربلاو گورن و چارەسەر کردنیشیان نیە و گرانی بنزین لەلایەن ئەو حکومەتەوە گران کراوە یا خۆی دروستی کردووە گرفتێکی دروست کرد خۆی دروستی کردووە دەستکردە و چارەسەرکردنی زۆر ئاسانە ئەو حکومەتە لە مێژوودا وێنەی نەبووە حکومەتێکی بێباکە حکومەتێکی قەرزارە حکومەتێکی بێغەمە حکومەتێکە تا سەر ئێسقان خەریکی کێشەنانەوەیە بۆ هاوڵاتی مەدەنی خۆی و لەو لایشەوە هاوڵاتیەکی بەدبەخت فەقیر یعنی ناتوانێ داواکاریەکانی خۆی لەم حکومەتە بە جوانی بکا بۆیە حکومەتێکە ڕووی دوژمنی سپی کردووە ئەم حکومەتە ئەمەنە بۆ میلەتەکەی خۆی خراپە ڕووی دوژمنی سپی کردووە بەڵێ سوتەمەنی یەکێکە لەو گرفتانی کە ئێسا لەم وڵاتەی ئێمەیە بۆتە گرفت تەبان وتمانم گرفتە گرفتێکی دەستکردە حکومەت خۆی دروستی کردووە و توانیوێتی ئیسفادە بۆ چەند کەسێک و چەند کۆمپانیایەکی بۆ خۆی بکە ئێمە دڵنیاین لەوەی چارەسەرکردنی زۆر ئاسانە ئێمە بینە نەوتەکانێ بۆچی بازرگانێک ئەتوانێ پاڵاوگەیەک دروست بکە بنزین بپێوێ بنزین دەربێنێ یا گاز دەربێنێ بۆ حکومەت ناتوانێ یعنی حکومەت چییە بۆ ناتوانێ کاتم ئێمە حکومەتێکمانێ توانای هیچی نەماوە و ماوە بەسەر چووە بەداخەوە ئەم بنزینە کە دروستی کردووە نەک سعرەکەی گرانە بەڵکو کوالیتەکەشی زۆر خراپە ئەمە ژوای لێ کردووە کە حکومەت ناتوانێ دەست بەسەر بازرگانانە بگرێ بازرگانەکان لە حکوومەت گەورەترن ئەگەر وابێ بۆچی ئەو هەموو کوالیەتی خراپە ئەیە بۆچی ئەو بەرزبوونەوە ڕێژەی گرانی بنزینە هەیە بۆیە ئێمە حکوومەتێکمانەیە لاوازە حکوومەتێکمانەیە بێغەمە بۆیە هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆ دووشت یەکەم وتمان حکوومەتێکە کە بە هەموو شێوەیەک لاوازە ماوەی بەسەر چووە قەرزارە بێباکە بێغەمە لەشو هاوڵاتیەکمانێ بێدەنگە بێدەنگ کراوە کپ کراوە تا ڕادیک بڵێی ترساوە باشە من لە بیرمە ساڵی 2017 بنزین یواشەوەش برە و گرانێت و خۆپیشاندانێکمان ڕخست لە ناوکەلار تەنها ئەو کەسانەی ئامادە بوون بە قەت ژمارەکانی دەست بوون پێنج-شەش کەس تێپەڕ بووین پێنج-شەش کەس تێپەڕ نەبوو کە ئێستا ئەو هەموو بنزینە گران بووە چووەتە حەدێکی نائاسایی حەدێکی نامەعقوڵ یعنی خۆشیان نەزانن گرانە خۆشیان ئەڵێن خەڵک چوون ئاوە ئەیکڕێ من بەو هاوڵاتیان ناڵێم ئەوەندە یعنی بۆچی ئەڵمانیا کە ویستی هێلکە گران کە هێلکە هێلکەی گران کرد کەس نەیسەن کەس نەیکڕی بۆیە لە ئەنجامە هێلکەکە مایەوە و بە خەسار فرۆشتیان و سعرەکەی لەو سعرێ زیاتر لەو سعرەیە کەمتر کە لە بازارەشە کەمتر کرا بەڵام بەداخەوە هاوڵاتی ئێمە ئەوەنە هۆشیار نیە ئەوەنە یعنی هەفتەیەک بنزین نەکرێ هەفتەیەک سیارەکەی بەکار نێنێ وابکاکە بەداخەوە ئەو خەڵکەی ئەچێ لە سرەی بنزین ناوەستێ بەس بچێ خۆپشاندانێ بکات دڵنیاتەکەمەوە سعرەکەی لەو سعرەک کە ئێستا کە پێش گرانبوونی هەبوو دا ئەبەزێریێ
0: ئەی باشە
1: لێرۆ من ڕووی خۆم ئەەکەمە ڕێ
0: بەڵێ کاگومێت ئەوەی کە بەڕێزت دەیڵێ ینی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان خۆت دەزانی قەیرانەکان قیران بس بنزین نیە، قیران بس کوالیتی بنزین نیە، یەک دنیا قیرانی دیکە بۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان دروست کراوە. ئەسڵەکە ئەوەیە کە دام و دەزگا پەیوەنددارەکان و حکوومەتی ماوە بە سەرچووی هەرێمی کوردستان قەیرانەکە چارەسەر بکەن، یان ئەوەیەکەوە بەو دۆخە بیڕوێنن کە وەکو دەیبینن، یعنی بەڕاستی ژیان و گوزەران و وەزعی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان لەو پەڕی بارگرانی و قورسیدایە بەوەی خاوەن ئۆتۆمبیلێک لەوەی خەمی ئەوەی بێ ئایا بچێت دەوامەکەی بکە یان خەمی ئەوەی بێ ساعتێک دو ساعت سێ ساعت ئیجازە بکە بچێتە سڕی بنزین و بەشە بنزینێکی بەرکەوێ. لەو لاشەوە کوالیتیەکەیتی ئەو جارە تا بنزینەکەی دەزەکەوێت دوای دەبێت خێرا خۆی بگەێنێتە سناعا بچێت ئۆتۆمبیلەکەی چا بکاتەوە. بەڕاستی یعنی کاک ئومێت هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان دەبێت تاکەی بازی ئەوە بدەن کە حکوومەتێکی ئاوا کەم خەم حکومداری دەکا، یان زۆر جار دەپرسرێت و ئەو پرسیارە دەکرێت هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و ئێمەمانان کە هەمومان هاوڵاتی ئەمڕاتین شایستەی ئەو وەزع خراپین کە بەسەریان هێناوین و بۆیان دروستکردین وەک بە ڕێزە دەڵێ قەیرانەکە دروست کراوە.
1: بەڵێ، بێگومان چەند پندێکی پێشینان هەیە، ئەڵێ ئەگەر قاید کەوت، ئەگەر سەرکردە کەوت کشی بەدوایەکەوێ، ئەگەر سەرچاوی کانی پیس بوویتر دوایی خوارەوەش پیسە بێ خوارەوەش. ئێمە حکوومەتێکمانی پڕە لە قەیران، پڕە لە کێشا، پڕە لە دروستکردنی کێشا، قەرزارە، بێباکە، بێغەمە، ئەمەیە لە خوارەوەش. بێگومان دەستگاکانشی پڕن لەمە. تۆ سەیری هەر بوارێکەکەی لە بواری تەندروستیە، لە بواری هەموو شتەکانە، خەسەخانێک ئەتوانێت، خەسەخانێکی ئەتوانێت ئەلی ئەتوانێت لە ماوەی مانگێکا 300 ئەمەلیات 400 ئەمەلیات کا، بەڵام گەورەترین خەسەخانەی حکوومەت هێرم ناتوانێت 300 ئەمەلیات کا. بۆ ینی ئەمە یەکێکە حکوومەت خۆی کار بۆ ئەوانەکە، خۆی ڕێگە خۆشەکە بۆ ئەوانە، خۆی ئێوێ خەڵک فەقیر و هەژار و داماو بێ. یعنی بۆچی ینی لە قوتابخانەیەکی ئەلیەکی لە هەر شتێکە سوتەمەنیش بەو شێوازێ من یەکەم شتێکە ڕێنمە بۆ حکوومەتی ئەرێم. حکوومەتی ئەرێم ئیشی چییە؟ نەتوانێت موچە دابش بکە، نەتوانێت هێمنی و ئاسایشی وڵات بپارێزێ، نەتوانێت خزمەت گوزاری بکە، نەتوانێت گرنگی تەندروستی دایتر. حکوومەت ئیشی چییە؟ حکوومەتی ماوە بەسەرچوو. ئەگەر من وتم حکوومەت ئەگەر بریتی بێ لەمە کابراوەتنی ده حکوومەتە بمەڕێوە پێشمەرگا نازانم کێ پاری بدا موچە لە بەغداوە بێ، ئیتر چی شانازیەکەیە بۆ حکوومەت؟ ئێمە ئەوەنە زوڵمانەیەکرێ لەم حکوومەتە، ئەڵێن ڕووی دوژمنەکانی سپی کردووە. یعنی ئەم حکوومەتە ئەگەر بگەڕێنە بۆ ساڵی نەوەتەکان ئەم خزمەتگوزارەکانیشی لێ ئێمە کردووە بە پارە لە هەموو شتێک کردووە، بۆیە بەداخەوە بۆ حکوومەتە. ئەمە یەک خەتە حکوومەت. دووەم ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی، بۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی دیار نین، بۆ چوار ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی ناڵێن بۆچی ئەم گرانی و بێخزمەتکردنی ئەم حکوومەتە، ئەم حکوومەتە خزمەت بەم هاوڵاتیانە ناکا، بەم میلەتی خۆی ناکا، بەمە ناکا. بۆیە من بەداخەوم بۆ ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی. گشتی دەستەمۆکراوە، گشتیان هەڵخەڵەتێنراون، گشتیان هەر ناویکی ئەنی، بەڵام کوا دیار نین، کوا چالاکیان نییە. ئەمە یەکێکە لە شتەکان وڵاتێکی وەکو مالیزیە یەکەس ئەگەێنێ بە وڵاتی ئێسا هەر کۆنفرانسێک برکە لە وڵاتێکە ناوی مالیزیە بە شانازیەوە باسەکرێ. ئەی ئێمە هەزاران کەسمانەیە، هەزاران پێشمەرگەمانەیە بۆ قسەیان ناڕوا، بۆ بێدەمن، بۆ هەنی ئەمە قبولەکرێ. ئەی باش هاوڵاتی خۆی، ئەی هاوڵاتی کە گیرفانێتی، کە غەمێتی، کە نانی نیە بخوا، کە تەندروستی لە مەترسیایە، کە پەروەردەی مناڵەکەی لە مەترسیایە، کچەکەی کوڕەکەی لە ئاوی ئیجا ئەخین کێ داهاتووی نییە، ئەی بۆ بێدەمە. ئەم سێلانە بەرپرسی سەرەکین لە مۆزعاتوە. سوتەمەنی بەداخەوە یەکێکە لەو گرفتانی کردو. من قەنەعەتم هەبوو، وتم ئەگەر ئەم کێشەی سوتەمەنی بنزینە بەردەوام بێ لەوە چێ دە ڕۆژی تر حکوومەت بروخێنن، دە ڕۆژی تر حکوومەت نەمێنێت، دە ڕۆژی تر حکوومەت ئەم کێشە چارەسەر بکە. ئەوە چەند ڕۆژی پێچوو حکوومەت بێباکە، خەڵکیش بێباکە، ئەچێ بنزینەکە کرێ بە 750 هیچ کێشەیەکی نییە. بۆیە بەداخەوە گرفتەکە لەسەر هاتووە. اگر هاتو سرکرده پاک بو رازگو بو کشی چاره سر کرد بیدنگ نبو برانبر ببچکترین گرفت لولاتکه یا او ملیتکه او منالکانی او خلککه او حولاتکشی بوشی وابه بوی ایمه سرکرده که من خریکی بدبخت کردینی ملتن خریکی گندالین خریکی اون که 32 سال ایمه لشونی خو معنی ماوین کشنی ولاتی کیوکو سنگافوره ولاتکانی تر لما او 10 سال 15 سال پیش کوتن ایمه بوله دوائی دواوین ایمه بو حاکمکان محکمکان آوا بیدنگن لو همو گرفتانه دروسه کرین ایمه لسر کومنت خلک کجره لسر يعني رايت جواز دبابة بريت لسر خلقي لسر رايت جواز خلق أجيري لسر رايت جواز خلق بدبختك لي أندامي حزبو تشالا أندامي حزبو لانقري حزب تعينك بو أو كاني ترنيا أمانا نشاني بدبختي أمولاتا نشاني رسوابوني أمولاتا يعني نشاني ويا ام حکمته بیباکان نشانه او ام حکمته بازرگان و کومل کسی حزبی و اما ایبن بر ریو بویل انجام گشتون بملا بما اما نتیجه رابردو اما انجام پی گشتون اما انجامی شرینا و خو و گندلی و دابش کردنی دسلات و دابش کردنی بنزین و نوت و غاز و کرسی پرلمان و بامو شوازه کن اما نتیجه اگر لیره خو من چاگ نکن داول حکمت کم که هرچند من معایه که حکمتی کی معابست شو یعنی خون با گناه بار زنم پی بلم حکمت اما چطیه که هاتو هرچی کی بیه ایو اوشی نتوانی بیبا وکو چطا تیکی داو خرابی کاف ریده بدا خواهلیم اگر بیتوم حکمت فریه خوی نکوی اگر هم حکمت هیمنانه عقلانه حکیمانه چارسری که شکان نکا وکو منالی خوی بو نخوشی منالکانی خوی هول ندا اگر هم حکمت نه بنزین و خدمت گزاری و تندرستی و باری پرورده چاک نکا او بیگمان لصفینه که پیش اوی خلقه کتیاب چه او سرکردکانی ام ولاته تیاچن سرکردکانی ام حکمت تیاچن او بیبینه لبغا حتاکو منگی پیش استا کابرا قاید بو ولی مثلا سجن است پارکانی لیور اگیری تو است لزیندان آواتی اوی منالکانی ببینین بو ایما کردی خومن برای خومن آوات بمرگی یکتر بخوازین بو ایما لنا خومن قصه اکی دو سوزانه اکین بو بهند ورن اگیری کات ایما رخنه اکا گرین رخنه اکا لدو سوزیه و لوو اکا ام حکمت ام ولاتی ایما ام نشتیمانی ایما ببه ببهشت بو هولاتی ایمه نبی با جهنم نبی با دوزخ نبی با وی دعای تیاب کن بلکو ایمه دعا با سرکرده کن مام کن بلین ام سرکردانه ایمه خسمتی هم کردو نک دعای لیب کن بلین خواه و حالت تانیب کن بویا بداخوا ایمه سرکرده کن حتاکو ام آموشگاریانی کسانی خوشویست کسانی حکیم کسانی برز ور نگنو با یک و دانه نشنو با یک و دوستانه داد پرورانه عقلانه جیرانه حکیمانه نتوانن امولات بره و برن اول دهاتوه یا لجیر خاکن یا لزیندانن
0: زور باشه که گمید پیتوه لیستای واقعی حکمرانی هرمی کردستان شتیگ ماوته و بناوی اوی کوا سرکرد سیاسی کان لهرمی کردستان بتایبت اوانه اولات بره و دب یعنی توانه اویان هبه یعنی بتوانن سازش بو یکتر بکن چکه خود دزانی ما ماوی چی زوره حلب جاردن لحریمی کردستان برای و چوه و حکومت کار برای کرده و پرلمان پک خراوه و هیز ولیان سیاسی کان یعنی بتایبت یه گرتو اسلامی کردستان دست پیش خریه بو بو اوی که لعینه کان لیکتر نزی که تو بلا هشتا ان آمادنین به یک و داب نیشن گفتو گوب کن تو پی دوائه یعنی اوان لمترسی ام بارو دوخ و قوناغه هر براستی تاوکو استا تیگیشتون یعنی چاوروانی چی دکن لو زیاتر؟
1: به گمان اوه یه گروتو اسلامی کردستان کردوتی گورهی که گورهی که تنها لیه گروتو اسلامی کردستان ابین ریه که چندین سالا لی اول روش که دامز را که وقتی برام چک دانین قلم هلگرین گفتو گو دانشتن لسر میزب کنه ایشکانتن گوری اویا تو بشی خود بدی بوانی تر نه گوری او بیا تو هموشتیک للاد بیو ها او بیا دکتر مستناشتکاله اما همو من بیکو بین همو من رزیک بین بشانی نکو نه رزیک بین لدوائی اکتری نک رزق بین تو همیشه باشه گورکت بیو منیش باشه بچوک کما به امانا بدا خوالم سرکردکانی حکومت که اصد بر و بری ولاتنو بدا خوا و صفتی انا
0: بله.
1: ام صفتش انجامکی باش نابه زور من بینی لو کسانا ام صفتی اوی که خوب گور زانین خزمت نکردن دا نبزین استی اولاتی امانا نشانن یکی که لنشانه بچوکه کنه کانسر کرده ولاده توانی بیت ناو خلکی لگل میلیتی خوی داب نیشه کانسر کرده انتوانی وانا بین ناو خلکه که خوی داب نیشن کانسر کرده انتوانی وانا شانازی اکتو مار بکن کانسر کرده انتوانی وانا لا سردم دست بکار بو استا هیا کیشکان حساب کن بزانه استا زیادر نیا کانسر کرده انتوانی وانا کیشه اک حلب کن من با تحده والم کام کیشتان حل کرد و سر کرده کانی حکمتی هریم توانی و تانه چی کیشه حل کن کیشکان یک لدوا یک زیادره کن چاره سر نابن روز لروج لدوا یک دلی هاولاتی اشکینن خزمتی ناکن دشمن زیاده کن بو ام حکمتو بو اما دیان جار خلکی امولات خوزگه با دوشمنکانی ام حکومت و دوشمنکانی
0: زور باشا کاکومت به دوای لعنه پیوندارکان لحرمی کردستان و اوانه که لباس خواسی بنزین و پیوندیان با بابته و هی حکومتی که برکری حرمی کردستان و بتایبت لعنه پیوندارکان تا چنده ارچیانه دتوانن تاو دیری او کوالیتی بنزین بکن که بسر بنزین خانکان دا دابش دکریتن په دوای اوان لیستا دا اویان پی دکری و هر وها حکومتی بغداد تا چنده برپرسیار و تومد باره باوی که و تاو دیری و بارو دو خبکاتن یعنی بزانه چون چونی ام بابت پارزگاری لیده کری بو دبه لو پالاوگی که نود بو موصل دابین دکا بنزین بو موصل دابین دکا کوالیتی که زور باشتر به که همان پالاوگا او بنزین بو هرمی کردوسان دابین دکری کوالیتی که زور خرابتر بیتن یعنی ام بابت تی لیده خویند لیده
1: من وینه که اینم پیشتابی خود
0: بله.
1: پالاوگه کینو چوار تا ده کیلومتر لکلار او دوره پالاوگه کینو بازرگان یک توانی بیدای بناو ایشی لسر که باشا حکومتی هریم لنیوان ام پالاوگه و ام بینه نوتا هیچ تیگ نیه یعنی هیچ تیگ نیه تنها او هیا کوملک بازرگان لحکومت گورترن لدسالات گورترن یعنی چیه لم نیوان ده پالاوگه کتیا و اشتوانی امریکانی یعنی پالوگه یک درست که چی تیه چه یعنی لم نیوانه لحکمت ها چی گوره تریه یعنی حکمت نتوانه پالوگه یک دابنه اگر حکمت نتوانه پالوگه یک دابنه حقی اویا هر شهر بدر بکری حقی اویا گشتیان بینیر نیو با مال گشتیان وزنم دسالاته بینن حکمت یک نتوانه پالوگه للای چالا بینه نو تیکا دابنه آیا بازرگانه کن نهیلنم حکمتا حکومتی هریم یعنی اون بیاد صلات بوا، اون لواز بوا، اون بسرت شوا، اون بیا باکر لگل بازرگان کنه تی کوتوا، یعنی کابراهی لگل باز بوا یعنی هیچ نیه چهار سرک یعنی ام حکومت خوی درستی کردو، ام حکومت خوی کش درست که، ام حکومت دعاتوی کی رشیه برای من، دعاتوی کی خرابیه برای من، بوچون که هیچ مسافه کی دل صوزیو خوشویستی و نبینی تو با حولاتی من لبواری تندرستی، لبواری پرورده، لبواری رگوبان، لبواری هموش تکانه دجمن کارانه که اینه که لساله که دوسیه موچه خواه، لساله که گرفتی کاربای گرفتی پوین تو پوین تا گرفتی هزاران شدی لمولات درستی کردو
0: بله.
1: بایا حکومت من و تو ما کشتکان خوی درستی کردو حکومتی عراق پیوسته لسری بیا لپرسین و لگل حکومت بکا و پیوسته لسر خلکش پناه با حکومتی عراق با حکومتی عراق ببا چون که حکومتی من قصه که مانسا سی احمد علم اما یکی شمانی سیاسی کانی امولاتا حکومت دەسەڵاتدارانی ئەم حکومەتە نەمێنین کێشەمان نامێنین. ئێمە کێشەمان پەرلەمان، کێشەمان سەرۆکایەتی حکومەتە، کێشەمان سەرۆکایەتی هەرێمە. ئەگەر ئەم حکومەتە نەبێ هیچ کێشەیەکمان نییە. خەڵک زۆر ئامنە بەیەکەوە. ئێمە لەگەڵ خەڵکی گەرمیان لەگەڵ خەڵکی دووەکە هیچمان نییە. سلێمانی لەگەڵ خەڵکی هەولێرای هیچ نییە. ئەوە سیاسیەکانم دروستیەکەن. ئێمە گەورەترین گرفتمانەوە حکومەتی هەرێمە ئەوەیە کە خۆی کێشە دروستەکە. ئێستا لە خسەخانەکانە بریار دروست کراوە، یعنی بۆچی هەموو شتێک بدرێتە کۆمپانیا؟ بۆچی پارەی کۆکردنەوەی کارەبا بدرێتە کۆمپانیا؟ بۆچی کارەبا بدرێت؟ ئەی حکومەت تۆ چی؟ ئەی حکومەت لە بەخاوە تۆ پارەت بۆ تێ تەنها دابەشەکەی؟ ئاخر من نووسینگێک دابنم، نووسینگەکان دابەشەکەن. یعنی ئەم حکومەتی هەرێمە ئەوەنە بچووکە، ئەوەنە وەزنی نییە، ئەوەنە بەدبەختە، ئەوەنە بێچارەیە، ئەوەنە لاوازە، ئەونی نووسینگێ دەسەڵاتی هەیە. یعنی کۆمپانیاک بێتوانێت حکومەتە بەڕێوە بە. یعنی چی؟ یعنی ئەم حکومەتە ئاوا بەدبەخت بێ؟ یعنی بەداخەواڵێن بۆ سەرانی ئەم حکومەتە تۆزە شانازی تۆمارکەن، تۆزە گەورەی تۆمارکەن، تۆزە لە کێشەکان چارەسەر بکەن، تۆزە حەکیمانە دابەزنە ناو خەڵک، تۆزە خۆشەویستی خەڵک بۆ خۆتان وەربگرن، تۆزە گەورەی بنوێنن بێن ئەو کێشانە چارەسەر بکەن. ئاخر عیبە پاڵاوگەی نەتوانی دابنی لە شاری کەلارە لە حەسیرە دای بنی، یعنی هیچی تێ ناچێ، هیچی تێ. یعنی بۆ بازرگانێکە توانێ
0: ناتوانێ دای بنێتن یان نایەوێ دای بنێتن؟
1: ئەگەر نەیوێ دای بنە و نەشتوانێ دای بنە، هەر یەک شتێکە دای نەناوە. من هۆکارەکەی نازانم چییە، بەڵام ئەمەنە هۆکارەکەی. یعنی هیچی تیانە پاڵاوگەیەک بۆ بازرگانێکە توانێ دای بنە.
0: بەڵێ،
1: یعنی بۆ توانی دای بنێ؟ ئەی بۆ تۆ ناتوانی دای بنین؟ بۆیە بەداخەواڵم لاوازی دەسەڵاتدارانی حکومەت ئەگەر خۆیان دروستیان کردووە یا بازرگانی کاتووە حکومەتی بەکرێ سەندووە، ئەوە نازانم. بەڵام گرنگەوە تا ئەم دەسەڵاتدارانەی حکومەت هەرێم من

0: شوێنێکی ئەم بۆ دروست نەکەین وەک باشتیە بحەسێنەوە باشتی ئەم بۆ دروست نەکەین بێگومان دۆزەخمان بۆیان دروست کردووە ئەگەر ئاوانە بێ ئەوە لە داهاتوە چینێک دروست ئەبێ وەکو لافە ئەدەن بەسەر ئەم حکومەتەیە بێباکن لێمە ئاخر کاتێک مرۆڤ برسی بوو ئیتر قسە وەتەنیە نیشانی هاری پێوەیە بۆیە بەداخەوە ئەڵێم لێرە و لەوێ خەڵک نیشانەکانی بەدبەختی و دامایی و بێخزمەتی بە خەڵکەوە دیارە لەو لاشەوە نیشانەکانی بێباکی و قەرزاری و بە حکومەتەوە دیارە من چی لە خۆ ڕاگری بکەم چی لەوە بکەم تۆ سەرۆکی حکومەتی من هەر کەسێ سەرۆکی حکومەت بێت داوای خزمەتگوزاری لێ یەکەم من چی بکەم لەوەی سی٢ ساڵە ئێوە حکومەتن من داوای خزمەتگوزاریەکەم من داوای دامەزراندنەکەم من داوای خۆشگوزرانیەکەم من داوای پەروەردەی باشەکەم من چیم لەوەیە کوردیەک نازانم چی نیشتیمانەکەم پڕ بێت لە جەهەنم لە دۆزەخ بۆ من
1: ئەمە
0: بەداخەواڵێم ئەمە سەرکردەکانی هەموو
1: بەڵێ زۆر زۆر سوپاس بۆ کاکومێت عەلی چالاکوان کە لە گەرمیانەوە کاکومێت لەگەڵمان بووی سوپاست دەکەم سەبارەت راپیکوالێتی بنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی کە لە هەرێمی کوردستان دابەش دەکرێت سوپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر زۆر سوپاس کاگومێت بەڵبە ڕێزان سوپاس بۆ بینەری ئێوەی بەڕێز کە تاوەکو ئێستا بینەری پرسی ئەمڕۆ بوون تا باسوخواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەمەوە هەموو لایەکتان بەخوای گەورە دەستپێرم ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ

0: باركاني بهشت ملوكي
1: الله مثل الجنة التي غير مثل الجنة التي إذا المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من غمرة لذة الشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما
2: لبر کردن نکاتی گوری اویا لبر دکره و لبیر دکره یعنی او صراع بردوام حتا و کل جیان یانده طبعا کارچی پیروز اما نارین بلام کاتی که تماشای دورو بر دکین ولاتانی دورو بر تماشای ترکیه دکین تماشای لیبیا دکین تماشای مصر دکین سودان دەکەین کە من چەند ساڵ لەوێن دەربووم بەشی هەرە زۆری شوێنی لەبەرکردنی قورئانی پیرۆز لە وڵاتانە بەشی هەرە زۆری لە منداڵەکانەوە دەست پێ دەکرێت لە تەمەنی 9 ساڵی 10 ساڵی 11 ساڵی و کاتێکی کە حفظی قورئان دەکەن حتا گەورەش دەبن سبحان الله ئەو لەبەرکردنە لە ناومێشتیان ناچیتە دەرێ دري الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر يعني اما بتجربة بنيتمان زا من نقر ما مستعي كان لقر بشي تعليم وبشي تحفيظ وبشي من دالان قوتم بروجي اتشوا بيرويكي اتشوا من لميش چي دايبا تجربه اكبي لبو ڕێکخراوی خۆمان ڕێکخراوی مامۆستاد جەمیل عەلی بتوانین بزانین ئایا چەند سەرکەوتو دەبین تەمان لە سەرەتا ویستمان دە جزئبی لە خلالی دوو مانجی دە جزئ قورئانی لەبەرکەن بەڵام دوای ئەوەی بەخۆشت دەزانی هەر پرۆژەیەک پێویستی بە زۆر شت هەیە زۆر لایەن هەیە لایەنی معنەوی لایەنی شوێن لایەنی مادی ئەوانە هەمووی بەڕاستی پێویستیەکی باشی دەبی ئێمەش کاتەکە بەڕاستی کاتێکمان هەڵبژارد کاتەکە زۆر گەرما بوو کارەبا نەبوو یعنی حتا ئەو تەڵەبانە لە کاتێک کە لەبەریان دەکرد شوێنیان ینی کارەبا نەبوو فێنکەرەوەیان نەبووە جا سوپاس لە بۆ خی گەورە لەگەر مامەستا جوان بەشی بەشی منداڵان بەرپرسی بەشی منداڵانە قسەم لەگەری کرد هاوکاریەکی باش بوو لەگەر بەشەکانی تریش ئەوە بوو چەند قوتابیەکمان هەڵبژات بە تاقیکردنەوە تاقیمان کردنەوە دوایی تاقیکردنەوە ئەو منداڵانەمان هەڵبژات دوای لەگەر دایک و باوکان قسەکەمان کرد دایک و باوچی ئەو قوتابیانە پەیمان و عهدمان لێوەرگتن چونکە ئەوە پرۆژەیەکی قورسە هەموو کەسێک داوانەیە تەحملی نەکە بۆیە ئێمە داوامان وایە ئێوەش هاوکاری ئێمە بن چکە هەر ئێمە ناتوانین دەبی ئێوەش هاوکار بن سوپاس لە بۆ خی گەورە ئەلحەمدوللیلە ئەوەی لێمان بینین لە دایکان و باوکان زۆر هاوکار بوو هاوکاریەکی جددی هاوکاریەکی باشی ئێمە بوون
3: وەکوشایەنە باسی بکەم لە زۆربەی وڵاتەکان ئەو پرۆژەیە ئەنجام دەدرێ بەڵام یەکەم جارە لە لای ئێمە ئەنجام بدرێ پرۆژەیەکەش بەم شێوەیە بوو بتوانین قورئانی پیرۆز لەبەر بکرێن منداڵەکان بە مودەیەکی زۆر کەم ئایا تا چرا دێک دەتوانن ئایا تا چرا دێک پێیان دەکرێت لەو ژینگەیەی ئێستی کە لە هەرێمی کوردستانی باسی پرۆژەکەی کرد من هەستام لە ماڵەوە دانیشتم لەگەڵی خشتەیەکی جوانم ئامادە کرد لە بۆ منداڵەکان خشتەیەکی باش لەسەر ئەو بابەتە ئایا بە دوو مانگ چەند دەتواندرێ لەبەر بکرێ کە خشتەکەم ئامادە کرد تەقریبەن بۆم دەرچوو لە مودەی 45 ڕۆژ دەتوانین پێنج جزئ لەبەر بکەین بەڵام بە مەرجێک ڕۆژانی جومعە و شەمووی لێ دەربینم پاش ئامادەکردنی خشتەکە لەگەڵ مامۆستا یوسف دووبارە دانیشتمەوە باسم کرد گوتی زۆر باشە ئینشاءەڵڵا دەست بە پرۆژەکەت بکە کە ئەم پێنج جوز ئەم دابەش کرد ڕۆژانە دەبووە دوو لاپەڕ لەبەرکردنی دوو لاپەڕ ڕۆژانە پاش ئەوەی کە خشتەکەم دانا ئەو جارە لە بەشی جگەرگۆشەکان هەستان بە تاقیکردنەوەیەکی قوتابیەکان تەقریبەن ئێمە 500 قوتابیمان هەیە لەو 500 قوتابیەی چل قوتابیم هەڵبژارت چل قوتابی باش بتوانم لەگەڵ دایک و باوکیان قسە بکەم هەتاوەکو بە باشترین شێوە لەو پرۆژەیە لەگەڵم من ئەو چل قوتابیەم تاقی کردەوە لەو چل قوتابیەش 14 قوتابیم هەڵبژارت پاش ئەوەی ئەو 14 قوتابیەم هەڵبژارت تاقیکردنەوەکەشیان بەو شێوەیە بوو ئایەتێکیانم پێ لەبەر دەکرد بە زووترین کات بە دوو چرکە لەو دوو چرکەی بێن لەبووم بڵێنەوە ئایا تا چ ڕادەیەک لە هزریان دەمێنێتەوە فەلحەمدوللا 14 قوتابیم هەڵبژارت لەگەڵ ئەو 14 قوتابیەی دانیشتین لەگەڵ داک و بابیان سلبیاتی دەورەکە ئیجابیاتی دەورەکە چونکە بەشداریکردن لەو دەورەیە بە هیچ شێوەیەک نەدەبات سەفەر بکرێ دەبێ هەموو کاتێک لەگەڵ من بیتن داک و بابەکە و مناڵەکە لەبەرەوەی یەکەم جار بۆ ئەو پرۆژەیە هەبی لەو هەرێمی کوردستان فکاتێکی زۆری دەویست و پێویستیم بە هاوکاری دایک و باوکی بوو دەستمان پێکرد لەگەڵ دایک و باوکەکان لە بەرواری 7-6 ڕۆژی یەکشەم مناڵەکان لە کاتژمێر 8 ئێوارە تاوەکو 6 نیوی عفوا 8 بەیانی تاوەکو 6 نیوی ئێوارە لەگەڵم بوون هەفتەی یەکەم بەڕاستی دەتوانم بڵێم زۆر بە سەحمەتی ڕۆی چونکە ئێمە مناڵەکانمان لە ژینگەیەکی تر هینا ژینگەیەکی تر فەئەوە زۆر زەحمەت بوو لە بۆیان نەیان دەتوانی هەندێکی پێیان نەدەکرا حەفزەکەیان لەبوو زەحمەت بوو هەفتەی یەکەم بەڕاستی خۆم بەوتم ینی دەکرێت تەواو بکەن ینی بەڕاستی لە هەزری خۆم هەیە ئەوانە پێیان دەکرێت چونکە بەڕاستی هەفتەی یەکەمم بە قورسی بەڕێ کرد ینی هەتا ئەو دوو لاپەڕی لەبەر دەکرد ینی ئەمن هەفتەی یەکەم دوو لاپەڕە لەوانەیە لە کاتژمێر 8 دەستم پێکردبی سەعات 3:30 تەواوم کردبی ئەوە کاتێکی زۆر زۆرە لە بۆ مراجعە هەفتەی یەکەم بەس بە سەرپەرشتی 9 مامۆستا ڕۆژانە هەر دوو مامۆستام دانا بوو تەڵەبەکانیشم دابەش کردبوو بڵێن 5 بە 5 هەر مامۆستایەک 5 تەڵەبەی لەلا بوو یان 6 بە 6 بەو شێوەیە مامۆستایەکان تەلەفۆنمیانەوە دەکرد مامۆستا جوان ئەوانە پێیان ناکرێ حەفز بکەن زۆر زەحمەتە کارێکی زۆر زۆر زەحمەتە ئەوانە پێیان ناکرێ هەفتەی یەکەم بەو شێوەیە بەڕێ کرد هەفتەی دووەم سەرەتای هەفتەی دووەم ئەوجا پێش ئەوەی بێمە سەر هەفتەی دووەم ڕۆژانی پێنجشەمە بەندە دەچووە خزمەتی مناڵەکان دەبایە چیان خوێندیە لە ئەلیفەوە هەتا وەکویا دەبێ هەموو لە بۆ من بگۆدرابە 14 تەڵەبە یعنی لە سبەینەوە دەچووم تەماشایانم دەکرد دەبایە ئەوەی حەفزیان کردیە هەموو لە بۆ بلێنەوە پێنجشەمان بەس پێنجشەمی کە ئیمتحانیانم پێکردو پێیان گوتم بەڕاستیەوە دەبێ تەواو بکەن هەفتەی دووەم کە هاتینە سەر بڵێن ڕۆژی یەکشەم و تەقریبەن نیو جوزئ ڕۆیشتبوو بوو لە بۆ نزیک جوزئێک دەهات هەفتەی یەکەم هەفتەی دووەم دیتم بەرەو باشی دەڕوا یعنی کاتژمێرەکان لە بۆمان دەگەڕێتەوە یعنی لە سەعات ئەو جارە ئەمە 8 پێکەم هەفتە دەستمان پێکرد سەعات 3-4 تەواومانە کرد بۆ جارە 8 لە بۆ 12 تەواو دەکرێ لۆ چونکە مناڵەکە لێ ڕادێ فێری ئەو بیئەیە دەبی هەفتەی دووەم مان زۆر بە باشی وەڕای کرد هەفتەی سێم باشتر چارەم باشتر بەس دەتوانم بڵێم لە مەودای ئەو هەفتەیەدا کە بۆ تەلەفۆن میلۆ دەکرد دەیگوت وەڵای مامۆستا جوان مناڵەکەم ناتوانی لە 14 تەڵەبە ئەمە هەندێک تەڵەبەمان دەرهێنا لە ناو دەورەکە چونکە پێیانە دەکرا تەقەبولی ئەو ئیشیانە دەکرد چونکە ئیشی یەکەم بوو هەموو پێنجشەمان بەندە دەچوو ئەوەی خوێندیتیان لەبەریان کردیە دەبایە لێیان بپرسم تەشجیعاتیان بکەم و لە ئەسنای ئەوەی کە زۆر ماندی دەبوون تەرفیهاتمان هەبوو چالاکی جیاوازمان هەبوو دیاری گرنگمان پێدەبەخشی یعنی هەموو نەوعێک شتمان لەگەڵیان ئەنجام دەدا تاوەکو بتوانن بە باشترین شێوە لەبەرەکەی بکەن لەگەڵ پاڵپشتی دایک و باوک هەموو ڕۆژانە جەدوەلمان دادەنا لە بۆ مناڵەکان داک و بابەکان لە گەرمان بوون خوالەیان ڕازی بیتن بە هەموو نەوعێک پاڵپشتمان بوون هەتا ناڵێم سەفەرکردنیشمان قەدەغە کردبوو بەس بەندە لەبەرەوەی ئەو منداڵانە زەحمەتێکی زۆریان دەچێشە دەیانم بردە مەزرعە دەیانم بردە شاری یاری دەیان بردە مەطعەمی لە ئەسنای حەفزەکە بە سوپرایزی هی کۆتاییەکان وەی لێ دەهات منداڵەکان وەکو غەریبیمانیان دەکرد ئێمەش هەروەها یعنی بێوان نەمان دەتوانی حفظه کیان دکرت ماندینه دبون لگلا وی لگلا ماوسای کان گمیان دکرت چالاچیان دکرت حفظه کان یان بشوی چالاچی بو لنیوان دو گروپ مسابقات مان دادنا چی هزو تدله سری آیته کان کوتای آیته کان یعنی او نه بو بس لبر بکری مرازعه کی پیدا چونوی کی زور زور باشی تی ده بو یعنی بس اوها بریم ندکرت دم گود دبی لهزریان بمینته چکه ایمه او کار ما کردیا دبی تواوکی پاشه وی کله کوتای کان بو کان زیک چول پنز روزم تا کرد بو خو دو مان بو بس اگر چم او شمو لی دربینی د بتو چول پنز روز لمده او چول پنز روز ای لکوتای کان وی لی هاتبو جزء تبارک او جزء اما نبروی منال زیات خویند نو وی لسر او دو جزء هيا وی لی هات بحفته تا وکرت یعنی بدو حفته جزء اما تبارک طلب طلبم هبو بیک حفته تا وکرت یعنی او اندل کنیاش دکا لراحتبو و هنر خان خوش دزانی استا روزی براستی جنگی استا الکترونیاتا موبایلات و پلیستیشن و آیپاد زور زور باور لهریمی کردستان برا باورم پیب کمنال لو جنگی در بینی زور زور زحمتا بس اما الحمدلله یعنی بیج گلوی که اما قرآن ما پیل بر کردن او پین جزء لگل وش لگل آیپاد و تلفون اشتانش من لیان در هینا او زور زور گرین بو پیش اوی ام دست پیب کم سیمینارم لبو ما مستایه کن کرد لبو نو ما مستاکا بجداری لخوله کرد باسم کرد زحمت یکانی و آسان یکانی و خوش یکانی همو یانم لبو باس کرد پیانم گود بمشی و ایا اوی لگل ما دبیل استاو پیم بلی چکم اتو دبیل سبینی و لگلم بی هتاو کوی واری
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وینەرانی سپێدەسڵاو و ڕەحمەتی خواتان لێبێت من ڕابەربوران و ئەم گەشتەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش سەردێر پرسەی ڕۆژنامەنووس شوبان تۆفیق قادری پێشکەوتووی یەکگرتوو بە بەشداری کەسایەتی سیاسی و حکومی و حیزبیەکان لە دووەک بەڕێوە چوو ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانیش پرسەنامەیەکی ئاڕاستە کرد ترسی هاوڵاتیانی بەکارهێنەر لە لەکارکەوتنی سیمکاردی کۆڕەک وای کردووە بۆ شوێنگرتنەوەی بگەڕێن کۆڕەکیش دەڵێت دادگا بڕیاری دواخستنی سزاکانی داوە خانەنشینانی سلێمانی لە گرتبوونەوەیەکدا داوا دەکەن حکومەت کۆتایی بە کێشەی موچە و پلەبەرزکردنەوەی خانەنشینان بهێنێت دادگای کەرکووک لە بەرژەوەندی سەربازێکی سوپای عراق جوتیارە کوردەکەی گوندی شەناغی بە دوو ملیۆن دینار سزادا بۆ مەبەستی گواستنەوەی پەیامەکان و نێوانگیریکردن لە جوڵەیەکی دیبلۆماسی نوێدا سبەی فەرماندەی سوپای پاکستان دەگاتە تاران

0: Mamosta Şvan Tofiq, nuser û roja manus û kadîrî pêşkeutûyî Yekgirtûyî Îslamî Kurdistan li temenî 57 salî da li şarî Doh koçî dûayî kird. Navbiraw ke endamî mektebê ragihandinê Yekgirtû bû dûayî milmilaneyekî sext legal nexweşî mal awayî li jiyan kird. Şvan Tofiq bi parêzerî navdarî bîrewerîyekanî Doh denasirawû yekêk bû li kesayetiya diyarekanî buwarî roşnbîriye û ragihandin li deverî Badînan.
1: و رسمین بهیا سیدای شوان توفیقن الدهوکی که همی کسو کارو روژناموان و حوال تیدا بش دارن اوجی نشانا گرنگی و مزنیا کساتیا سیدای شوانن که همی تمنی خو ادخزمتا با جر دهوکی دا مزاخت بو
2: پرسکی اوا و نصیبی او من بر نصیب و که بین لیره لا دوگ بجاری پرسکی بکن خواهی گوری شالله سبوری و آرامی بکسو کارکی ببخشه و در ذاتی اویش عالی بکن انشاءالله
3: خودی مخابین طبعا شوان توفیق روزنامه سوچی ناصرا و دیار بو کارام بو مبدعی بو براسی با ما وکسندی که فراق چی زوری درست کرد چکه ما ایسا هزار دیم دوک ما یکم کس که دمان دید که شوان بو پیشتر باری اندامی دسته کار جغری لقی دهوک بو ایما بداخو کسر زور و تعزیه خومن آراسته مالباتی و اندکین یو دارین و دعا کسیان بی
4: اینا لله و اینا الیه راجعون پرسو سر خوش خومن را دگهنین با ابن مالی برزی سید اشوان هنرمند روزنامه نوسی چی دیاری کردستان و پارزگای دوهوک خسارت چی گوره بو شالا روحی شاد زیگه فردوسی اعلابی
5: سر خوشیت خو آراسته بنا مالاوی جنکاوی کچوکورتوی برایتوی کسوکارتوی ایک ایک بنا مالاوی همی و هر وسا سر خوشیت خو ایک گرتو اسلامی کردستان اتکین ملبند سیب تایبت کو سید شوان ایکش کوادرت پیش کفتیت یک گرتو اسلامی کردستان بو و یه دو ماهی جارجی ناوند راگهاندن آبادینا کارگیر بوده دا سیده شوان نا ایتا تعویز کرم حقیقت یعنی رولوی گله گله که پیشچاف بیا
1: ادبهیا سیده شوان توفیق دا همی لاین فرمین حکومی سیاسی جواکی تیدا بشدار بوینه
3: مروف اگ بو گله که شرازا با هر شوله که تفرق کر با پراسی باشترین شیوا دا انجام دادن کسی که گله گله که متواضع بو کسی که بو اگر دلیوی هاد و هیلان گله کلی بورین الدفع بو
6: پرسه و سر خوشی ها راسته نمالاوات گین جه خود جه رازی بحشت و بریم بیت انشاءالله که شوان نکتنی روشنامه وان بلکو نویسه را که چلنگ جی بو و او فتره و دیماهی او آلبوم ها که راستی بشکله که زور باش رکو پیک یا وینید کونید دهو که بومه و که پارزگار اینای ما برای خدا را دشته که زور زور باش رو رکو پیک هاتو بو انجام دار
7: اجدزدانه کسات یک وکی کاکشوانی براسی هچ وکی سر و مالا که گلک مزن مروی جدزده چنکی سر و مال هر ملت که شیش شمیا گرنگتر مروه اجدزدان کساتی توسا کاریگر و اکتیو و خودان برهم و انسان که برهم دار بگو من خسارت یک گلک مزنه
8: هر جا رکا من بیا بزانم خبره که بیا بزانم که یعنی چه هیا چنینه ایک مروه ایک اویدی بر یکم کس سر او یعنی اصلا گدارد کنم من از آنی هر تاز یک از ساد ما میبری نو کل دو که شی از شما بگی بساتی بگو بی از تو نیهادی ما تخصی های شوان خمقا گرانه
9: و اگر کنا سید شوان توفیق یعنی مخابنی همی دلگران کرین لی قدر خود یا حسانه و مرین رکام همیانه راستی سید شوان مرو بکی رحسبک بی یه جامیر بی یه قنج بی یه چاک بی چلاگوانه که گله که چلنگ بی
1: سیده شوان سال 1969 زاینی هاتیه سر دنیایه و همی تمنی خو ادخزمتا دهوکه دا خرچ گریه و بویه کوگه ها ارشیف دهوکه رمزی هر دیاره کن وگره ارشیف دهوکه بو لی اب مخابنی و رای کفتی 22-8 اب اگر نخوشی آخو و غراد دو ماهیه گر آزاد مختار کنال اسپیده دهوک
0: بو کوچی دوای راگند کار و کادری پیشکوتو یه گرتوش وان توفیق برایز ما مصا صلاح الدین محمد با دین منداری گشتی یه گرتو اسلامی کردستان برسنامه ای که راستی بنمالی کس کردو کرد. امینداری گشتی یه گرتو رای گیندو بدلی که رازی با قدری خدا حوالی وفاتی برای چالاک و سنگین کاکش وان توفیق من پیگشت. پرسو سرخوشی و خمی خو من پیشکشی بنمالی برایزی و خزمان و میدیاکارانی یه گرتو دکم. چونکه کوچی دوایی کاکشوان لدزدانی کادیری کی چالاکو پیشکوتوه. امینداری گشتی یگرتو لخدای بالا دست داوای لی خوشبون و بهشتی برینی بودکاو هی و خوازه اجرو صبر ببخشه با کسوکار و هاوری و دوستانی محرو. پرسی روزامانوس و کادری پیشکوتو یگرتوش وان توفیق لمزگوتی حاجی احمد لا دهوک بره وچو. لپرسه کده کسایتی و برپرسانی حزبی و حکمی و پارزگاری دهوک بشداریان تیدا کرد. هاو کات شانده که سر کرده اتی و مکتبی سیاسی یگرتو بشداریان کردو پرسو هاو خمی خویان را گیاند.
10: بسم الله الرحمن الرحیم. والله سیده شبان برای که برز و خوشویستی ایم ابو یعنی لناو رانی یک گرتو لناو خلقی دعا کمو ناوچکا کسایتی که زور برز بو زور خوشویز بو ایسا مردنکی و حالی مردنکی زور جاگی داخل بو همو من براسی باشایی که گوری جهشتو دعوا کن لخوای گوره که بباش شاد که صبوری ببخشه با کسو کارکی ببنا مالکی ببنا مالکانی خواهی گوره بباش شاده که انشاءالله همون من بای بخمین بجداری خمی بجداری خلکی دوک و خزمانی که کشبانی لو خم و خفته که روی تیه کردون
11: ما مستا شبان توفیق اشوا کسا بایی که جهه خو ناو خلکی دا کری و جهه دستیوی دیاره مخابلی و یعنی العمر که زی توشی نخوشی بو او جه ایرادا خوده یو خوده صبرت حمل ابدتا کسو کاری توی و مهمیا دزدان ما مستاشوانی خسارت یک بود و مرده هوی گفت تایبتی شلا عبد ما ایساق بنو خود عمر هم یاد ریش کرد
12: سیدای شوان ایکش بان مروید گلک چاک نوی واجری دا خزمت واجری کر خزمت جواکی کر و دزدان ویج حق زرار بو خلک دو که همی بو روشن بیرا بو روشن موانا شون تولیتوی جهلاین شلا دمروی که هر ساق بیتن اکید جن بردوامی او ده انشالله استفاده جهت کرن و کسو کاری توی و خلکی دی بدو فرا انشالله کارت باشتر جی بگن
13: خود گلکی هیجا و نشتیله بی از گلک پیدا اخبار بیم به خبری نخوش و بر اینگه متاخب تلگل حیام که هدگو جه باش ام فیر بینن بجنم باشن بس یا راستی و دیار هندی هم حشی کودت کن من نویتا میکوده بشین انم راستیه بجن و جا که شوان بری هر تشتی مروده که جوان بی کرد پروار مدو که همه شوان اجداز دا بو من تیتا بیارم شوان تو چاوید گوزی باشم دیارا ندی عبزانت یعنی هم پی عجز بن
0: ترچی هاولاتیانی بکارهنر لکار کوتنی سیمکارتی کورگوای کردوا باشن گروی بگرن استا شونکانی فروشنی سیمکارتی یلکانی تر قربالخو هی هیلی هر رشد یک راوه کهیش چولو بکریاره اما سر رای قرزبونی ارکی اولاتیان با هوی پش بستنین با سیمکارتی کورک با بکارهنانی سرجم اپکانی سوشیال میدیا که استا ناچاری کردون بیخنه سر سیمکارتی هیلا شنگ راوه که
14: ترسی لکار کوتنی سیمکارت لدلی بکارهنرانی دگره هر رشکان لسر کورکن او سیمکارتی زورینه بکارهنرانی لیرن هر او ترسا بنککانی فروشی سیمکارتی کورچی تولو بنککانی فروشی هیلکانی تریشی قربالخ کردوا زرر من تاولاتی او دیانه پیش کار لکار ترازان فریای خویان بکون
15: بیع ایساب او رقم امریکن زور خلچی هیا یعنی لدره و لخارجیش یعنی لناوش ایش کار مهم است او کار که با خوشم فرمان برد مو پیشتر و ستا خواهد بوینا که دیگه اگر بیا او کار کرا بجیره زره چی زور لخلقی دیده مراسی هم مشتک من است او کار که اگر او بیتنی یعنی خسارمنده چې زور زو د بین له وځي یو ادارم پیک بینو بګنه یک او شش نه مینه مجبور نه ګر را وصل سم الله هنجي مجبور نه برانه بوله اشکار سیم کارت اشکار
14: بدیان جمعری به کارنهاتو لدیواری فروشیارانی سیم کارت هلو اسراون بلام چون که کورکن کس نالای بچند هر چند کمپانیای کورک تیلکوم رای گیاند که دادگای رصافه بغدا رایگای ببردوامی کار کردنی کورک داوا بلام نه دادگاو نه دسته را گیاندن و پیوندکانی عراقیش تا استا او حوالیان پرسراس نکردوتاوا ام بیدنجیش هم ترسی بکرهنه رو هم فروشیار زیادر دکات
16: مثلا آنی همه زرده چی زور زور بکن آره والا نو حالتش تا چی خراب رود داوالا آنی هم سنده چشه کمالات چی دیب کهی تو بره وسکورا که ما بره وسکورا که زینی شهر بازاری بس کما مثلا خرک زیادر بس آسیا و زینی بکرده اینی زوری بده های اکاونتی خوی دا گوری مثلا فیسبوچ خوی دا گوری لوانا دین گوران کاری دکن بس کورا که هر لکن ماه آن نکبری فرای دابی آن راوس تابی چتی و آلانی آره ولی آتش شعال بکری باشه لب اوی خرکش زور زر من دم آولاتی و کاسب کاریش
14: هر بکری نی سیم کارتی لی نگارن ترسی لکار کوتن وادکا اپکانی فیس بوکو وایبر و واتس اپو تلگرام و جیمیلو تنانت دیانوه کودی متکشیان بگوازنوا با سیم کارت تازه که
17: ولو راحتیم لبو او گورینی سیم کارتی یعنی فیسبوک، تلگرام، واتساپ، وایبر امن همو دیسه کورکو ایسا جاو دعایه هی امن شاتیم بگورمو توشی چشم نکه ده خمسر آسیا که تا اوکاتی اگلایی بتو اوان ده توانن لرگه حکومتی عراقو اگلایی کن او حکومتی عراق دونی بریاری ده گویی میلیارد کو 200 میلیون نازنم تن اوه قرداره اوج داری ولله من قرداریم یک وقت قرداری بو آسیا سر راناستی بو زیر راناستی با قانون یک لایکو او خلقی لو دلار او کی داری نه
14: سیم کارت کان پیوستی جیان خیره و الکترونی کمانن لکار کوتنیان هر لکار خصنی پیوندی کانو سرقالی کانی روز نابه بلکو بو هنده کس وستانی کارو بجیویشا یوافقیانی کنالی سپیدا حولیر
0: امرو سیروان برزانی خاوانی کمپانیای کورک تلیکوم لبیانامه که دا اشکره کرد دادگه رصافه لبغدا فرمانه که ولائی در کردو با راگردنی جبجه کردنی او بریارانی که پیشتر للاین سروکی دسته راگان نو پیوندیکانی عراق و درجی کمپانیای کورک در کرابون خاونی کمپانیای کورک گوتی او هنگاوانی پیشتر درژی کمپانیا که گیره بونه بر به بنما و نایاسایی و نادت پرورانه بون. اوشی و توه ام بریاری دادگاه کردانوی که یاسایی هبو برانبر با او بریارانی دسته راگان نو پیوندیکان که برانبر کورک در کرا. گوتی اما همیشه متمانی توامان بسروری یاسا لعراق هی و رکارکان لدهاتو دادت پرورانه دبید خاونی کمپانیای کورک اماجه بوش کردوا در چونی هم فرمانه لوکات دا سلمینری اویه که هیچ بریاری که نیاسایی نتوانید مافی کمپانیا که و هزاران بجدار بوی کورک کلماوی را بردو دا بهوی او بریاران و توشی آستنگ ببون بفوتید. بدو دا چونی هم فرمانه ولائیه سرجم او رکار سزیانی سر کورک بشوی که کاتی را دا گیرین تا او کاتی دوسیه که بطواوی للاین دادگاو یک لاد کرده و لسلیمانی بشه که برچاو لخانه نشینان گرد بونه و جماره داوکاریان خسته رو لگرد بونه و که در خانه نشینان کمالک داوکاریان خسته رو به انبستی گرانوی مافکانیان اکیتی خانه نشینان داوده که حکمت کتایی با کشی موچه و پلبرت کردنوی خانه نشینان بهیند
18: خانه نشینان جاری که تر بو داوکاری و گرانوی مافو شایست داره یکانیان لسلیمانی گرد بونه و که به جماره داوکاری لانه پندو دارکانیان لکشو گرفتکانیان اگدار کرده و کبردوام خانه نشینان لحریم کلسان پشگوی خراون
19: ایوه وکو برپرسی راست و خوی کیسی خانه نشینان و مچخوران لحریم کردستانا برپرسن خوتان دقت کن لهمو زویا لهمو عالما هیچ دولتی نیا که خەڵکەکەی حکومت قەرزاری خەڵک بێ هەمووی خەڵک قەرزاری حکومەتە کەچی ئێستا لای ئێمە پێچەوانەیە بەهۆی خەمساردی بەهۆی بەڕاستی خۆماندوونەکردن بەهۆی ڕاستی نەوتنەکان زۆر هەڵە و زۆر غەڵەت و زۆر شتی تر ڕوویداوە و زۆر مافی ئێمە خوراوە
18: ئەم پیاوە سەردێنسپیە قایمقامی قەرەداغ بووە بۆ ماوەی دە ساڵ ئێستا خاننشین بووە بەڵام دەیان جار مامەڵەی کردووە و 20 مانگە هیچ مووچەیەکی وەرنەگرتووە کە وەک خۆی دەڵێ بە دڵسۆزی کاریان کردووە بەڵام ئەوە پاداشتەکەیەتی
20: ئەم وەڵامە لە خاننشینەوە کە ئەیرێ بە خاننشینێک 40 ساڵ زیاتر خزمەتی کردبێ بە دڵ و ڕۆح و گیان خزمەتی نیشتیمان و گەلی کردبوو و ئێمەش بەڕاستی هەرچی ئەلک و قورسایی حکومەتی لەسەر یەکە کارگێڕەکانی خوارەوەیە وەکو ناحیەکان و قەزاکان و فازگان بەندە وەکو ڕئیسی وەحدەی ئیداری قەزایەك 10 ساڵ ئەو ئەرکەبە سەرشانم بووە بە ئامانەتەوە بەڕێمان کردووە بە شانازیشەوە بەڕاستی دڵم خۆشە بەو خزمەتانی کە کردوومە دایەسە پەشیمان نین بەڵام بەڕاستی پاداشی ئەو ماندوو بوون و هیلاکی ئەو سەردەمە و بەو دڵسۆزیەتیە حەق حکومەت دوای ئەم پەیامی ئێمە بێیەک و دوو هەرچی مووچەکان هەیە بڵێ ئەگەر ساڵێک و هەشت مانگە ساڵێ ئەگەر دوو ساڵە هەرچەندێکە
18: نزیکەی 15 ساڵ بەر لە ئێستا فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق دوو داواکاری لە بەرژەوەندی خاننشینان و زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان لە بەغدا چەسپاند کە هاوتاکردنی مووچەی خاننشینان و ملزمکردنی هەرێمی کوردستان بە دانپیانانی مافی خاننشینانی ئەو کاتە بوو
21: زۆر لە فراکسیۆنەکان و بە تایبەتی فراکسیۆنی یەکگرتوو توانیویانە خزمەت بکەن و توانیویانە دەنگ و سەدای خاننشینان بگێنن لە حکومەتی فیدراڵە بەڵام بەداخەوە حکومەتی فیدراڵیش دەستی دەستی مان پێکە بە بیانی ئەوەی کە داهات و بەرهەم کەم بۆتەوانێ و بە تایبەتی لەم سەردەمەیە کە ئێستا شەڕی ئەمریکا لەگەڵ ئێرانە هەیە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە جارێشکە ئەمە پشتگوێ بخرێ
18: هەرچەندە بڕیار و ڕاستپاردەکان لە بەرژەوەندی خاننشینانە بەڵام دەستی دەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەمساردی حکومەتی عێراقی هێشتا خاننشینان لە هەرێمی کوردستان نەگەیشتوون بە مافی خاننشینانی عێراق یەسین محەممەد کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: بەشێک لە قوتابیان و مامۆستایانی زانکۆی سلێمانی گرت بوونەوە ئەمەش دژی ئەوەی کە دەڵێن ڕێگا بە زانکۆی سلێمانی نادرێت بە گواستنەوەی قوتابیانیان لە پارێزگاکانی ترەوە بۆ سلێمانی ئەگەر چی مەرجەکانی وەزارەتیشیان تێدایە
22: کێشەی ئەمپۆلە خوێندکارە بە زووی چارەسەر کەندەبەرم و کارانەی خوارەوە یەکەم دۆخی خراپی ئابووری و ئەمنی هەرێمی گناوچەکە زۆر بارگرانیە بۆ خوێندکاران و کەسوکاریان کە زۆر ئاستەمە بتوانن مەسروفی منداڵەکانیان بکەن لە شارەکانی تری هەرێم دووەم ئەپرسین کە خوێندکارەکانمان چانسی دامەزراندنیشیان نییە لە داهاتووە بۆچی مافی گواستنەوەیان لێزە و دەکرێت لەلایەن چەند ڕاگرێکەوە بە میزاجی تاکەکەسی سێم هیچ پاساوێک نییە بۆ جێبەجێنەکردن و پێشێلکردنی فەرمانی وەزیر و ئەنجومەنی وەزارەت لەلایەن چەند ڕاگرێکەوە کە لە ڕووی پلەی ئیداریەوە زۆر نزمترن بەراورد بە پلەی ئیداری جەنابی وەزیر
23: بەڵێ ئێمە خوێندکاری کۆلێژی پزیشکین لە زانکۆی زاخۆ پێویستە لە سلێمانیەوە بڕۆین بۆ ئەوێ کۆنمرەکەشمان 98 یعنی هیچ پۆینتێک شتێکی کەمتر نییە و بارگرانیەکی زۆر بۆ ئێمە ئێمە هۆکاری خۆشمانەیە من بە نەخۆشی درێژخایەن کردومە بەڵام هێشتا هیچ جوابێکم وەرنەگرتووە
24: ئێمەش خوێندکاری بەشی هەندەسین ڕاستەکەی ساڵی پار لەبەر کۆنمرەیەکی کەم لە زانکۆی دڵخوازی خۆمان وەرنەگیراوین کە لە کاتێک ئازانی داهاتووی ئێمە هیچ دامەزراندنێکی تیانیە لایەنی کەم با لە شارێکی نزیک شاری خۆمان بخوێنین وەک لەوە باشترە بڕێن و شارێکی دەرەوە و کۆمەڵ لە مەسرەف بکەین و لە کاتێکە هیچ پێویستنی ئەو مەسرەفە بکەین
25: ناڕزای ئێمە بۆەوەی کە ئێمە وەکو بڕیاری وەزارەت هەموو ساڵێک خوێندکار بووی هەیە توانە مافی ئەوەی هەیە کە داوای گواستنەوە کابوو مەرجانی کە ئەواندانە ناڕزای ئێمە لەوەی کە ئێمە ئێستا لە هەبوونی مەرجەکانیشە دەرگای زانکۆکەی شارەکەی خۆمان بە ڕوا داخرا و کەسمان وەرناگرێت ناڕزایەکە ئێمە لەوەیە کە یعنی ئێمە بە مافی خۆمان نێزانین بەڵام ئەوان لێیان زەوت کردووین
0: ڕێرانی پرۆژەی ڤینۆستاور لە شاری هەولێر گرت بوونەوە لە دژی تەواونەکردنی پرۆژەکەیان وەک خۆیان باز دەکەن زیاتر لە 5 ساڵە پارەیان بە شێوەی کاش داوە بەڵام هێشتا نەیەکەکانیان وەرگرتووە و نەپارەشیان بۆ دەگێڕنەوە
26: وڵاتی شاری هەولێر زەرەرمەندم لە پرۆژەی ڤینۆستاور پێش پێنج ساڵ پێش ئێستاکە من شوقەیەکم کڕیوە لە پرۆژەی ڤینۆستاور تاکو ئێستاکە هیچ ئاماژەیەک نییە بەوەی کە گەشتبینم لە پرۆژەکەیان دوای زیاتر لە دە 15 کۆبوونەوە لەگەڵیان دانیشتن لەگەڵیان لە خودی خاوەن پرۆژەکە که عادی چۆلیە بەخۆی گفتی پێم دا لە ساڵی 2024 لە مانجی دا گۆتی لە مانجی 12 گۆتی شتی سەیر و سەمەرە دەبینی لەوە یعنی وەکو ئەوەی مفاجئەک دەبینی ئێستا ساڵی 26 هیچمان نەدیت بەس قسەکە بوو سەیرم لەوە دا
2: 141 وەرەقەشم
26: 141 وەرەقەشم دا یەک شقم هەیە من شقەکەی من هەتا ئێستا خاکە چەند لە بۆ ڕاگەیاندن چەند دانەیەکیان بەرز کردەوە و ئیتر هیچ شتێکیان نەک
3: والله کاکە ئەمە 6 دەفتەر بە نەقدی دام کاشم کرد 6 دەفتەر لە 2000 و نهایەتی 2021 ئەوە ئێستا 2026 بیزار کۆبوونە بووە هاتینە ئێرە خۆمان پێشاندایە نا مەسئولەک دێتە دەرێ نا حاجی چۆلی بەخۆی نایەتن ئەسڵەن ئاخر جاریش هەڕەشەی لەمە کرد حەستان لێ شکات بکەم بڕۆن چ دەکەم بڕۆن بکەم بڕۆن شکات بکەن ئەوە 6 ساڵە ئەمە پارەمان بە نەقدیدایە دێنە ئێرە دەریشمان دەکەن خاستان ئێستا ئەو کۆبوونەیە ئەمەیان دەرکرد سیکیوریتی و نازام چێ لە ژۆرەیە ئەمەیان دەرکرد هێشتیان بێن ناو ئەو سۆرە هەتاوەی ڕاوەستین یعنی نییە تشتی ئەوها حەقمان خورایە
4: ئێمە بە کاشدامانە 5 دەفتەر و 7 وەرەقەمان داوە وابواە لە مانجی 5 شوقەمان ئیسلام کردای بچوونیاتە ناوی تا ئێستا شوقەکە خۆڵش نییە یعنی هەر ئەساسەکەشی خۆڵە تا بڵێن ڕابەستاوە ئەلێن گوایە هەر وەهمیشە ینی هەندێک موافقاتی هەیە کە با بڵێن مۆڵەتی شاروانی مۆڵەتی وەبەرهێنان و ئەمانی نییە و ڕاوەستاوە
2: لا شەریکە من 150 وەرقم هەیە بەڵێ لەوە تەقریبەن لە 2022 تا ئێستا ئەرێ والله هەموو ڕۆژێک سبەی
3: نەکردووە
2: داوامان کردووە زۆر داوامان کردووە کەس ڕێمان پێنادا و هەموو ڕۆژێک دێنە ئەملا پێمان دەڵێ سبەی دوو سبەی سبەی دوو سبەی پارەکە دەگەڕێنم

0: حکومەتی هەرێمی کوردستان چی بکات بۆ ئەوەی بتوانێت پشتی هەرێمی کوردستان تەثبیت بکات لە بودجەی ساڵی 2027؟ پێویستە بێن گفتوگۆ بکەن لەسەر ئەوەی لە سەدا 12 بکرێتە سەدا 14 بواتا بودجەی هەرێمی کوردستان، ئەمە یەکەم. دووەم، پێویستە کار بکەن لەسەر ئەوەی کەوە لە بودجەی 3 ساڵەی پێشووە گرێبەستەکان و یەکەمەکان و سەرجەم عقودەکانی عراق تەثبیت کران، لێرەشدا بودجەیەک وەکو تەعویزی بۆ هەرێمی کوردستان دابنرێ، ئەوانە دابمەزرێنەوە. پێویستە ڕێکەوتن بکەن لەسەر 120 ملیارد دینارەکە لەسەر پشکی نەوت، و هەروەها ڕێکەوتن بکەن لەسەر دەرچوونی یاسای نەوت و غاز، بۆ ئی ئمە بتوانین بە ئەم کۆمەڵە پێشنیارانەوە، بەم کۆمەڵە ڕێکەوتنانەوە بێتە نێو پەرلەمان. ئێمەش وەکو فراکسیۆنەکانی کورد لە نێو پەرلەمانی عێراق گفتوگۆ بکەین و هەروەها تحالفات بکەین لە نێوان لایەنەکان، بۆ ئێمە بتوانین ئەو یاسایە بە باشترین ڕێگە لە بەرژەوەندی خەڵکی هەرێمی کوردستان تێپەڕێنین.
1: ڕێدانی منداڵی تازە لەدایک بوو لە پارێزگای کەرکووک لە حاڵەتەوە خەری کە دەبێتە دیاردەیەکی مەترسیدار. بە جۆرێک لە 8 مانگی سەرەتای ئەمساڵەوە 12 منداڵی تازە لەدایک بوو فڕێدراوە. پێی یاسای ژمارە 380 سزادانی عێراقی هەر دایک و باوکێک منداڵە تازە لەدایک بووەکەیان فڕێ بدەن، دەبێت بۆ ماوەی 3 ساڵ زیندانی بکرێن و سزای مادیشیان بەسەردا دەسەسپێت.
2: تەمەنی تەنها مانگەکە دوورە لە سۆز و باوشی میهرەبانی دایکی لە بەرەبەیان و لەگەڵ نۆژی بەیانیدا لە مزگەوتێکی شاری کەرکووک فڕێدراوە. دواتر لەلایەن پۆلیسەوە هێنراوەتە نەخۆشخانەی منداڵانی کەرکووک و لێسەدا گێریە و دۆخی تەندروستی جێگیرە.
3: حاڵەتەکانی فڕێدانی منداڵی تازە لەدایک بوو لە کەرکووک لە حاڵەتێکی مەترسیدارەوە بۆتە دیاردەیەکی مەترسیدار. تەنها لە سەرەتای 8 مانگی ئەمساڵدا 12 منداڵی تازە لەدایک بوو فڕێدراون. 4 منداڵیشان هێراونەتە نەخۆشخانەی منداڵانی کەرکووک. لەم ڕاپۆرتە پێتان دەڵێم هۆکارەکان چین تا دێت ئەم دیاردەیە ڕوو لە هەڵکشانە.
2: پارێزەرێک ئاماژە بەوە دەدات بەپێی یاسای ژمارە 380 سزادانی عراقی دایک یاخود باوک منداڵێکی ساوە و تازە لەدایک بوو فڕێ بدات سزاکەی 3 ساڵ زیندانی کردنە و لەگەڵ سزای مادی لە 500 هزار دینارەوە دەست پێ دەکات.
4: ئەو ئایلانەی کە داوای منداڵێک دەکەن سەرەتا منداڵیان نەبێ، باشە، پێویستە منداڵێکی دیکەیان نەبێ و باری داراییان باش بێ. شوێنی نیشتەجێبوونی منداڵەکە زۆر بەباشی دیاری بکەن و منداڵەکە بە جوانی پەروەردە بکەن و ئاگایان لە هەموو تەسەرفاتێکی ئەو منداڵە بێ و جوانترین ژیانی بۆ دابین بکەن، چونکە سەرنجام و ژیانی منداڵێکە.
2: لە ڕووی شەرع و ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە ڕێدانی منداڵی تازە لەدایک بوو تاوانە و لە ئایندا قوبڵکراو نیە. مامۆسایەکیانی دەڵێت ئەگەر هەر هۆکارێکە بێ ناکرێت منداڵی تازە لەدایک بوو فڕێ بدرێت.
5: ئەمە لە ڕووی شەرعەوە تاوانێکی یەکجار گەورەیە، کارێکی حرامیان ئەنجام داوە، چونکە ئەو مناڵە مافی ژیانی هەیە، ئەو مناڵە بێبەشەکەن لە نازی دایک و باوکی، بێبەشی ئەکەن لە تەربێتێکی جوان، بۆیە کارێکی یەکجار گەورە و تاوانێکی گەورە و حرامە.
2: بەپێی بەدواداچوونەکانی سپێدا لە نەخۆشخانەکانی پارێزگای کەرکووک تا ئێستا 3 منداڵ لە نەخۆشخانەکاندان دۆسەکانیان یەکلایی نەکراوەتەوە و بڕیارە دادگا بیدادا چەند خێزانێک کە دەبێت دۆخی دارایی و خێزانانە باش بێ و توانای بەخێوکردن و پەروەردەکردنی ئەو منداڵانەیان هەبێت. بەشێکی زۆری هۆکاری فڕێدانی منداڵی تازە لەدایک بوو دەگەڕێتەوە بۆ دوو خاڵی سەرەکی: یەکەمیان هۆکاری ئەنجامدانی کاری ناشەرعی و دووەمیان بەهۆی خراپی دۆخی دارایی خێزانەکان. ئالانەشەت کەناڵی سپێدا کەرکووک.
1: سبەی دووشەمە ژەنەرڵا عاسم مونیر سەرکردەی سوپای پاکستان سەردانێکی فەرمی بۆ تارانی پایتەختی ئێران ئەنجامەدات. ئەم سەردانە کە لەلایەن ئیسماعیل بەقایی و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێرانەوە ڕاگەیەنرا لە کاتێکدایە کە فشار نێودەوڵەتی و ئابوریەکان بۆ سەرتاران زیادی کردووە. پاکستان وەک ناوبژیوانی سەرەکی کار دەکات بۆ گواستنەوەی پەیامەکان و لە یەکتر نزیککردنەوەی ڕەوانگەکانی نێوان تاران و واشنگتۆن بەمبەستی گەڕانەوەی لایەنەکان بۆ سەر مێزی دانوستان. چاوەڕوان دەکرێت مونیر لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێران کۆبێتەوە بۆ تاوتوێکردنی سەقامگیری ڕۆژاوای ئاسیا و کەمکردنەوەی گرژیەکانی گەروی هورمز. ئەمانگاوش دوای پەیوەندیەکی تەلەفۆنی چڕ لە نێوان عاسم مونیر و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران دێت بۆ ڕێگریکردن لە پەرەسەندنی روبروبونەوەکان لە ناوچەکەدا. ئەمڕۆ ئەنجومەنی باڵای فتوای هەرێمی کوردستان لەبارەی یادکردنەوەی مەولود و خوێندنەوەی مەولودنامە فتوایەکی نوێی دەرکرد و دەڵێت یادکردنەوەی مەولودی پێشەوامان عرفێکی شەرعی جوانە و کارێکی لە مێژینە و شایستە و شەرعیە. بۆیە پێویستە موسڵمانان بە گشتی و مامۆستایانی ئیسلام و وارسانی پێغەمبەری نازدار بە تایبەتی گرنگی باشی پێ بدەن و ئەنجامی بدەن و ئامادەی مەراسیمەکان بن بە پێی توانە درێغینەکەن. ئەنجومەنی باڵای فتوا لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوەش دەکات کە دەربڕینی خۆشی بە هاتنە دنیای پێغەمبەرمان کە بەشێکی گرنگی خوێندنەوەی مەولودنامەیە لە خۆیدا جێبەجێکردنی فەرمانی خودایە کە ئەمری کردووە بە موسڵمانان خۆشحاڵ ببن بە ڕەحمەتی خودا. لە بەشێکی دیکەی فتواکەدا باز لەوەش کراوە کە مەولودنامە وەسیلەیەکی گەورەیە بۆ زیاتر ئاشنابوون و ناسین و ناسانی کەسایەتی بەرزی پێشەوامان محەممەد درودی خودای لەسەر بێت. ئەنجومەنی باڵای فتوا بۆ ئەو لایەنانەی کە مەولود ڕەت دەکەنەوە بەڵگەی شەرعی خسووەتە ڕووکە پێی وایە هاتنە دنیای پێغەمبەرمان محەممەد گەورەترین نیعمەتی خودایە کە پێویستە موسڵمانان و هەموو مرۆڤایەتی سوپاسی خودای لەسەر بکات. کاری مەولودنامەش بەشێکی گرنگی بریتیە لەو سوپاسگوزاریە لەسەر ئەو نیعمەتە گەورەی خودا. لە چوارچێوەی ئامادەکارەکانی یادی مەولود لە سۆمال 1538 وشتر وەک خێر سەر دەبڕێن. ڕێخەرانی ئەم سەیەڕایان گەیان گۆشتی وشترەکان بەسەر سەدان هەزار هەژار و کەم درامەت دابەش دەکرێن بە ئەمبەستی ڕێزێنانی ئەم یادە پیرۆزە و دڵخۆشکردنی هاوڵاتیان.
6: دە چارچوبێ بەرهەویان بۆ یادکردنە مەولودە پێغەمبەری سەلاوەن خودێل سەر بن. لە وڵاتە سۆمال بەرهەویەکە بەرفرەه بڕێڤە چیت. بڕیارە 1538 هێشتران سەر ببڕن، گۆشتێوێژی بەسەر کەسانن هەژار و نەدار دابەش بکەن. ئارمان جلڤێ چالاکیە و زێدەبوونە ژمارە هێشتران دەربڕینە ڤیانەیە ژ بۆ پێغەمبەری سڵاف سەر بن، سوپاسگوزاریە ژی بۆ وان نیعمەتن خودایە مەزەن بۆ وان بەخشین.
7: ساڵی پێشتر 1201 حشترمان هێنابوو، ساڵی پێش ئەویش 1500 حشترمان هێنابوو. بەم شێوەیە ژمارەکە بەرەو زیادبوون چووە. ئەمەش ئەوەیە کە لە خوای گەورەمان دەویست. ئەم شترانەمان بە مەبەستی ئەوە هێناوە تا لە کاتی دڵخۆشی و ئاهەنگ جێران بە بۆنی لەدایکبوونی پێغەمبەرەکەمان صلی الله علیه وسلم خواردن بە موسڵمانان بەخشین و هاوکاری خێزانە کەم دەرامەتەکان بکەین. بۆیە ئەم چالاکی هەم بانگاوزە و هەم بەخشینی خواردنیشە.
6: ئەف جوورە چالاکیە بێتنێ مەراسیمەکە ئاینی نینە، بەلكو ڕەهەندەکێ جڤاکی و مرۆڤیە گرنگژی هەیە ژ بۆ دڵخۆشکردنە خەلكێ کێم دەرامەت.
7: ئێمە لە مانجی مەولوددان کە پێغەمبەرەکەمان سەلی الله علیه وسلم تێیدا لەدایک بووە لێرە ئامادەکاری کراوە و خوشترەکانیان هێناوە تا کەسانی هەژار و ئەو خەڵکی لە دەوروبەرەوە ڕویان لەم شوێنە کردووە میوانداری بکرێت بە تایبەتی کەمپ و شوێنی لێ قەوماوان. ئەمەش کارێکە کە پێغەمبەرمان سەلی الله علیه وسلم شەرعەکەمانیش زۆر زەختیان لێکردوتەوە.
6: لایەنین پەیوەندیدارن سۆمال تەکەزیە لە بەردەوامیە کارێن ڤێ چالاکیە دکەن. ساڵانە لڤی وڵاتی یادا مەولودا پێغەمبەری سڵاڤر سەر بن بە بەشداریەکە بەرفرەها جەماوەری بڕێڤە چیت. چەندین چالاکیین ئاینی و جڤاکی تێدا تێنە ئەنجامدان.
1: یەک حەبی ڤیتامین B6 ڕۆژانە دەتوانێت لە ماوەی تەنها مانگێکدا نیشانەکانی خەمۆکی کەم بکاتەوە. بە بڕوای زانایان ئەم ڤیتامینە یارمەتی زیادکردنی ئاستی هۆرمۆنەکانی سیرۆتۆنین و دۆپامین لە مێشکدا دەدات کە ڕۆڵیان لە ڕێخستنی دڵخۆشی و میزازدا هەیە. دکتۆر دەیڤید فیلید لە زانکۆی ڕیدینگ نووسەری سەرەکی توێژینەوەکەیە ئەنجامەکەی بە بەهێز و کاریگەر وەسف کرد. داواشی کرد تاقیکردنەوە و توێژینەوەی زیاتر لەم بارەیەوە بکرێت. هەروەها پێشنیاری کرد کەسانی خاوەن مێژووی خەمۆکی بتوانن حەبی B6 وەک چارەسەری خۆپارێزی بخۆن. سەرچاوە خۆرەکیەکانی B6 بریتین لە مۆس، بەتاچە و مریشک و ماسی و فاسولیا و هلکه.

0: بینی اصلا وەک دەڵێ یەکەم زارتە دیوتە یەکسەر مۆبایلەکەتی دەدێ بندەست بابەتەکە دواتر ئەگەر کەسەکە فێڵکەر دەربچێت کەسەکە هاکەر دەربچێت کەسەکە کەسێکی خراپ دەربچێت تووشی کێشە دەبیت تۆ چوویت کە کێشەکانت هەل بکەیت سیم کارتێکی نوێت کڕیوە بۆ ئەوەی کاتێک کۆڕێک تلیکۆم دەوەستێت تووشی کێشە نەبیت چویە لای کەسێک کە تووشی کێشە دەکات بۆیە باشترین ڕێنمایی بۆ خەڵکی ئەوەیە لە ماڵەوە سیم کارتێکی تر هەیە سیم کارتەکە ئەکتیو بکەوە کۆڕێک تلیکۆمەکە پێش ئەوەی کۆڕێک تلیکۆمەکە لابیت ئەو سیم کارتە بخەسە سۆشال میدیاکەت تاقیب کەوە بزانە ئایا کۆدی بۆ دێتەوە یان نا ئینجا کۆڕێک تلیکۆمەکەت لاب بە هەروەها باشترە لە ماڵەوە بیکەی یان لە سۆشال میدیا ئەو ڕێنمایانەی بڵاوکراوەتەوە دەتوانی جێبەجێ بکەیت ڕێکارەکان قۆناغەکان زۆر زۆر ئاسانە پێویست ناکات بیدێدە سەموو خەڵکێک هەروەها پێویست بەوەش ناکات بۆ نمونە ئێستا کاک سەنگەر سڕی سیم کارتیش جگە لە سڕی بەزنی سڕی سیم کارتیش دروست بووە هەتا ئەزمی سیم کارتیش دروست بووە لە شارەکانی تر لە هەولێر دەبینین خەڵکی وەک دەڵێ سڕەیەکی زۆری بەستووە ئەگەر ئەمڕۆ نەتوانیوە بیگۆڕی چاوەڕێکە پێویست ناکات بسی سڕەیەکی زۆر بگری بۆ ئەوی سیم کارتێکت دەستکەوێت چونکە وەکو باسم کرد سەد لە سەد کۆدەکە نەوەستاوە هەروەها کە جمێڵێکت خستۆتە سەر تۆزێک چاوەڕێکە اینجا بڕۆ سیم کارتێکی تر پێیاکە ئیدی هەر تۆڕێژی ترە جگە لە کۆمپانیای کۆڕێک تلیکۆم
1: زۆر باشە کاک مستەفا کاریگەری ئەو نادڵنیاییە چی دەبێت لە ئایندەدا لە ڕێمی کوردستان هەم بۆ تۆڕەکانی تر هەم بۆ بەکارهێنەرانی پلاتفۆرمە جیاوازەکان چکە بیرمان نەچێ بابەتەکە هەر سیم کارت نییە ڕەنگە هەر لەسەر سەنەوی ئەو ئۆتۆمبیلانی ئێمە بەکاری دێنین و لێی دەخورێن ڕەقەمێکی کۆڕەکی لەسەر بێ تا دەگات ئەوەی مامەڵە داراییەکانمان تا مامەڵە ئیداریەکانمان یعنی ئەعملیەکی دوور و درێژە چۆن دەتوانرێ بە خێرایی هەموو ئەم شتانە چینج بکرێ و بگۆڕدرێ دەبیندرێ زیاتر لە ساڵێکە هاوڵاتیان بە شێوازی هەژماری من موچە وەرەگرن کارتی بانکیانە ئێسش فێر نەبوون لە ئیتیەمێک موچەکەی خۆی وەربگرێت چاجگای بێ ئەم گۆڕانکاریە گەورە ئایا ئەم دۆخی دروست بووە نادڵنیایی و بێ متمانەیی لە ئایندا دروست ناکا بۆ ئەم پلاتفۆرمانە و هەم بۆ هێڵەکانی پەیوەندی کردن
0: بێگومان کاکسنگر لە دوای دەتوانین بڵین لە ساڵی 2022 کاتە سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندنی عراق ڕایگەیاند کە کۆمپانیای کۆڕێک تلیکۆم مۆڵەتەکەی بەسەر چووە ئەوە بوو ئەو کاتە کۆدی نێودەوڵەت شڕاگیرا من وەکو خۆم لەو کاتەوە سیم کارتێکی ترم وەکو هاتنەوەی کۆت خستۆتە سەر سۆشال میدیاکان هەروەها کۆمەڵێک بابەتی دیکە کە پەیوەستە بە ئەپلیکیشنەکانی کە بەکاری دێنین واتە ئەو نادڵنیایە چوار ساڵ زیاتر لە خەڵک دروست بوو ئیدی قۆناغ بە قۆنا خەڵکی کە ئێستا گەیشتۆتە وەک دەڵێ ئاستێکی زۆر زۆر بەرز نادڵنیایەکی زۆری دروست کردووە هەروەها خەڵکی توش کێشە دەکات وەکو باست کرد بابەتی هەژماری من بابەتی پرۆژەی ڕووناکی و هەموو ئەو ئەپلیکیشنانەی کە پەیوەستە بە حکوومەتی یارمی کوردستان ئێستا تووشی کێشەمان دەکەن واتە یەکەم جار دەبێت حکوومەتی هەرێم بێتە سەرخەت باسی هۆشیارییەک بکات باسی وەک دەڵێ ئاگاداریەک بداتە خەڵک کە چۆن ژمارەکانیان گۆڕن چۆن تووشی کێشە نەبن لە داهاتوودا چونکە تووشی چەند حاڵەتێک دەبین ئێستا لەمە دووە هەمومان ئەگەر مۆبایلەکەمان یەک سیمکارت بێت دەبێت مۆبایلش تریش بکڕیت بۆ ئەوەی سیمکارتێکی بۆ نمونە جگە لە کۆڕێک تلیکۆمی بخەیتە سەر ئەوە حاڵەتێک حاڵەتێکی تر ئەوەیە کە هەموو تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە دووبارە چینجیان دەکەی ئایا کێشەیان بۆ دروست دەبێت یاخود نە ئایا دەتوانی بیگۆڕی چووکە ئایا دەتوانی بیگۆڕی چووکە مەرجنی هەموو ئەکاونتێکیش بتوانێت ژمارەیەکی نوێ بخاتە سەر ئەکاونتەکەی لەوانەیە کێشەی بۆ دروست بێت دێینە سەر بابەتە بانکیەکان ئەوانەی کە موچەخۆرن لە ڕێگەی ئێستا مۆبایلەکانیان ئاگادار دەکرێنەوە کە بۆ نمونە موچیان هاتووەیان موچیان نهاتووە و هەموو ژمارەکانیشیان لەسەر ئەکاونتە بانکیەکانە ئایا چۆن ئەم ژمارانە دەگۆڕدرێن ئایا چۆن خەڵکی لە داهاتوودا تووشی وەک دەڵێن زەرەری زیاتر نابێت بۆیە نادڵنیایەکی زۆری دروست کردووە کاک سەنگەر خەڵکی ناچار کردووە کە پەناب بنە بەر سیم کارتێک سەر ڕای کۆمەڵە قەیران کە قەیرانی بنزین و قەیرانی درەیە خەڵکی قەیرانی سیم کارتیشیان بۆ دروست بووە ئێستا دەبی جگەلەوەی خەمی بنزین خۆی خەمی ئەوەش خۆی بەیانی بچی سیم کارتێک تر پێیا بکەی بۆ ئەوەی نەکا کۆڕێک تلیکۆم بە یەکجاری ڕابوەستێت و تووشی کێشە بیت نەتوانی بچێ ناو ئەکاونتە بانکەکەت نەتوانی وەک دەڵێ لەسەر سەنەوی سیارەکەمان هەیە کاتێک کەسی غەرامەیەک دەکا یا شتێک دەکا هیچت بۆ نایەتەوە واتە تەواو

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامەکە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەی نەویش بابەتی پەسەندکردنی بودجەی ساڵی 2027 ئەنجومەنی نوێنەدانی عێراق یا حکومەتی عێراق بە گشتی کە دیارە ئێستا حکومەتی عێراق بەرەو تەواوکردنی ڕەشنووسی یاسای بودجەی فیدراڵی ساڵی 2027 هەنگاو دەنێ کە دواتر ڕەوانەی پەرلەمان دەکرێت هاوکات وەزارەتی دارایی بامانگی لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان خەمڵاندنەکانی بودجیان لەسەر بنەمای بەهایەکی گریمانەی بە 60 بۆ 70 دۆلار بە هەر بەرمیلێک 9 داناوە کە ئەمەش وەک پێوەرێکی سەرەکی بۆ دیاریکردنی داهات و سەقفەکانی خەرچکردن بەکار دەهێنرێت لەلایەکی دیکەوە دکتۆر جەمال کۆچەر ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق پێشبینی ڕەشنووسی یاساکە دەکات کە لە نێوان کۆتایی مانگی تیشتینی یەکەم و سەرەتای تیشتینی دووەم بگاتە پەرلەمان هەروە هۆشداری داوەلەوەی کوردێنانی ڕاستەقینە ڕەنگە لە خەمڵاندنەکان تێپەڕێ بەهۆی دابەزینی بەهای نوت و سنووردربوونی بڕی هەناردەکراو جەختەکاتەوە کە زیادکردنی هەناردە لە ڕێگەی دەروازە جێگرەوەکان بەس نییە بۆ نەمانی کوردێنان دەمانەوێت لەسەر کوی گشتی بودجە و بە تایبەت پشکی هەرێمی کوردستان گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم کەم بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر شێرکۆ جەودەت ئەندامی خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستانمان کردووە دکتۆر فەرمووون سڵاو لێ بێت دکتۆر خێربێن سەرچاو خوا بخێربێن بەزارتان چۆنە سەلامەت دکتۆر پێم خۆشە پێشەوەی بچمە سەر باسی بودجە سەد ڕۆژێک تێپەڕی بەسەر حکوومەتەکەی عەلی زەیدی کۆمەڵێک وعد و بەڵێنی دا بەڵام وەک باس دەکرێت ڕەنگە هەر لە سەرەتاوە دۆخی یابووری حکوومەتەکە باش نەبێت تەنانەت هەر لەم مانگە ئەکرێ بڵێم دابشکردنی موچە لە عێراقیش دواکەوتنێکی زۆری بەخۆوە بینی لە ڕووی ئابووری چۆن دەبینی لە هەیکەلی تەنزیمیە و حکوومەتی کە تەمەنی سەد ڕۆژێک
1: بنای خی گەورە و میهرەبان ئەبێ باس لەوە بکەین کە منزومەی حکومڕانی لە عێراق تەمەنی سەد ڕۆژ نییە تەمەنێکی دوورودرێژی هەیە و ئەمە کەڵەکەبووی ئەو هەڵانەیە کە حکومڕانانی عێراق ئەنجامیان داوە بەرامبەر بە سەرۆت و سامان و داهاتی عێراق و بوجە و چۆنەتی خەرچکردنی و چۆنەتی ئیدارەکردنی دەوڵەت با بڵین ئەوە تا دەرکەوت کە بەرپرسانی باڵا هەیە لە عێراق ماڵەکانیان پڕکردووە و ژێرزەمینەکانیان پڕکردووە لە ئاڵتون و لە پارەی داهاتی دەوڵەت بە نایاسایی تەوان و خەرقێکی گەورە کە ینی وڵاتی دراوسێ هەیە کە چەند ساڵ لەسەر عێراقەژی بە قاچاقچێتی و لەبەرەوە فەساد و گندەڵی کە هەریەکە و بە ناعێک بۆ خۆیە شەرعێنێ وای کردووە کە عێراق لەگەڵ ئەوەی کە وڵاتێکی زۆر زۆر دەوڵەمەندە سەرچاوەیەکی زۆر زۆر مەزنی هەیە بۆ داهات و بۆ سەرۆت و سامانی سروشتی و ئەوانە ببێتە عێراقێکی فەقیر و کەم دەسەڵات بەرامبەر بە قەیرانەکان تەمان قەیرانەکان ئەمە ژیانە ینی ڕۆژ بە دوای ڕۆژ کەڵەکە ئەبێ بۆ نمونە نیشتە جێبوون کاتێک کە خێزانەکان زیاد ئەبن ڕۆژ بە دوای ڕۆژ لە بەرامبەرە هیچ پرۆژەیەکی وان نیە کە چارەسەری کێشەی نیشتە جێبوون بکە تەوان ئەمە کەڵەکە ئەبێ دەرچووەکان کەڵەکەبوونی بێکاری لێ ئەەکەوێتەوە فەقر هەژاری کە چارەسەر نەبوو تەوان کەڵەکە ئەبێت و زیادەوێت و اینجا ئەمانە هەمووی ینی کێشە ئابووریەکان هەمووی دەرهاویشتەی کۆمەڵایەتی ئەبێ یعنی وەکو یەک مەنزومە وایە کە ئەم تێک چوو ئەیالەو کە ئەو تێک چوو ئەیالەو دەرەنجام تاک ئەشێرێ و ئەهارڕێ ینی ئەمریکا لە عێراقا ڕۆدا ئێستا بەڕووبوونەوەی کەڵەکەبوونی فەسادە لە ئابووری عێراق لە ئیدارەی دەوڵەت لە حکومڕانی لە عێراقا بەڵام قابلی علاج و قابلی چارەسەرکردنە بۆیە ئەو عقلیەتەی کە قەرار ئەدا لە دەوڵەتی عێراقیە دەبێت عقلیەتێکی ئیقتصادی بێ ئینجا سیاسی بە معنای ئەوەی کە ئەبێ بزانێ ئەم عملیاتە چۆن ئەکرێ ئیدارەی دەوڵەت تەنها بە کەسی ساڵح ناکرێ ینی حتا ئەگەر ساڵح هیچ بێ ئەگەر فاسد نەبێ حتا ئەگەر ساڵح هیچ بێ ئەگەر لی نەزانێ ئەو قەراراتانە غەڵەت دەرەچن ینی بۆ نمونە کاتێک کە تۆ سیرێکی هێڵی بێکاری بیکاری که رژی برز بو تو لعراقا و کوتن با کلاک بی سالانی را بردوش و تا ایستا او همو خریجه بیکارن او همو او اما معالجه که باو نیه یک سر بیدایان مزرینی اما معالجه که باو پروسه پروگرامه ابه کاری هیواب که یعنی اوانیش مؤهل بن بو هلی کارکان و ابه کرتی تایبت و لیب که درفت برخصینه بو هلی کار و ابه حکومت و لیب که دا مزراندن بپی پیوستی حکومتو بپی پرکرنوی بوشایکان بی ابی سیستمی خاننشینی وارک خیکا ها یعنی منظومه که بیکو بویا اما اگر بیتو لیزانان نیکی او کاتا اوکو اویلی دیک ایسر روی داوا مثلا حکومتکانی پیشوی عراقیک بدوایک لبر اوی که وک پیوست لیزان نبون و ترکیزیان زیادتر لسر راضی کردنی املای سیاسی و اولای سیاسی بو و بو سببی سرچاوی گندلی گوره قراراتکان یعن قراری سرپیی
0: بله
1: پینو پر رو بو بو کشکان
0: یعنی بو نمانه کشبینه حکمت جوابه لکاته که ازور باز لو دکره که سر گزیران بازرگان و ازمونی که باشی لو بواره هست
1: تصور اکم یعنی تا ایسا اوی که لم سطروجه بینیو مانه لقراراتکانی قراراتکان اتوانی بلی به اتجاه راستکه اگر چی بربستی گوره و رگری گوره حتی تا بردم تا حدی تهدید کردنی با کشتونو با اوها بلام اتوانی بلی قراراتکانی سرپیی نین بو نمونه که تک بس لمسلی چک اکال دستی دولت طبعا ما یکم هنگاوی اصلاح حکمرانیه لهر ولاته که که لدوای جنگ و لدوای انقلاب و لدوای گورینی رژیم دست به کاتو با بنیاتنان و با حکمرانی یکم هنگاو ابید چک لدستی دولت آبه و اوه ببی اوه اکو خوی بوی درکوتو علی زیدی علی من که هاتم ویستم برنامه آبوری بوی عراق دار مزرینم بلام که سیر کم ایشم لبر نار رو بو لبر چک بده سکن لبر آنی که هیزیان هی لبر و یکم هنگاو ابی چک لدستی دولت آبی و ابی چک پالپشتی قانون بکه هیز پالپشتی قانون بکه و هیزی تر نبی لبران بریا او کاتا که او کرا اینجا هیزی نوخو یعنی دوای هیزی پاراستنی سنور باولین جیش دوای سپا ابه هیزی نو خو واتا امن و آسایش و پولیس و او استخبارات و او ابه او ببه به نشتیمانی یعنی ابه یک منظومه نشتیمانی دولتی با استخبارات و با آسایش و با پولیس و با او ابه با لبر امنی داخلی او آسایشی نو خوی دوی او اینجا برنامه عبودی کن اکری جب جب کری با چون که تو علی او گندلا بجیره او فساد بوستین ره او هزب چه تا سر فلان پروژه که زرر ادا او ها یعنی او که تا اصلاحات آبوریه کن ممکن ابن چون که هزب نامینه که برو روی بیتا و چون که رگری وای لبردم نامینه بای ام هنگاوانه پیوستن و استا عراق وکو ای بینین تا نهایتی مانگی نو ایتر ابی هیز لدستی
0: گروپا
1: چکدارکان اوانه طبعا ام قصانه که ایتا سر ارزی واقع جب جا کردنی آسان نیه چون که عراق اونده دستی وردان تیایه ولاتی دراوسی زل هیزی جیهانیه هموشی لبروی دولمنده هموشی لبروی که نزیک لإسرائیله هموشی لبر لعنی امنی و استراتیجی جیوسیاسی منطقه که ام همو دسته وردانانه با آسانی هروا امریکا هیز بریت درو و ایران نفوذی لعراق نهیاله و عراق ببیت دولته که قراری بدس خوی بی و سر بخوی بی و بتوانی اصلاحات که بتوانی و عملیشی آسانی عملیشی زور قرصه است حاليا زیدی و حکومت سطروجیه که لناو گرمترین خالی او تحدیه است و اما پیچه اگر لم پیچه سرکوتو بی پیم وای الرابر و آقاری اوی که یعنی عراق دست پیب که باگ گشه کردن و اگر سرکوتو نبی طبعا او برنامانی که اصلاحات اقتصادی پیوتره او برنامانه اوی که شارزای باش ازانه تا تمنیان درێژە یعنی وقتیان ئەوێ بە شەو ڕۆژێک چاک نابێ بۆ نمونە سیستمی بانقی بۆ یەکە ڕاستی کەیتەوە چاکی کەیتەوە بیکەی بە سیستمێکی دیجیتاڵی شەفافی نزیه کە ڕەستی فەساد و یاریکردن بە پارە و بە ئەوە گواستنەوە و سپیکردنەوەی پارە ئەوانە بکات و کۆنتڕۆڵی حەرەکەی نەقدی بکا لە عێراقا ئەمە بۆ ئەوەی کە بگا بەمەی کە باسم کرد پێویستی بە چەند ساڵێکە بۆیە عەلیزەدی خۆشی ڕایگەیاند کە وتی ئەوەی کە ئێمە ئێستا دای ئەمە زرێنین بۆ عێراق بەرهەمەکەی حکوومەتی دوای خۆمان دوای ئەم حکوومەتە بەرهەمەکەی ئەچنێتەوە چونکە هینە یعنی قوانینە یعنی کوبڵی یاسا سروشتیەکانە کە ئەبێشت پێ بگات بۆیە تا هێز لەدەست چەکدارەکان نەکەیتەوە بیخی دەستی دەوڵەت هەتاوەکو قەرارە پێویستەکان نەدەی بۆ ئەمن و ئاسایش و کۆنتڕۆڵ خۆ هەتاوەکو ئیسلاحات ئەقتصادەکان نەکەی لە بنوکە لە داراییە لە کشتوکاڵە لە تەندروستیە لە سێکتەرە جیاجیاکانە هەتاوەکو قەرار بەدەستی حکوومەت تەواو سەد لە سەد نەبێ ئەمانە پێناگەن بۆیە کە پێگەیشتن ئەو کاتە ئیتر وردەوردە هەلی کار زیاد ئەخرێتە بەردەم بێکارەکانیش کەم ئەبنەوە چونکە هەلی کاریان دەسەکەوێ و سیستمی تەندروستیش کارابێ و سیستمی کشتوکاڵیش ئیستیعابی بەرهەمی جوتیارانەکە و هەتا دوایی ئەمانە ئەبنە ئیتر وردەوردە ئەساس بۆ گەشەکردنی ئابووری بەڵام ئەمە پێویستی بە چییە؟ پێویستی بە ئاسایشە پێویستی بە ئارامیە پێویستی بە ئیستیقرارە پێویستی بەوەیەکە بهێڵرێ ئەو نەمامە کە چێنراوە بێڕێ یاساخوایەکان کە خی گەورە بۆی داناوە لە سروشتا وردە وردە گەشە کە ئەو کاتە بەرهەمەکە هەموو عێراقەکان ئەیبینن
0: دکتۆر ئێستا حکوومەت سەقاڵی ئامادەکردنی بابەتی بودجێ کەی پرسی بودجێ و بەتەواوەتی دەگاتە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆی کە دەنگی لەسەر بدرێت
1: با جارێ باسەوە بکەین کە بودجە خۆی چییە و ئەبێ چۆن بێ تا ئێستا تا ئەم لەحظەیە بودجێی عێراق و طبعا هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستان هەروە زیادە 12 ساڵە بودجێی نییە یاسای بودجێی نییە یانی واتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە نایاسایی داهات و خەرجی ئەوە بەڕێوە لە وڵات تا ئێستا بودجێی عێراق و هەرێمی کوردستانیش بە شێوازێکی هەڵە داڕێژێ یانی لە دوای 2003ەوە
0: بۆچی بە شێوازی هەڵە دا
1: لەبەرەوەی کە بودجێی تەخمینیە و تەنها پارە تەخسی سەکرێ بۆ فلان قطاع و تەواو ئیترە و پارەیە چەند واقعیە چەند لە مەیدانە چی تەحقیقەکە ئەوانە ئەوە باسی لە نەکرەوە یعنی وەلحەسڵ بودجێی بەرامج و ئامانجداری و ئەهداف نییە بودجێی پرۆژە و مەشاریع نییە بە مەعنای ئەوەی کە بۆ نمونە ئەم پرۆژە تەندروستییە ئەوەنەی تێچێ ئەوەنەی بۆ تەخسیس ئەکرێ ئەوە پێوترە بودجێی پرۆژە بودجێی ئامانجدار یعنی پارە تەخسیس ئەکرێ بۆ پرۆژە نەک پارە تەخسیس بکرێ بۆ قطاع یعنی بۆ کرد مەسەن کردی کشتوکاڵ ئەوەنەی بۆ تەخسیس ئەکرێ ئێ باشە ئەمە لەسەر ئەساسی پێویستی کردی کشتوکاڵەوە هاتووە پرۆژەکانی پێویست بۆ کردی کشتوکاڵ هاتووە یا لەسەر ئەساسی ئەوەی کە وەکو چۆن بڵێ هەروە بە گۆترەکاری وترێ ئەم پارەیە بۆ تەڵان دواتر ئەمە چێتە بواری جێبەجێ ئەم بودجە با بڵێن تەقلیدیە کە باوی نەماوە لە دنیای تەڵان ئەچێتە بواری جێبەجێ کە جۆ چوو بواری جێبەجێکردنەوە بەڕووی چێ بێتەوە بەڕووی ناواقعی بوونی ئەو بودجێ ئەبێتەوە سەیرێکا لە بەعزێ شوێن پێویستە زیاتر ئەبواە زیاتر تەرخان بکرایە کەم تەرخان کراوە سەیرێکی لە بەعزێ شوێن حەتا بۆ تەدقیق بۆ تەدقیق و وردبینی زۆر قورسەوە مەجالی فەسادی زۆر تایە چونکە ئەو پارەیە تەخسیس کرا بۆ ئەم کەرتە با بڵێن بۆ پەروەردە ئەمە چەنەها یاری پێکراوە ئەوانەیکە خەبیرن لە مالیە و لە ژمێریاری و لە سیستەمی نەقدی و سیستەمی داراییە باش ئەزانن کە چەند فرت و فێڵ هەیە کە ئەکرێ بکرێ بۆ ئاڵوگۆڕکردنی پارە و سەرف و خەرجی بۆ فەساد بۆ گەندەڵی و ئەوەشە کە کەوای کردو مدیر عامێک مەسەرەن بتوانێ ببێ بە ملیاردێر یانی لەبەرەوە امریکا تا اسکرا و کوبوجه منظومه هی غلط و فاشله باینه ما ل دنیا
0: و
1: سرچاوی کی گوری بو فساد است
0: هر واده به
1: است ران گیان که اچینه سرش که راسته که ابه بوجی مشاریع و اهداف به یعنی او بویا کته که خار مانگی چی تر بوجه بغات پارلمان له حکومت او ای بینین که پروژه کان دان را و ترا و ام پروژه بو یعنی ام پروژه بو چاله سر کردنی فلان چشه و اونی تی اچ
0: اونی شی پیوسته
1: اونی پیوسته او کاته دیوانی چاو دری دارایی یت چی کا دوای تنفیذ یت تدقیق او کا ام پروژه 100 دلار یا بلن 100 هزار دیناری بو ترخان کراوه ام 100 هزار دیناره جبهجه کرا جوری جبهجه کردنکی تا امانجکی پیکا چونکه به پروژه اهداف عین یعنی به امانجکی به پیکا تو ته بونه بیکاری چاره سر کی آیا بیکاری چاره سر کرد اگر چاره سری کرد به او دس خوشی اوکی اگر چاره سری نکرد به ابه حکومت پلان او بودجه کی تر دبرجه تو بووی که چاره سری کاوبزان حلقه لچو ابو ام درمانه ایشی خو نکرد اینجا او به مسئله ری اگری لفساد ام سیستمی بودجه امانجدار بابلین که به پروژه فساد یعنی چی یعنی 100 دلار دار 100 هزار دینار دار را بو فلان پروژه طاو لو زیاتر دانره لو زیاتر خرج ناکره اینجا ام 100 دلار 100 هزار جبه تفسیر بکره که لچیا صرف کرا ولا کاغذ الا ولا قال بناء الا الیات الا لچیا تفصيل ويعني قابلية تدقيقة أمس استمي بوجي آمانج دارا قابلة بو وردبيني قابلة بو اويكا لبرسينة وو وردكاري تيابكري اوي بيشتركا دا 2003 وحتاوكو أمرو قيرو كراو قابلية وردبيني ولبرسينة وو نية وكبيرست يعني زور قرصة بويا تماشاكي بو بوجيشي عراق نتوان راوا کنترل بکری تا لدوزار روسیه تا استاک اوش درگاشی گوری با فساد کرده تو با گونیه پاری عراقی با امولاتی دراوسی با اولاتی دراوسی روشت با گلابا پارا لمسر سنورانو نردراو با امولاتو با اولات لو لاوا دواتر کسیش نبو لپرسینه وش بکا یعنی با اتفاقی مثلا ام حزب او حزب ام دا صلاة دار او دا صلاة دار که تو لمن ما پرسر ومی لوی تو نا پرسمو بی بو اکتری هم پوشی و در انجام کسکان و حزبکان پی فرین و عراق پی فقیر بو استا امی کمان نشتر دیت مفروض آوه بوی ابی پرلمان تاران و یعنی تا ابی پنا برن بو خبراء پرلمان تارکان چون که زورینی زورین مختصنین لدارایی و لمالی و لبوجه و هر بوجه خوی اختصاصه یعنی هر بوجه که علی بوجه ولات اختصاصی چی تایبته یعنی دکترا و ماستر و شهاداتی برزی تایته ابه تیمیان هبه که اویان بوب که و کاته که مناقشه اکن لگل حکومت علی سر او بوجه آمانج داره ابه مناقشه جدواب کن پیوتر جدواب یعنی بو نمونه تو علی فلان پروژه استثماری و اوانه من با تخصیص کردوه باشه جدوای هي کلک یعنی چی یعنی آیا ام پاری که حکومت تو تخصیص کی بو برهنان اما کلچی هي طبعا تا استهلی شی با ول حکومت عراقیه و هرمی کوردستان شاه که بوجه استثماری نه یعنی بو خو بوجه قرتا و خدمات و نه نه استثماری دکاد که او غلط او بوجه خدمیه او خدمیه اما نه نه استثماری بو رشتو بوجه استثماری او که حکومت یت ارزکی خوی پاری با تخصیص که ایکا با پروژه که پاره پیاب که با حکومت که دهاتی حکومت زیاد که وکو مشروعی تنمیه
0: بله
1: مشروعی تنمیه ل بصره و حتا ل باشوری عراق و حتا وکو سرسنوری ترکیه و لیو بو اروپا مشروعی که شمنفر درست اکریه بوی ریگاو بانی فول مواصفاتی بود درس اکری و حتی تنانت پروژه سکنیش به دوریا او مسافه دریجه درس اکری و او منطقه صحراوی که لبصره و هتاوکو سنوری ترکیه که اخایانه هموی چولوانیه طبعا هموی ابو جیتا و یعنی ابیت تنانت مشاریعی کشتوکاوی شیتیا او اکری بود لبروی او ممره ئەبێتە شوێنی گواستنەوەی کاڵا لەم پەڕی دنیاوە بۆ ئەو پەڕی دنیاوە عێراق لێی لە نەوتەکەی زیاتر دەسەکێ داهاتەکەی ئەمە پرۆژەیەکی نانەوتیە کە ئەبێ سیاسەتی اقتصادی و عەقڵی اقتصادی عێراقی بڕیار بە لەسەر ئەوەی کە پشت بە پرۆژەی نانەوتی ببەسترێ زیاتر بۆیە عەلی زەیدی ڕایگەیاندووە کە و ئەوە ڕاستە کە پشتبستن بە بودجەی نانەوتی ئەبێ بگاتە نزیک 150
0: بەڵام ئەوە ئەتوانێت لە کاتێک ئابووری عێراق زیاتر پشت بەنەوتە بەسێ
1: ممکینە ئەگەر بێت و ینی زاڵ بێ بەسەر تەحدیاتەکانە ینی ئێستا کەسانێک کە نایانەوێت چەکدا بنێن بیخەنە دەستی دەوڵەتەوە کەسانێک هەن لەبەر گەندەڵی خۆیان ڕێگری ئەکەن بەڵێ ئەڵێ هەموو حزبەکان پشتیوانی لە ئیسلاحات و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیەکانمان ەکەن بەڵام لە ڕاستە لە واقع ڕێگری گەوری بۆ دروستبوو
0: بەڵێ ڕێگە بدرێ غێری نەوت عێراق چ سەرچاوە
1: ئەگەر ڕێگە بدرێ عێراق ئەتوانێ بە ماوەیەکی کەم چونکە عێراق زۆر زۆر دەوڵەمەنە ینی کەڵک دراسەی جەدوامە بەسم ئەوە بوو ینی کاتێک کە تۆڵی باشە حکوومەت تۆ ئەم پارەیە سەرفەکەی بۆ پرۆژەی تەنمیە طبعاً قطريان هنا وتسرخت بو بشريك إماراتيان هنا وبو بشريك تركيان هنا بو بشريك وأوش طواوة لبري العراق أو إمكانيتي نية كهمويبكا بو شركائي هنا طواوة أو أم شراكتا لنود زياتر بياكا بو دولة العراق وأوانج مستفيدة من طبعاً بو دولة العراق أما كالكيتي أم كالكا أوا سينوجيمي لسر بكري أم كالكا پارەی عێراق زیادەکە و عێراق ئەتوانێت بە ماوەیەکی کەم داهاتی خەیاڵی بۆ خۆی دابین بکات ئەوە بەس یەک پرۆژەیە کە پێوترێت پرۆژەی ستراتیجی تەنمیە ئەی پرۆژەی پتروکیمیاویات لە عێراقە عێراق وڵاتێکی نەوتی ئەوە نیە کوا سناعاتی نەوتی عێراقی سناعاتی نەوتی یعنی ئەوەی کە مشتەقاتی نەوتی ئەوەی کە سناعاتی پیشسازی پلاستیکی و ئەوانە یعنی عێراق وەختی خۆی معمەلی شوشەی هەبوو هەموو عێراقی تەجهیزە کرد بە شوشە معمەلی دەرمانی سامرڕای هەبوو هەموو عێراقی تەجهیزە کرد بە دەرمان یعنی خۆیشی بازار بێ بۆ خۆی یعنی ئێستا عێراق ئەو نەوتەی کە بەرهەمێنێ و ئەی فرۆشێ لەڕێی بۆڕی و لەڕێی گەلی هورمزۆوانە ئەگەر لە ناو خۆیە بیپاڵەوێت و بیکا بە بەنزین و بیکا بە نەوتی سپی و بیکا بە مشتەقاتی نەوتی و هەر لەناو خۆیە بیفرۆشێ زۆر زیاتری بۆ پیاکا وەک لەوەی کە ئیفرۆشێ چونکە عێراق خۆی مستەهلیکێکی گەورەیە بۆ مشتەقاتی نەوتی خۆی بەکاربەرە یعنی لەبەرەوە خۆی هەیەتی خۆی بەکاربەرە خۆی ئەتوانێت بە خۆی بفرۆشێتەوە و بە سیعری کەمیش هاوڵاتیش مستەفید دەبێ خۆشی مستەفید دەبێ لەبەرەوە عێراق لەگەڵ ئەوەی کە بەرهەمهێنەر و یاسەرۆتێکی زۆری هەیە بەکاربەرێکی زۆر گەورەشە لە هەمان کاتا 46 ملیۆن نفوسی هەیە مەساحەیەکی زۆر زۆری هەیە اما بعقل اقتصادي برياري لسربا اما سياسي و ازموندار و اوانا لي نازانن ناحق شاني لي نازان لبرويك اما اختصاصا اما يعني دكتور بي عمليات كا هر كسي بيني بلي ولا كا عمليات كا من بوبكا
0: ناتواني
1: سقط يكا ايكوجي هروكو كرديان لبر او استا او مثلا بروجي تنميه او بروجي كشتوكال مثلا عراق نوتيشي تري هي كدايمتر لا لا لا نوت خۆی کە پێترە کشتتوکڵ عێراق یەکەم بەرهەمهێنەری خورما بوو لە عالەمە یەکەم هەناردەکانی خورما بوو لە عالەمە خورمای عێراقی لە هەموو عالەمە مەرغوبترین جۆرەکانی خورما بوو ئێکوا ئەو هەموودار خورمایە لە عێراق چیان لێک بۆ لەبەری ئیحتیمام و بەرامەج و ئەو جۆرەشتانە نیە وە چەندین شتی تریانی عێراق ئەتوانی بڵێ لە هەموو سەروەتەکانی دنیا خی گەورە پێی بەخشیوە لەبەرەوە ئەمێنێتەوە سەر ئەوەی کە چۆن ئیداری بکەی بۆیە پێویستی بە ئەستقلال بەس ئەوەندە شەڕ نەبێ بەس ئەوەندە ئەمنی داخلی مستەقر بێ و عەقڵی اقتصادی بڕیارەکان با عێراق زۆر بە خێرایی ئەتوانێ ببێتەوە تەڵام ئێستا عێراق شەشەم ئیحتیاطی ئاڵتوونی هەیە لە نێو وڵاتە عەرەبیەکانە شەشەمە ئەوەندەی ئاڵتوون هەیە چونکە منظومەکە وایە هەر پارێک عراق پێیاکە بەشێکی لا ئەدرێ قانونەوە بەشێکی لا ئەدرێ بۆ ئاڵتوون پاڵپشتی دەوڵەتە اقتصاد پاڵپشتی دەوڵەتە بۆیە کاتێکە لە اقتصادی وڵاتە بە قوتە سەی ئاڵتوونەکە یەکەن چەند ئاڵتوونی هەیە چونکە ئیحتیاطە بۆ پاڵپشتی اقتصادی دەوڵەت دەرەنجام هەنگاوە ڕاستەکان لە کاتی خۆیان بنرێ و بودجە بگه تبوجی آمانج دار بوجه بو تحقیقی آمانج و اما چاودیری بکری و لپرسینوی لسر بکری او کاتب بله بوجه عراقی یعنی استا لنوصو بستویکو یعنی دوی ساکس بیکو دی قد بین بورینو تی عراق که درست کرا دوی او بوری فیشخابور کرکوک فیشخابور سوریا درست کرا بەڵام هیچ بۆڕێک بۆ ئێران نەڕۆشت بۆ ئەمە ئێرادەیەکی دەولی لەوایە بوو کە ئەو مەوزوعە دروست نەبێ ئەو پەیوەندیە دروست نەبێ ئەم سیاسەتی ئێستا کە ئەگیرێتە بەر ئەوەیە کە ئێمە چەند ساڵ داوامان کردووە وتمانە ئەمە ڕاستە کە بریتیە لە چی بریتیە لە فرەکردنی فرەییکردنی سەرچاوەکاری هەنارەکردنی نەوت تۆ تەنها گەری هورمز هەموو لەکان دەخیتە سەبەتەیەکەوە ئەوە گەلی هورمز فەرموو داخرا وڵاتێک بمرێ لە برسا کە لە عەقڵی اقتصادی
0: زۆر باشە دکتۆر ویستمەوە بپرسم کەواتە تاک سەرچاوەیی داهات لە عێراق کە هەر نەوتە و پشتبەستن بە نەوت
1: هەڵەیەکی گەورەیە
0: و بەتایبەتیش خەملاندنی بە 60-70 دۆلار و دۆخێکی ئاواش دروستە بێ ئەو مەترسیانە چین لە داهات
1: ئەو اقتصادی کە ئەو ئابوری کە پشتبەستوو ئەبێ بە نەوت پێوترێ لە اقتصادە پێوترێ الاقتصاد المعلق یعنی ئابوری هەڵواسراو هەڵواسراو یعنی چی؟ یعنی یەکەم جێگیر نیە مستەقر نیە دووهەم هەڵواسراوە هەر کاتێک بێ ئەکەوێ جارێ ئەوە نەوت خۆی مهەندە دەبەوەی کە چەند ساڵێکی تر یعنی ماوەیەکی تر نامێنێ یعنی ئەو نیە بڵێ ئەبەدیە ئەمە یەک دوو یاریەکە نرخەکەی ڕۆژێک هاتە پێشەوە نرخی بەرمیل نەوت بووە 25 دۆلار $25 عفوا ئابوری عراقی داتەپان طبعا واز لە هەرێمی کوردستان بێنەوە یعنی ئەم شتە تۆ ناتوانی پشتی پێ ببەستی بەڵام ئەوەی کە دروستە عەقڵی اقتصادی ئەبێ بڕیار با کە پێوترێ ئەو تەحەولە لە اقتصادی معلق بنەوتەوە بۆ اقتصادی بەرهەمهێنان و ئینتاجی ئەوە تەوەجوهە ستراتیجیە تەواوەکەیە یعنی وەرە تۆ بەداهاتی نەوتت معامل بەهێزکە پیشەسازیت بەهێزکە بەرهەمداریت پرۆژە بەرهەمهێنانەکانت بەهێزکە پشتیوانی بکە لە پرۆژەی پچووک و مامناوەند و گەورە قەرز بدە بە خاوەن پرۆژە پچووک و مامناوەند و تەنانەت گەورەکانیش کەتی تایبەت ببووژێنەرەوە ڕۆتین و ئاسانکاری بۆ حەلکە و چەندین شتی تر کە وای لێبێ ئینتاجی ناوخۆیی بەرهەمی ناوخۆیی بۆ ئەم بازارە گەورەی کە ناوی عێراق و بۆ دەرەوەش عێراق ببێتە وڵاتێکی مستەدیر هەناردەکار
0: دکتۆر
1: ئەو کاتە ئەکرێت زیاتر لە 150 داهاتی عێراق ببێ بە نانەوتی و نەوتیەکەشت هەیە سەر نەرویج نەوتەکەی هەڵگرتووە نەوتەکەی چۆن هەڵگرتووە یعنی هەڵی گرتووە ئەڵێ بۆ مستەقبل بۆ داهاتوو ئەمەنە بەرهەمهێنانیان بە قوتە ئیقتیسادیان گۆڕی لە پشتبەستن بنەوتەوە بۆ ئیقتساد و ئابوری بەرهەمهێن بۆیە پشت ئێستا بە بەرهەمەکانیان ئەبەستن و ئەو نەرویجە دەوڵەمەنەیان پێئین کردووە هاوڵاتیان خۆشبەختن نەوتەکەشیان هێشتووە تۆڵێ بۆ نەوەکانی داهاتوومان کێ ئەمەی دانا ئەم نەزەری ئەم بیردۆزە خەبیرێکی عێراقی کە چوو لە نەرویج پەناهەندەی نەرویج بوو ئەو ئەندازیاری ئەوهی نەبوو لەبەرەوە بەڵێ عێراق ئەتوانێت زۆر بەباشی بەڵام پێویستی بە ئارامی و ئستقلال
0: زۆر باشە دکتۆر کاتم زۆر کەم ماوە حەزەکەم ئەگەر بە کورتیش بێتیش خەیتە سەرەوەی ڕەوشی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراق بوو ئەم ساڵ چۆنە بێ ئەو کێشمەکێشمانی پێشووتر هەبوو ئەم جارش هەر دروسە بێ
1: پرسیارێکی زۆر گرنگە چونکە دەبێ هەرێمی کوردستانیش لە عەقڵی کۆیلایەتی بۆ دەسەڵاتداری فاسیدەوە ڕزگاری بێ و بێ بەرەو عیلاج و بەرەو چارەسەر و بەرەو ژیانی خەڵک و بەرەو ژیانی ئابووری لە هەرێمی کوردستانە بەڵێ دەبێ حکوومەت خۆی ئامادە بکە و ئەبێ پەرلەمانتارانی کوردیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق هەماهەنگی تەواویان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستانە هەبێ بۆ داڕشتنی پێداویستیەکانی بودجەی هەرێمی کوردستان و جێکردنەوەی لەناو بودجەی عێراقیە بۆ نمونە عێراق ئێستا وەزارەتی تەندروستی عێراقی داوای کردو ئەڵێ سێ دەرچووەکانی
0: سێ
1: مجموعی بێ لە سێ یەکەمەکان سیاکەمەکانی داواکردووە کە دابمەزرێ ئەمە یەک دوو دەرچووەکانی مەجموعەی تۆبی پزیشکی گشتیە لەگەڵ پزیشکی دان و لەگەڵ دەرمانساز و لەگەڵ ئەوانە دابمەزرێن باشە تۆ وەرە ڕێک یەکسەر لەگەڵ ئەوە تۆش داوای ئەوە کە بڕە چۆن بۆ عێراق دەکرێ
0: ئێمەشێمی
1: چۆن سیاکەمەکان بۆ عێراق داوا ئەکرێ بۆ ئێمە چۆن خریجەکان بۆ عێراق دامەزرێ ئێمەش ئەوە و ئەمە بکە بە داخوازی خۆت لە بودجەی عێراقی کە جێی بێتەوە و دەستوریە و پێ حتا بۆ بنزین چۆن بنزین دابینەکەی بۆ عێراق وەرە بۆ هەرێمی کوردستانیشی دابین بکە و ئێستا یعنی بنزینی عێراق ساڵێکی تر ئەگاتە ئەوەی کە زیاتر لە پێویستی عێراق دابین بکە بۆیە زۆر بە ئاسانی عراق توانێت بنزین بۆ هەرێمی کوردستان بە زووترین کات ئێستاش دابینی بکات لەبەرەوە بەڵێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانتارانمان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بێت تاو هەماهەنگ بن بۆ ئەوەی کە ئەم کلێنانە لە بودجەی جێی بێتەوە پێشتر وایان نەکرد پێشتر بودجەی عێراق هات و ڕۆیشت و تەنانەت دەنگیاندا بە بودجەی حەجدی شەعبی و دەنگیاندا بە چەندین شتی تر کە خۆشیان نارەزانی دوایی بۆیان دەرکەوت ئای چ هەڵەیەکمان کرد حەتا دەنگدان بەوەی کە ئەو شتانی کە دژ بە یعنی هەرێم بەکاریان هێنا دوایی لە مەسەلەی عقود و مەسەلەی ئەو جۆرە شتانە تێپەڕی بەسەر بڕیاردەرەکانە دەرەنجام ئیجازایان چ پەنگێکیان ناوەتەوە ئەم جارە نابێ وابێ ئەم جارە دەبێت حکومەت و پەرلەمانتارانی عێراق پێکەوە یەک غرفەی عەمەلیات بن بۆ ئەوەی کە بتوانن لە بودجەیە ئەوە تەحقیقکەن کە بۆ هەموو عێراق جێبەجێ
0: دەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر شێرکۆ جەودەت سپاس بۆ ئامادەبوونتە زۆر سپاس دەکەم بەڵە خۆشەویستان سپاس بۆ یەوەش لە بەربەیان تام بکاتە لەگەڵمان بوون تا بێ گەیشتنەوە و کردنەوەی کۆمەڵێک دەروازەی تری گفتوگوی جیاوازتر سپاردەی خوابن خواتان لەگەڵ.

مامۆستا ناسری سوبحانی چندین جار دەربارەی کاگ ئەحمەدی موفتیزادە ئەمەی دووبارە دەکردەوە. کاگ ئەحمەد لە زانە و کەسایەتیە کەموێنەکانی جیهانی ئیسلامیە. ئەگەر ئەنجومەنێکی شورا بۆ ئومەتی ئیسلامی دروست بکرێت و زانایان لە دنیاوە هەڵبژێردرێن بۆی و کاگ ئەحمەدی موفتیزادەی تێدانەبێت، ئەو ئەنجومەنی شورا ناتەواوە. پێگەی کۆمەڵی ئەلی خوان المسلمون بەم جۆرە کاگ ئەحمەدی ناساندووە. مامۆستا ئەحمەدی موفتیزادە سەرکردەی ئیسلامی سنی فەقیه بانگخواز، نمونە و سمبول سەرکردەی بزافی ئیسلامی ئێران، دەریای زانستە شەرعیەکان، خاوەنی ڕەوشتێکی ئیسلامی، دوور لە زیادەڕەوی و خۆبەزەلزانی، پشتیوانی شۆڕش دژی دەسەڵاتی ئیمپراتۆریەتی ئێران. پێگەی فەرمی ئەلی خوان المسلمون. پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا. ئەم پێگە جیهانیە بابەتێکی دوورودرێژی لەسەر ژیانی کاگ ئەحمەد و هەوڵ و خەباتی و زانستی و دەستگیرکردنی و حکومدانی و ئازاردانی و هەتا دوایی نووسیوە. لە بەشێکی ئەو بابەتەدا هاتووە. عەلامە ئەحمەدی موفتیزادە، بە کوردی کاگ ئەحمەد، یەکێک بووە لە بیرمەندان و سیاسی ئاینیەکان بۆ داواکردنی مافەنەتەوەییەکانی کورد و مافەکانی ئەهلی سنەت لەو بوارەدا ڕۆڵی سەرکردانی هەبووە. ئەو سەرکردەیەکی نەتەوەیی و ئیسلامی بوو. لەناو ئەهلی سنەتدا کەس هێندەی موفتیزادە کاریگەری لە ئێراندا نەبوو، بۆیە بە سەرکردەی ڕۆحی ئەهلی سنەتی ئێران دەژمێردرێت. موفتیزادە دژی توند و تیژی و شەڕی ناوخۆیی حیزبە کوردیەکان بوو. بیرۆکەی دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی دیموکراسی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی خۆجەیی ئۆتۆنۆمی بۆ کورد. هەروەها سەرکەوتوو بوو لە کۆکردنەوەی دەنگی سنەکانی ئێران لە کورد و بەلوچ و تورک و تاڵشیەکان. موفتیزادە لەو کەسانە بوو زۆر ڕۆچوو بوو لە زانستە شەرعیەکاندا. بە ڕەوشتە ئیسلامیە بەرزەکانی جیاواز بوو لە کەسانی دی، دوور بوو لە تەرەف و خۆبەزلزانین. پێگەی ئەلیکترۆنی جیهانی ویکیپیدیا. سڵاو لە گیانی پاک و شادی کاگ ئەحمەد و هەموو کۆچکردوانی هاوڵی. پەروەردگاری بە سۆز و میهرەبانمان لە گوناهی ئەو و هەموو ئەوانە خۆش ببێت کە بە ئیمان پێشمان کەوتن.

وینەرانی سپێدە سڵاو و ڕەحمەتی خواتان لێبێت من ڕابەربوران و ئەم گەشتەی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش سەردێر پرسەی ڕۆژنامەنووس شبان تۆفیق کادیری پێشکەوتوو یەکگرتوو بە بەشداری کەسایەتی سیاسی و حکومی و حیزبیەکان لە دووەک بەڕێوە چوو ئەمینداری گشتی یەکگرتوو ئیسلامی کوردستانیش پرسەنامەیەکی ئاڕاستە کرد ترسی هاوڵاتیانی بەکارهێنەر لە لەکارکەوتنی سیمکاردی کۆڕەک وای کردووە بۆ شوێنگرتنەوەی بگەڕێن کۆڕەکیش دەڵێت دادگا بڕیاری دواخستنی سزاکانی داوە خانەنشینانی سلێمانی لە گرتبوونەوەیەکدا داوا دەکەن حکومەت کۆتایی بە کێشەی موچە و پلەبەرزکردنەوەی خانەنشینان بهێنێت دادگای کەرکووک لە بەرژەوەندی سەربازێکی سوپای عراق جوتیارە کوردەکەی گوندی شەناغەی بە 2 ملیۆن دینار سزادا بۆ مەبەستی گواستنەوەی پەیامەکان و نێونگیری کردن لە جوڵەیەکی دیبلۆماسی نوێدا سبەی فەرماندەی سوپای پاکستان دەگاتە تاران

0: Paşvan Tofiq, Nusser û Rojama Nus û Kadîrî Pêşkeutûyî Yekgirtûyî Îslamî Kurdistan li temenî 57 salî da li şarî Doh koçî dûayî kird. Navbirawka endamî mektebî ragihandinî Yekgirtû bû dûayî milmilanêyekî sexet legal nexweşî mal awayî li jiyan kird. Şvan Tofiq bi parêzerî navdarî bîrewerîyekanî Dohok de nasra û yekêk bû li kesayetiya diyarekanî buwarî roşnbîriye û ragihandin li deverî Badînan.
1: ڕێو ڕەسمێن بەهیا سەیدای شڤان تەوفیقن ئەلدهوکێ کو هەمی کەس و کار و ڕۆژنامەڤان و هەڤاڵ تێدا بەشدارن ئەڤەژێ نیشانا گرنگی و مەزنیا کەساتیا سەیدای شڤانن کو هەمی تەمەنی خو ئت خزمەتا باژێ ڕێدهوکێدا مەزاختە بوو
2: پرسەکەی ئەوە و نسیبی ئەوەمان بە نسیب بووە کە بێین لێرە لە دۆک بەشداری پرسەکەی بکەین خوای گەورە ئینشاڵڵا سەبوری و ئارامی بە کەس و کارەکەی ببەخشێ و درجاتی امیش عالی بکن انشاءالله
3: کودی مخابین طبعا شما توفیق روزنامه سوچی ناصره و دیار بو کارامه بو مبدعیش بو براسی با ما و کسندی که فراق چی زوری درست کرد چکه ما اصلا هزار دیمه دوک ما یکم کس که دمان دید که شوان بو پیشتر باری اندامی دا سی کار جغری لقی دهوک بو ایما بدا خو کسر زوره و تعزیه خومن عراسی معلباتی و اندکین یو دارین و دوا کسیان بی
4: اینا لله و اینا الیه راجعون پرسو سر خوش خومن را دگه هنین بابن مالی برزی سید اشوان هنرمند روزنامه نوسی چی دیاری کردستان و پارزگای دوهوک خسارت چی گوره بو شال روحی شاد زیگه فیردوسی اعلابی
5: سر خوشیت خو آراستای بنامالاوی جنکاوی کچوکوریتوی برایتوی کسوکاریتوی ایک ایک بنا مالاوی همیه و هر وسا سر خوشیت خل ایک گرتو اسلامی کردستانت کین ملبند سیب تایبت کو سیده شوان ایکش کوادرت پیش کفتیت یک گرتو اسلامی کردستان بو و یه دو ماهی جارجی ناوند را گهاندن آبادینا کارگیر بو تیدا سیده شوان نا ایتا تعویز کرم حقیقت یعنی رولوی گلک گلکی پیش چاف بیا
1: ادبهیا سیده شوان توفیق دا همی لاینین فرمین حکومی سیاسی جواکی دیدا بشدار بوینه
6: مروف اک بو گل اکی شرازا با هر شول اکی تفرک کر بای براسی باشترین شیوا دا انجام دهتن کسی که گل گل اکی متواضع بو کسی که بو اگر دلیوی هاد با هیلان گل اکی لیبورین الدفه بو
7: پرسو سر خوشی ها راستی نمالاوات گین جه خود جرازی به حشت بریم بیت انشالله که شوان نکتنی روشنامه وان بلکو نوی سرک چلنگ جی بو و او فتره و دیماهی او آلبوم ها که راستی پشکله که زور باش رکو پیک یا وینید کونید دهو که بو موکو پارزگار اینای ما برای خدا رو تشتی که زور با شور رکو پیک هاتو بو انجام داد
8: اش دزدانا کسات یک وکی کاکشوانی براسی هچ وکی سر و مالا که گل اکی مازن مروی اش دزدائی چنکی سر و مالا هر ملت اکی فیش همیا گرنگتر مروه اش دزدانا کسات یا توسا کاریگر و اکتیو خدا برهم و انسان اکی برهم دار بگو من خسارت یک گل اکی مازن
9: هر جار اکا من بیا بزانم خبر اکی من بیا بزانم که یعنی یعنی چه هیا چنینه ایک مروا ایک اویدی بر ایک هم کس سرا و یعنی اصلا گدارد کرم من از دانی هر تاز یک از ساد ما میبرین و کل دور که شی از شما بگی بساتی بگا به از تو نیادی من تخصیح های شوان خمقا گرانه
10: و اگر که ناسیده شوان توفیق یعنی مخابنی همی دلگران کرین لی قدر خود یا حسانه و مری رکام همیانه راستی سید شوان مرو بکی روح سبک بی یه جامیر بی یه قنج بی یه چاک بی چلاکوانه که گلک چلنگ بی
1: سید شوان سال 1969 زاینی هاتیه سر دنیای و همی تمنی خو ات خزمتا دهوک دا خرج کریه و بوی کوگه ها ارشیف دهوکه رمزی هر دیاره کن وگر ارشیف دهوکه بو لی اب مخابنی و رای کفتی 22-8 و اگر نخوشی آخو و غراد دو ماهیه کرد. آزاد مختار کانال اسپیده دهوک
0: بو کوچی دوای راگند کارو کادری پیشکوتو یه گرتوش وان توفیق برایز ما مصطفی صلاح الدین محمد با دین منداری گشتی یه گرتو اسلامی کردستان برسنامه که راستی بنمالی کس کردو کرد. امینداری گشتی یه گرتو راگند رو بدلی که رازی با قدری خدا حوالی وفاتی برای چالاکو سنگین کاکش وان توفیق من پیگشت. پرسو سرخوشی و خمی خو من پیشکشی بنمالی برایزی و خزمان و میدیاکارانی یه گرتو دکم. چونکه کوچی دوایی کاکشفان لدزدانی کادیری کی چالاکو پیشکوتوه. امینداری گشتی یه گرتو لخدای بالا دست داوای لی خوشبون و بهشتی برینی بودکاو هی و اخوازه اجرو صبر ببخشه با کسوکار و هاوری و دوستانی محرو. پرسی روژامانوس و کادیری پیشکوتو یه گرتوش وان توفیق لمزگوتی حاجی احمد لدهوگ برروچو. لپرسکه دا کسایتی و برپرسانی حزبی و حکمی و پارزگاری دهوگ بجداریان تیدا کرد. هاوکات شانده که سرکردهتی و مکتبی سیاسی یه گرتو بجداریان کرد و پرسو هاو خمی خویان را گیند.
11: بسم الله الرحمن الرحیم. والله سیده شبان برای که برزو خوشویستی ایمه بود، یعنی لناو رعنی یک گرتو لناو خلکی دوگ همون نوچکا کسایتی که زور برز بود، زور خوشویز بود. ایسا مردنکی و حالی مردنکی زور جگی داخل بود همون من براسی باشایی که گوری جهشتو دوکن لخوای گوری که ببخشی شد که صبوری ببخشی با کسو کارکی ببنا مالکی ببنا مالکانی خوای گوره به باش شاده که انشاءالله همون من بای بخمین بجداری خمی بجداری خلکی دوک و خزمانی که کشبانی لو خم و خفتی که روی تیه کردون
12: مستا شبان توفیق اشوا کسا بایی که جه خو راب خلکی دا کری و جه دستیوی دیاره مخابلی و یعنی العمره که زی توشی نخوشی بو او جه ایرادا خوده یو خود سبروت حمل ابدتا کسو کاری توی مهمیا دزدان ما مستاشوانی خسارت یک بود بومد هوی که طایبتی شلا عبد مای ساغ بنو خود عمر هم یاد ریش کرد
13: سیده شوان ایکش بان مروفید گلک چاک نوی واجری دا خزمت واجری کرد خزمت جواکی کرد و دزدان ویجی حق زرار بود بو خلک دو که همی بو روشن بیرا بو روشن موانا شون تولیتوی جهلاین شلا دمروفی که هر ساغ بیتن اکید جن بردوامی او ده انشالله استفاده جهت کردن و کسو کاری توی و خلکی دیب دیف را انشالله کارت باشتر جی بگن
14: خود گلکی هجا و نشتیله بی از گلک پیدا اخبار بیم به خبری نخوش بر اینگه متعاقب تلگل حیام که ادگوزی باش ام فیر بینن بجنم باشن بس یاراستی و دیاره هندی هم حشی کودت کن من اوی تمی کودو بشین انم راستیه بجن و جا ککشوان بری هر تشتی مروه کی جوان بی کرد پروار مدو که همه شبان اجداز دار بو من تیتا بیرام شبان تو چاوید گوزی باشم دیاره ندوی عبزانت یعنی هم پی عجز بند
0: ترچی هاولاتیانی بکارهنر لکارکوتنی سیمکارتی کورگوای کردوا باشن گروی بگر استا شونکانی فروشنی سیمکارتی یلکانی تر قربالخو هی هیلی هر رشل یک راوکیش چولو بکریاره. اما سر رای قرزبونی ارکی اولاتیان با هوی پش بستنین با سیمکارتی کورک با بکارهنانی سرجم اپکانی سوشیال میدیا که استا ناچاری کردون بیخنه سر سیمکارتی هیلا شنگ راوکی.
15: ترسی لکارکوتنی سیمکارت لدلی بکارهنرانی دگره. هر رشکان لسر کورکن او سیمکارتی زورینه بکاره نرانی لیرن هر او ترسا بنککانی فروشی سیمکارتی کوراچی تولو بنککانی فروشی هیلکانی تریشی قربالخ کردوا زررمن تاولاتیو دیانه پیشکار لکار ترازان فریای خویان بکون
16: بیع ایساب او رقم امریکن زون خلچی هیا یعنی لدره و لخارجیش یعنی لناوش ایش کار مهم لسه و کار که با خوشم فرمان بود بود پیشتر و ستاق عود بینا که اگر بیا او کار که را بجیره زره چی زور لخلقی ده دید مرسی هموش تکم لسه او کار که اگر او بیتنی یعنی خسارمنتێکی زۆر زۆر دەبین لە وەزای. هیوادارم پێک بێن و بگەنە یەک. ئەو شەشەیە نەمێنێت. مەزبوونێک ئەگەر ڕاوەستە لە سەماڵە هەنجی مەزبوونی بڕۆنە بۆ لایشکە تیم کاتێشتکە.
15: بەدەیان ژمارەی بەکارنەهات و لە دیواری فرۆشیارانی سیمکارت هەڵواسراون. بەڵام چونکە کۆڕەکەن کەس ناڵێ بەچەند. هەرچەندە کۆمپانیای کۆڕەک تیلکۆم ڕایگەیاند کە دادگای ڕەسافەی بەغدا ڕێگای بە بەردەوامی کارکردنی کۆڕەک داوە. بەڵام نەدادگا و نەدەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراقیش تا ئێستا ئەو هەواڵەیان پشتڕاست نەکردۆتەوە. ئەم بێدەنجیەش هەم ترسی بەکارهێنەر و هەم فرۆشیار زیاتر دەکات.
17: مسالانی ئەمە زەرەرێکی زۆر زۆر بکەین. حالەتشتە چی خراپ ڕوودداوەڵ لەوانەیە چەندا کێشە کۆمەڵات چی دێبکەویتون؟ بەرێ وەس کۆڕەکەیمە. بەرێ وەس کۆڕەکەی زینی شێ لە بازاری بەسکەمە. مسا خەرێک زیاتر بەس ئاسیا و زینی بەکاردەێنی زۆری بێ هەیە ئەکاونتی خۆی دەگۆڕی مسالم فەیسبووکی خۆی دەگۆڕی لەوانە دێن گۆڕانکاری دەکەن. بەس کۆڕەکەی هەر لەکنمایە نەگوێ فڕیدابییان ڕاوستابی شتیوالە نییە. ئاراوڵاو کێشەعال بکرێ باشە لە بەوەی خەرکەش زۆر زەرەر من دەبی. ئاوڵاتی و کاسبکاریش.
15: هەر بەکڕینی سیمکارتی لێ ناگەڕێن. ترسی لە کارکەوتن وا دەکا ئەپەکانی فەیسبوک و ڤایبەر و وەتسئەپ و تیلیگرام و جیمێڵ و تەنانەت دەیانەوێ کۆدی موچەکەشیان بگوازنەوە بۆ سیمکارتە تازەکە.
18: وەڵاو ڕهاتیمە لەبوو ئەو گۆڕینی سیمکارتەی ینی فەیسبووکە، تلیگرامە، واتساپە، ڤایبەرە ئەمن هەموو دەسە کۆڕەکە و ئێستاژ دیعایە هەیە ئەم شاتیمە بگۆڕم و تووشی کێشەم نەکە ئادەی خمەسەر ئاسیاکەی و تا ئەو کاتی یەکلای دەبتەوە. ئەوان دەتوانن لە ڕێگای حکوومەتی عێراق یەکلایکەن. ئەوە حکوومەتی عێراق دوێنێ بڕیاریدا گوتی ملیارێک و 200 ملیۆنە نازانم چەند ئەوەیە قەردارە. ئەوەش دەرێ وەڵا من قەردارمە. یکواتە قەردار بۆ ئاسیاسی ڕاناوەستی بۆ زیر ڕاناوەستی بە قانون یەکلایکەوە و ئەو خەڵکەی لەو دلەڕاوکەی دەرینە.
15: سیمکارتەکان پێویستی ژیانە خێرا و ئەلکترۆنیەکەمانن. لە کارکەوتنیان هەر لە کارخستنی پەیوەندەکان و سەرقاڵیەکانی ڕۆژ نابێ، بەڵکو بۆ هەندێک کەس وەستانی کار و بژێویشە. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا. هەولێر.
0: ئەمڕۆ سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم لە بەیاننامەیەکی داشکرای کرد دادگای ڕەسافە لە بەغدا فەرمانێکی وەلایی دەرکردووە بۆ ڕاگرتنی جێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەی کە پێشتر لەلایەن سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی عراقەوە دژی کۆمپانیای کۆڕەک دەرکرابوون. خاوەنی کۆمپانیای کۆڕەک گوتی ئەو هەنگاوانەی پێشتر دژی کۆمپانیەکە گیرابوونە بەر بێ بنەما و نایاسایی و نادەت پەروەرانە بوون. ئەوەشی وتووە ئەم بڕیاری دادگا کاردانەوەیکی یاسایی هەبوو بەرامبەر بە ئەو بڕیارانەی دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکان کە بەرامبەر کۆڕەک دەرکرا. گوتی ئێمە هەمیشە متمانەی تەواومان بەسەروەری یاسا لە عراق هەیە و ڕێکارەکان لە داهاتوودا دادپەروەرانە دەبێت. خاوەنی کۆمپانیای کۆڕەک ئاماژەی بۆش کردووە دەرچوونی ئەم فەرمانە لەو کاتەدا سەلمێنەری ئەوەیە کە هیچ بڕیارێکی نایاسایی ناتوانێت مافی کۆمپانیاکە و هەزاران بەشداربووی کۆڕەک کە لە ماوەی ڕابردوودا بەهۆی ئەو بڕیارانەوە تووشی ئاستەنگ ببوون بفەوتێت. بە دووادەچوونی ئەم فەرمانە وەلاییە سەرجەم ئەو ڕێکارە سزایانەی سەر کۆڕەک بە شێوەیەکی کاتی ڕادەگیرێن تا ئەو کاتی دۆسیەکە بە تەواوی لەلایەن دادگاوە یەکلا دەکرێتەوە. لە سلێمانی بەشێکی بەرچاو لە خاننشینان گرد بوونەوە. ژمارەیەک داواکاریان خستە ڕوو لە گردبوونەوەکەدا خاننشینان کۆمەڵێک داواکاریان خستە ڕوو بەمبەستی گەڕانەوەی مافەکانیان. یەکێتی خاننشینان داوا دەکا حکومەت کۆتایی بە کێشەی موچە و پلەبەرزکردنەوەی خاننشینان بهێنێت.
19: خاننشینان جارێکی تر بۆ داواکاری و گەڕانەوەی ماف و شایستە داراییەکانیان لە سلێمانی گرتبوونەوە کە بە ژمارەیەک داواکاری لایەنە پەندویدارەکانیان لە کێشە و گرفتەکانیان ئاگادار کردەوە کە بەردەوام خاننشینان لە هەرێمی کوردستان پشتگوێخراون.
20: ئێوە وەکو بەرپرسی ڕاستە و خۆی کەیسی خاننشینان و موچەخۆران لە هەرێمی کوردستانە بەرپرسن خۆتان دیقەت بکەن لە هەموو زەویە لە هەموو عالەمە هیچ دەوڵەتێ نییە کە خەڵکەکەی حکوومەت قەرزاری خەڵک بێ. هەمووی خەڵک قەرزاری حکوومەتە کەچی ئێستا لای ئێمە پێچەوانەیە بەهۆی خەمساردی بەهۆی بەڕاستی خۆماندوونەکردن بەهۆی ڕاستی نەوتنەکان زۆر هەڵە و زۆر غەڵەت و زۆر شتی تر ڕوویداوە و زۆر مافی ئێمە خوراوە
19: ئەم پیاوە سەرنسپیە قایمقامی قەرەداخ بووە بۆ ماوەی دە ساڵ ئێستا خاننشین بووە بەڵام دەیان جار مامەڵەی کردووە و بیست مانگە هیچ مووچەیەکی وەرنەگرتووە کە وەک خۆی دەڵێ بە دڵسۆزی کاریان کردووە بەڵام ئەوە پاداشتەکەیەتی
2: ئەم وەڵامە لە خاننشینەوە کە ئەیرە بە خاننشینێک چ ساڵ زیاتر خزمەتی کردبێ بە دڵ و ڕۆح و گیان خزمەتی نیشتیمان و گەلی کردبوو و ئێمەش بەڕاستی هەرچی ئەرک و قوسایی حکوومەت هەیە لەسەر یەکە کارگێڕەکانی خوارەوەیە وەکو ناحیەکان و قەزاکان و فازگان بەندە وەکو ڕئیسی وەحدەی ئیداری قەزایەک دە ساڵ ئەو ئەرکە بەسەر شانم بووە بە ئامانەتەوە بەڕێمان کردووە بە شانازیشەوە بەڕاستی دڵم خۆشە بەو خزمەتانی کە کردوومە دایسە پەشیمان نین بەڵام بەڕاستی پاداشی ئەو ماندوو بوون و هیلاکی ئەو سەردەمە و بەو دڵسۆزیەتیە حەق حکوومەت دوای ئەم پەیامی ئێمە بێ یەک و دوو حچی موچەکان هەیە بڵێ ئەگەر ساڵێک هەشت مانگە ساڵێک ئەگەر دوو ساڵە هەرچەنێکە
19: نزیکەی 15 ساڵ بەر لە ئێستا فراکسیۆن یەکگرتوو لە پەرلەمانی عێراق دوو داواکاری لە بەرژەوەندی خاننشینان و زیندانیانی سیاسی هەرێمی کوردستان لە بەغداد چەسپاند کە هاوتاکردنی مووچەی خاننشینان و ملزەمکردنی هەرێمی کوردستان بە دانپیانانی مافی خاننشینانی ئەو کاتە بوو
21: زۆر لە فراکسیۆنەکان و بە تایبەتی فراکسیۆنی یەکگرتوو توانیوانە خزمەت بکەن و توانیوانە دەنگ و سەدای خاننشینان بگێنن لە حکوومەتی فیدراڵە بەڵام بەداخەوە حکوومەتی فیدراڵیش دەستی دەستی مانپیەکە بە بیانی ئەوەی کە داهات و بەرهەم کەم بۆتەوانێ و بە تایبەتی لەم سەردەمەیە کە ئێستا شەڕی ئەمریکا لەگەڵ ئێرانە هەیە ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە جاریش کە ئەمە پشتگوێ بخرێ
19: هەرچەندە بڕیار و ڕاستپاردەکان لە بەرژەوەندی خاننشینانە بەڵام دەستی دەستی حکومەتی هەرێمی کوردستان و خەمساردی حکومەتی عێراقی هێشتا خاننشینان لە هەرێمی کوردستان نەگەیشتوون بە مافی خاننشینانی عێراق یەسین محەممەد کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: بەشێک لە قوتابیان و مامۆستایانی زانکۆی سلێمانی گرت بوونەوە ئەمەش دژی ئەوەی کە دەڵێن ڕێگا بە زانکۆی سلێمانی نادرێت بە گواستنەوەی قوتابیانیان لە پارێزگاکانی ترەوە بۆ سلێمانی ئەگەر چی مەرجەکانی وەزارەتیشیان تێدایە
22: کێشەی ئەم پۆلە خوێندکارە بە زووی چارەسەر کەندەبەرم و کارانەی خوارەوە یەکەم دۆخی خراپی ئابووری و ئەمنی هەرێمی ناوچەکە زۆر بارگرانیە بۆ خوێندکاران و کە سوکاریان کە زۆر ئاستەمە بتوانن مەسروفی منداڵەکانیان بکەن لە شارەکانی تری هەرێم دووەم ئەپرسین کە خوێندکارەکانمان چانسی دامەزراندنیشیان نییە لە داهاتووە بۆچی مافی گواستنەوەیان لێزەوت دەکرێت لەلایەن چەند ڕاگرێکەوە بە میزاجی تاکە کەسی سێم هیچ پاسایەک نییە بۆ جێبەجێنەکردن و پێشێلکردنی فەرمانی وەزیر و ئەنجومەنی وەزارەت لەلایەن چەند ڕاگرێکەوە کە لە ڕووی پلەی ئیداریەوە زۆر نزمترن بەراورد بە پلەی ئیداری جەنابی وەزیر
23: بەڵێ ئێمە خوێندکاری کۆلێژی پزیشکین لە زانکۆی زاخۆ پێویستە لە سلێمانیەوە بڕۆین بۆ ئەوێ کۆنمرەکەشمان 98 یعنی هیچ پۆینتێک شتێکی کەمتر نییە و بارگرانیەکی زۆرە بۆ ئێمە ئێمە هۆکاری خۆشمانە من بە نەخۆشی درێژخایەن کردومە بەڵام هێشتا هیچ جوابێکم وەرنەگرتووە
24: ئێمەش خوێندکاری بەشی هەندەسین ڕاستەکەی ساڵی پار لەبەر کۆنمرەیەکی کەم لە زانکۆی دڵخوازی خۆمان وەرنەگیراوین کە لە کاتێک ئازانی داهاتووی ئێمە هیچ دامەزراندنێکی تیانیە لایەنی کەم با لە شارێکی نزیک شاری خۆمان بخوێنین وەک لەوە باشترە بڕێن و شارێکی دەرەوە و کۆمەڵ لە مەسرف بکەین و لە کاتێکە هیچ پێویست نیە ئەو مەسرفە بکەین
25: ناڕزای ئێمە بۆەوەی کە ئێمە وەکو بڕیاری وەزارەت هەموو ساڵێک خوێندکار بووی هەیە توانە مافی ئەوەی هەیە کە داوای گواستنەوە کا بۆ مەرجانی کە ئەوان دایانەوە ناڕزای ئێمە لەوەی کە ئێمە ئێستا لە هەبوونی مەرجەکانیشە دەرگای زانکۆکی شارەکەی خۆمان بە ڕواداخراوە و کەسمان وەرناگرێت ناڕزایەکە ئێمە لەوەیە کە یعنی ئێمە بە مافی خۆمان نێزانین بەڵام ئەوان لێیان زەوت کردوین
0: کڕیارانی پرۆژەی ڤینۆستاور لە شاری هەولێر گرت بوونەوە لە دژی تەواونەکردنی پرۆژەکەیان وەک خۆیان باز دەکەن زیاتر لە 5 ساڵە پارەیان بە شێوەی کاش داوە بەڵام هێشتا نەیەکەکانیان وەرگرتووە و نەپارێشیان بۆ دەگێڕنەوە
26: هاوڵاتی شاری هەولێر زەرەرمەندم لە پرۆژەی ڤینۆستاور پێش پێنج ساڵ پێش ئێستاکە من شوقەیەکم کڕیوە لە پرۆژەی ڤینۆستاور تاکو ئێستاکە هیچ ئاماژەیەک نییە بەوەی کە گەشتبینم لە پرۆژەکەیان دوای زیاتر لە دە 15 کۆبوونەوە لەگەڵیان دانیشتن لەگەڵیان لە خودی خاوەن پرۆژەکە که عادی سوریه بخوی گفتی پیم در لسالی 2024 لمانجی ده گوتی لمانجی 12 گوتی شتی سیر و سمره ده بینی لوی یعنی وکو بینی مفاضه اک ده بینی است سالی 26
3: مفاضه اک چه بود؟
26: هیچ من ندید بس قصه که بود سیرم لوی ده
3: 141 ورقشم
26: 141 ورقشم ده یک شقم هیا من شقه که من حتی است خاکه چند لبو راگایندن چند دانه چند برز کرده و ایتر ایچ شتی چندک
25: والله کاکا امن شش دفتر بنقدی دام کاشم کرد شش دفتر ل 2000 و نهایتی 2021 او استا 2026 بیزار کوبونه بو هاتینا ایرا پیش خومن پیشان دایق نه مسئول کده تدری نه حادی تولی بخوی نایتن اصلا آخر زاریش هرشی لما کرد حستان لی اشکاد بکن برون صدا کن برون بکن برون شکاد بکن او ها و شش سال اما پارمان به نقدی دایا دین ایره دریش مانده کن خاصا است او کوبونه اما یان درک سیکیوریتی و نظام چیل جوریه اما یان درکرد هشتیان بین او سوره هتا وی راوستین یعنی نیت شتی او ها حق من خورایا
4: اما بکاش داو من پیانز دفتر و حفظ دور قمان داو و ابوای لمانجی پیانز شقه من استلام کرده بسونیت ناوی تا یستا شقه خولش نیه یعنی هر اساسکشی خوله تابلین راوستاوه الان هر وهمیشه یعنی هنده موافقاتی هیا که بابلین مولاتی شاروانی مولاتی و برهنان و امانی نیا و راوستاوه
5: لا شریکه من 150 ورقم هیا بله لو تقریبا ل 2022 تا استه اره والله همو روزه یک سبه دو
3: سبه کردوه
5: دوا من کردوه زور دوا من کردوه کس ریمان پینا ده و همو روزه یک دین امله سبه من دلی سبه دو سبه سبه دو سبه پارکه ده گرهنموه
6: من دفعت هاي دافع دفترين و30 يعني
3: دفترين
6: و30 اي المشروع متلكم صار تقريبا 5 سنين
0: بپی بدات چونی کی رخراوی هلوز لاله بزا لکوی او پروژانی ک کابینی نویمی حکومت هریم انجام داون کمتل لصدا یکان و پارسگی لبزا ترخان کراون بشویگ لماوی سالی رابردو دا کوی گشتی 9861 پروژه لاین حکومت وجب جکراون کچی تنیا 33 پروژه ان بو هلبزا بون
7: حکومتی هرمی کردستان لیادی حوز سالی کابینه که دا لرگه فرمانگه میدیا و زانیاری و لبرواری نوی حوتی 2026 لرگه این راوک دا کوی او کارو چاراکیانی لما او حوز سالی انجام دا و خستی رو امش با ارکی خو مازانی وگ رخ راوی هلویز با دواده چون با راستو درستی او جمارانه بکن که لرگه راپورتای بلاو کرایو او راپورتای اماجه با وعداد 9861 پروژه نسر آستی کردستان کردوه با پی بدواده چونکانی ایمه 33 پروژه لپارزگای حلب جه کراوه که کاتا لسا 0.3 اما جماره ای که زور کما لسکتری رگوانو دست بیکن حکومت یرمی کردستان آماجه باوه که 1271 پروژه انجام داوه با گجمه 5,322,000,000,000 لو جماره با پیو با دواده چونه ایمه کردو مانه 23 پروژه لپارزگای حلبجا دیارو انجام دراوه لو 23 پروژه بریتی چوکان 62,000,000,000 و اکاتا لصدا یکی او پاره که حکومت یریم کردستان لسر آستی کردستان جه بجه کردوه دی سانوه ایلین اما پاره که زور کمه البت با تیبینیو بشک لو پروژانه که لسیکتری رگوبان کراوه ایمه بجه بجه کردو ماندانه و بلام حتی ایسا جه بجه نکراون بنمونه پردی تو قطمانه کاتکی تواو بو بلام لسا هشتی کاتک کارکانی کردوه پردی تنگی سی محمد مانه یا که ام پرده لسا پنجا و چواری کاتکی تواو بو تنها لسا حفی کارکانی کراوه بلام ایمه لچوارچه و جه بجه نکانه دا منده و سیکتر ایچی تر که حکومت یریم کرسان اماجه پیدا و سیکتری شاروه لم سیکتر حکومت اماجه بو ادا 8,307 پروژه ان کردوه با گجمه 8,339,000,000 لو بر پاره هر حکومت خوی آماده بود کرد و که 101 پروژه با گوشمه 112 میلیاریان ل پارسگای حلب جوازی کرد و ولی امبابی به دو عدد چون کانی اما لو بر تنها 22 میلیاری دیاره که با پروژه کانی حلب جک کرد و که اکات لصا یکی او برای لسراستی هریمی کردستان کرد
0: دوای اوی جوتیارێکی کوردی گوندی شەناخە لە ناحیەی سەرگەڕانی سنووری پارێزگای کەرکووک لە حەفتەی شوباتی ساڵی 2025 ویستی زەویەکەی بەکاربێنێت بۆ کاری کشتوکاڵکردن بەڵام لەلایەن سەربازێکی سوپای عێراقەوە ڕێگری لێکراو سەربازەکە هێرشی کردە سەری و ملپێچی جوتیارەکەی ڕاکێشە تاوەکو لەسەر تراکتۆرەکە بینێتە خوارەوە ئەمڕۆ دوای ساڵێک و حەوت مانگ دادگای کەرکووک دۆسیەکەی لە بەرژەوەندی سەربازی سوپای عراق یەکلا کردەوە و محەممەد ئەمین جوتیارە کوردەکەی بە بڕی 2 ملیۆن دینار سزادا لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عراقەتی پەرلەمانچار عودەی عەواد کۆبوونەوەیەکی گرنگی لەگەڵ پارێزگاری بانکی ناوەندی عراق ئەنجامدا لەم کۆبوونەوەیەدا پرسی کەمی نەختینەی دینار و یەدەگی دراوی بیانی و هۆکارەکانی دواکەوتنی موچەی فەرمانبەران تاوتوێ کران هەروەها گفتوگۆ لەسەر میکانیزمەکانی پڕکردنەوەی کورتێنانی بودجە لە ڕێگەی قەرزی حکومی یان داشکاندنی وسوڵەکانی گەنجینەکرا بەپێی زانیارییەکانی کەناڵی سپێدا ئەندامانی کوردی لیژنەکە داوایان کردووە هاوشێوەی فرۆکەخانەکانی تری عراق پێدانی دۆلاری گەشتیاری لە فرۆکەخانەکانی هەرێمی کوردستانیش دەست پێ بکاتەوە لایەنێکی تری گرنگی کۆبوونەوەکە پرسیاری پەرلەمانتاران بوو سەبارەت بە پلانی لابردنی سفرەکانی سەردیناری عراقی لە بەرامبەردا پارێزگاری بانکی ناوەندی ڕایگەیاند کە حکومەت بەنیازە و کارە بکات بەمبەستی گەڕانەوەی نزیکەی 8 تریلیۆن دینار کە لە بازاڕدان نادیارە و بووەتە هۆی دروستبوونی کێشەی نەختینە هاوکات جەختی لە شەفافیەتی پرۆسەکە کردەوە سەبارەت بە نرخی ئاڵوگۆڕی دراویش لە کۆبوونەوەکەدا بەڕوونی دووپات کرایەوە کە تا ئێستا هیچ بڕیارێک یان نیازێک بۆ گۆڕینی نرخی فەرمی سەی دۆلار بەرامبەر بە دیناری عراقی لە ئارادا نییە و نرخەکەی وەک خۆی دەمێنێتەوە لایخۆیەوە پەرلەمانتارێکی کورد لە پەرلەمانی عراق بە سپێدەی ڕاگەیان پێویستە هەموو فراکسیۆنەکان هاودەنگ بن بۆ زیادکردنی پشکی هەرێم لە بودجەی ساڵی 2027 عراق و دوای ئەوەش بکرێت کە فەرمانبەرانی گرێبەست و یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان و دەرچوانی بەشە پزیشکەکانی هەرێم لە نێوێ بودجەدا جێگیر بکرێت
1: سەبارەت بە بودجەی ساڵی 2027 عێراق کە دێتە پەرلەمان لە ئێستادا کۆبوونەوە و گفتوگوی زۆر هەیە هەم لە وەزارەتی مالیە و بە هەمان شێوە لە لیژنەی دارایی نێو پەرلەمانی عێراق و لەلایەن حکومەتەوە بڕیارە لە 15 نۆ بودجەکە حکومت بینێری بۆ عێراق بەڵام پێویستە پێش ماوە 15 نۆ هەتا نزیکەی مانگێکی ماوە لەم مانگەیە ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان چی بکات بۆ ئەوەی بتوانێت پشکی هەرێمی کوردستان تەزبیت بکات لە بودجەی ساڵی 2027 پێویستە بێن گفتوگۆ بکەن لەسەر ئەوەی لە سەدا 12 بکرێتە سەدا 14 واتە بودجەی هەرێمی کوردستان ئەمە یەکەم دووەم پێویستە کار بکەن لەسەر ئەوەی کەوە لە بودجەی سێ ساڵەی پێشووە گرێبەستەکان و یەکەمەکان و سەرجەم عقودەکانی عێراق تەزبیت کران لێرەشدا بودجەی یەک وەکو تەعویزی بۆ هەرێمی کوردستان ئەوانەدا بمزرێنەوە پێویستە ڕێکەوتن بکەن لەسەر 120 ملیارد دینارەکە لەسەر پشکی نەوت و هەروەها ڕێکەوتن بکەن لەسەر دەرچوونی یاسای نەوت و غاز بۆ ئی ئێمە بتوانین بە ئەم کۆمەڵە پێشنیارانەوە بەم کۆمەڵە ڕێکەوتنانەوە بێتە نێو پەرلەمان ئێمەش وەکو فراکسیۆنەکانی کورد لە نێو پەرلەمانی عێراق گفتوگۆ بکەین و هەروەها تەحالفات بکەین لە نێوان لایەنەکان بۆ ئێمە بتوانین ئەو یاسا

0: منیر و عباس عراقسی وەزیری دەرەوەی ئێران دێت بۆ ڕێگریکردن لە پەرەسەندنی ڕووبەڕووبوونەوەکان لە ناوچەکەدا. ئەمڕۆ ئەنجومەنی باڵای فتوای هەرێمی کوردستان لەبارەی یادکردنەوەی مەولود و خوێندنەوەی مەولود نامە فتوایەکی نوێی دەرکرد و دەڵێت یادکردنەوەی مەولودی پێشەوامان عرفێکی شەرعی جوانە و کارێکی لە مێژینە و شایستە و شەرعیە. بۆیە پێویستە موسڵمانان بەگشتی و مامۆستایانی ئیسلام و وارسانی پێغەمبەری نازدار بە تایبەتی گرنگی باشی پێ بدەن و ئەنجامی بدەن و ئامادەی مەراسیمەکان بن بە پێی توانە درێغی نەکەن. ئەنجومەنی باڵای فتوا لە هەرێمی کوردستان ئاماژە بەوەش دەکات کە دەربڕینی خۆشی بە هاتنە دنیای پێغەمبەرمان کە بەشێکی گرنگی خوێندنەوەی مەولودنامەیە لە خۆیدا جێبەجێکردنی فەرمانی خودایە کە ئەمری کردووە بە موسڵمانان خۆشحاڵ ببن بە ڕەحمەتی خودا. لە بەشێکی دیکەی فتواکەدا باز لەوەش کراوە کە مەولودنامە وەسیلەیەکی گەورەیە بۆ زیاتر ئاشنابوون و ناسین و ناسانی کەسایەتی بەرزی پێشەوامان محەممەد درودی خودای لەسەر بێت. ئەنجومەنی باڵای فتوا بۆ ئەو لایەنانەی کە مەولود ڕەت دەکەنەوە بەڵگەی شەرعی خسووەتە ڕووکە پێی وایە هاتنە دنیای پێغەمبەرمان محەممەد گەورەترین نیعمەتی خودایە کە پێویستە موسڵمانان و هەموو مرۆڤایەتی سوپاسی خودای لەسەر بکات. کاری مەولودنامەش بەشێکی گرنگی بریتیە لەو سوپاسگوزاریە لەسەر ئەو نیعمەتە گەورەی خودا. لە چوارچێوەی ئامادەکارەکانی یادی مەولود لە سۆمال 1538 وشتر وەک خێر سەر دەبڕێن. ڕێخەرانی ئەم سەیەڕایان گەیان گۆشتی وشترەکان بەسەر سەدان هەزار هەژار و کەم درامەت دابەش دەکرێن بە ئەمبەستی ڕێزێنانی ئەم یادە پیرۆزە و دڵخۆشکردنی هاوڵاتیان.
1: لە چارچوبێ بەرهەویان بۆ یادکردنا مەولودا پێغەمبەری سەلاوەن خودێل سەر بن. لە وڵاتی سۆمال بەرهەویەکە بەرفرەه بڕێڤە چیت بڕیارە 1538 هێشتران سەر ببڕن، گۆشتێوێژی بەسەر کەسانن هەژار و نەدار دابەش بکەن. ئارمان جلڤێ چالاکیە و زێدەبوونە ژمارە هێشتران دەربڕینا ڤیانەیە ژبۆ پێغەمبەری سڵاف سەر بن، سوپاسگوزاریە ژی بۆ وان نیعمەتن خودایە مەزەن بۆ وان بەخشین.
2: ساڵی پێشتر 1201 حشترمان هێنابوو، ساڵی پێش ئەویش 1500 حشترمان هێنابوو. بەم شێوەیە ژمارەکە بەرەو زیادبوون چووە. ئەمەش ئەوەیە کە لە خۆی گەورەمان دەویست. مشترانەمان بە مەبەستی ئەوە هێناوە تا لە کاتی دڵخۆشی و ئاهەنگ جێران بەبوونی لەدایکبوونی پێغەمبەرەکەمان سەل الله عليه وسلم خواردن بە موسڵمانان بەخشین و هاوکاری خێزانە کەم دەرامەتەکان بکەین. بۆیە ئەم چالاکی هەم بانگاوزە و هەم بەخشینی خواردنیشە.
1: ئەف جوورە چالاکیە بتنێ مەراسیمەکە ئاینی نینە، بەڵکو ڕەهەندێکی جڤاکی و مرۆڤیە گرنگژی هەیە ژبۆ دڵخۆشکردنە خەلکی کەم دەرامەت.
2: ئێمە لە مانجی مەولوددان کە پێغەمبەرەکەمان سەل الله عليه وسلم تێیدا لەدایک بووە، لێرە ئامادەکاری کراوە و خوشترەکانیان هێناوە تا کەسانی هەژار و ئەو خەڵکی لە دەوروبەرەوە ڕیان لەم شوێنە کردووە میوانداری بکرێت بە تایبەتی کەمپ و شوێنی لێ قەوماوان. ئەمەش کارێکە کە پێغەمبەرمان سەل الله عليه وسلم شەرعەکەمانی زۆر زەختیان لەکردوتەوە.
1: لایەنێن پەیوەندیدارێن سۆمال تەکەزیە لە بەردەوامیا کارێن ڤێ چالاکیە دکەن. ساڵانە لڤی وڵاتی یادا مەولودا پێغەمبەری سڵاڤل سەر بن بە بەشداریەکە بەرفرەها جەماوەری بڕێڤە چیت چەندین چالاکیێن ئاینی و جڤاکی تێدا تێنە ئەنجامدان.
0: توێژینەوەیەکی نوێی بەریتانی کە ئەم مانگە لە گۆڤاری خەمۆکی و دڵڕاوکیە بڵاوکراوەتەوە نیشانی داد کە خواردنی یەک حەبی ڤیتامین B6 ڕۆژانە دەتوانێت لە ماوەی تەنها مانگێکدا نیشانەکانی خەمۆکی کەم بکاتەوە. بە بڕوای زانایان ئەم ڤیتامینە یارمەتی زیادکردنی ئاستی هۆرمۆنەکانی سیرۆتۆنین و دۆپامین لە مێشکدا دەدات کە ڕۆڵیان لە ڕێخستنی دڵخۆشی و میزازدا هەیە. دکتۆر دەیڤید فیلید لە زانکۆی ڕیدینگ نووسەری سەرەکی توێژینەوەکەیە ئەنجامەکەی بە بەهێز و کاریگەر وەسف کرد. داواشی کرد تاقی کردنەوە و توێژینەوەی زیاتر لەم بارەیەوە.

هەروە پێشنیاری کرد کەسانی خاوەن مێژووی خەمۆکی بتوانن حەبی بیشەش وەک چارەسەری خۆپارێزی بخۆن. سەرچاوە خۆراکیەکانی بیشەش بریتین لە مۆس، پەتاچە و مریشک و ماسی و فاسۆلیا و هێلکە. هەورامە بەهۆی سروشتە شاخاوی و بەردینەکەی پیشەی بەرتاشین یەکێکە لە پیشە کۆن و ناسراوەکانی. ئێستادا بۆ بینەسازی و ئاوادانکردنەوەی گوندەکان بەرد بەکاردێنرێ و وەستا و کرێکار لە کاژمێر حوتی بەیانی تا چواری ئێوارە لەسەر کار دەبن و باز دەکەن ئیشی تاشینی بەردەکان قورسە لە گەرمای هاویندا زۆر ماندویان دەکات.

0: زانیانی که رولی گەورەیان هەبوو لە جیهانی ئیسلامیە لە شام لە ئەستەنبوڵ و لە بەغدا وەکو حەضارەی و پایتەختی دەوڵەتی ئیسلامی
1: ئەوی کەوا لەوێ فێر بوون ده هەجار بەقەدەر ئەون ئەم قەردەیان دایەوە
2: بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا بە شێوەیەکی چڕووپڕ باسی ئەم مەوزوعە نەکراوە
3: حەزمی تۆ لە ناو حەضارەتی ئیسلامی لە ئاسکدا بووە حەزمی تۆ لە ناو مێژووی ئیسلامی لە ئاسکدا بووە
4: سلطان لە عزیزان و خۆشەویستان خۆشحاڵم کە جارێکی تر بە خزمەتی ئێوە دەگەمەوە دەبمەوە میوانی ماڵەکانتان بۆ بەشکردنی بەرنامەیەکی نوێی نزیکتر لە خلەستێمانەوە تەوەری ئەم جارەمان جیاواز لا تەوەرەکانی پێش و باسکردنە لە ڕۆڵی زانایان لە بەغدا و لە شارەکانی تری عێراق کە کۆمەڵێک زانای کوردمان هەبووە توانویانە ڕۆڵی گەورە ببینن لێرە لە زانکۆی سلێمانی کۆنفرانسێک بەڕێوە دەچێت کە تێیدا باس لە ڕۆڵی زانایان ئەکرێت لە بەغدا و لە شارەکانی تری عێراق و بگرێت لە وڵاتانی تریش کە توانویانە ڕۆڵی گەورە ببینن و توانویانە خزمەتی گەورە بە بواری زانستی ئیسلامی بکەن لەگەڵمان بۆی پێکەوە لەگەڵ بەشداربووانی ئەم کۆنفرانسا قسە بکەین گفتوگۆ بکەین لەسەر ئەم بابەتە گەورە و گرنگ و هەنووکەین

پرسیار لێ دەکەن دەربارەی عرەق و قومار پێیان بڵێ لەو دوانەدا تاوان و گوناهێکی گەورە هەیە هەرچەندە چەند سوودێکی شیان تێدایە بۆ خەڵکانێک بێگومان گوناهەکەیان گەورەترە لە کەڵک و سوودیان پرسیار لێ دەکەن کە چی ببەخشن پێیان بڵێ هەرچیتان لێ زیادە دەتوانن بیبەخشن ئا بەو شێوەیە خودای گەورە ئەم بەڵگە و فەرمانانتان بۆ ڕوون و ئاشکرا دەکات بۆ ئەوەی بیر بکەنەوە و واز لەو شتانە بهێنن کە زیانیان زۆرترە لە سوودیان وەچی بۆ هەردوو جیهانتان چاکە ئەوە بکەن ئەوەی بەرژەوەندی ئێوەی تێدایە لە دنیا و قیامەتدا خودا ڕوونی کردۆتەوە هەروەها پرسیار لێ دەکەن دەربارەی هەتیوان کە چۆن بن بۆیان پێیان بڵێ چاکسازی و پەروەردەکردنیان لە هەموو شت چاکتر و پەسەندترە خۆ ئەگەر تێکەڵاویان بکەن و بیانهێننا ماڵتان ئەوانە براتانن دەبێت بە چاچی چاودێری خۆیان و ماڵیان بکەن خوداش کەسانی خراپساز ئەوانەی تۆوی خراپە دەچێن و کەسانی چاکساز دەناسێ و دەزانێ و جیای دەکاتەوە ئەگەر خودا بیوستایە باری گران دەکردن و مەرجی سەختی دادەنا دەربارەی چاودێری هەتیوان چونکە بەڕاستی خودا باڵا دەست و دانا و کار بەجێ

0: ئەی پێغەمبەر پرسیارت لێ دەکەن دەربارەی عادەتی مانگانەی ئافرەت پێیان بڵێ ئەوە ئازار و زەرەرە کەوا بوو خۆتان بە دوور بگرن لە هاوسەرەکانتان کە لەو حاڵەتەدا بن و نزیکیان مەکەون تا پاک دەبنەوە جاکاتێک پاک و خاوێن بوونەوە و خۆیان شوشت بچنە لایەن بەو شێوەیەی کە خودا فەرمانی داوە بەڕاستی خودا تەوبەکاران و پاکانی خۆش دەوێت ئەوانەی ڕواڵەت و ناوەڕۆچیان پاکە
1: نساؤكم حرث لكم

جنانی طلاق دراو دبه تا 3000 عادتی مانگانه چاور رب کنو شو نکنو حلال نیه بویان اوی خدا لمندال دانیان دا درستی کردوا مندال یا حیز بیشارنوا اگر باوریان به خدا و بروجی دوای دامز راوا لو ماوی دا هاو سرکانیان شایستن بجرانویان لماوی چاوروانی و عده دا اگر ویسیان چاک سازی لجیانی خویان دا بکن امش بو طلاقی رجعیه جنان مافیان هەیە بەسەر پیاوانەوە بەوێنەی ئەو مافانەی کە بۆ پیاوانە لەسەر جنان بەگوێرەی باو نەریتێک کە پەسەندە لە ئیسلامدا و پیاوان بەسەر ئافرەتانەوە یەک پلەیان هەیە ئەویش دەسەڵاتی جێڕانەوەی ژنەکانیانە لە کاتی تەلاقی ڕەجعیدا و خودا باڵادەست و دانایە باڵادەستە بەسەر هەمواندا و دانایە لە دابەشکردنی ماف و ئەرکەکان

کاتێک ژنانی هاوسەرتان تەلاقدا و ئەوانیش گەیشتنە کۆتایی عیدەیان ئەوسا یان بیانهێڵنەوە لای خۆتان بە چاکە و ڕێزەوە یان دەستبەرداریان ببن بە چاکە و ڕێزەوە مانهێڵنەوە بە ئێش و ئازارەوە بۆ ئەوەی دەست درێژی و ستەمیان لێ بکەن هەرکەس ئەوە بکات ئەوە ستەمی لە خۆی کردووە نەکەن ئایەت و ڕێنموویەکانی خودا بەگاڵتە بگرن یادی ناز و نیعمەتی خودا بکەنەوە لە سەرتان هەروەها یادی ئەو شتانە بکەنەوە کە لە قورئاندا بۆتان ڕەوانە کراوە کە پڕە لە دانایی لە کاتێکدا ئامۆژگاریتان دەکات بەوانە و هەوڵ بدەن خودا ناس و ئاین پەرەر بن و چاک بزانن کە بەڕاستی خودا بە هەموو شتێک زانایە